سبع صدور بدر البطولة

ظلم جنايه. لبيك

فالأمان.

0: אם חדאי.
1: وجه الوجود فوق خلق.

0: What?
1: خطاب قلبي يا لما لا وصار لا لا لا لا لا لا لا

قلبي خطب قلبي يا لما لا وصاف ده عدي عدي بيت

كفاك منك من كان من ملك فتاب قلبي لما لا أسلم.

بغل بيا لما لا

Bye.

ಕಲ್ಲ ಸೀನ ಕಿಸಿಲ್ಲೇ ದಯಾನೆ.

Marti da Allah. Marti da.

ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ.

0: Jauma. Jauma.
1: Jauma.
0: Jauma.

0: yawma yawma yawma
1: yawma

0: de aroma. Jamil, Khairani Malige.
1: Hamdani Munshiridan.

فاطمه الا سوي تخدمي تعظيمه بسنتي يقودنا للجنه بهسدي عدن.

جعلي رجال مؤمل هامنا على المرمل وصحبه وسلمي سل على عبد الإله

Yeah.

Oh,

للموسى تبارك.

Yadida Yadima Alina Yadim Isil Bida Yadikhaw Fuzan.

الناس لم المزاهد بلال وسبيما نال الحنايا سلام.

المصافين ملاسر بالكرم صلاة صاف سافا من دشي سادي على

عبيا عدلالي مداهي ألم تيأ.

Amalali,

يجعلني أبدا بخير.

לראות תמין כגבי ללדי.

كثير من الغيار يلام عند المواخر حتى الإدام وما لو إلى

يدي هداية داما قد ذابه المستغفر مغدار يا

Gokayana, the Muntaka, the Muntaka.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

مصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرآن.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله.

قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من

استعد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

0: معرضون
1: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

wala bëti tuddi muridullahi muridullahi nak képp ko japp ci mom rek dal koy doon kon nak melna ni murid amut Serigne Touba rek am ngir bi nga japp gut ci ci ñëmi wala tudde murid té bi nga ko jappé ken ñëmi tula wotal murid kon murid amut Serigne Touba rek am nun murid nak suñu jikko suñu melo suñu bax li nga xamné ku la ko wax ak lu ko xut mom lay def modi képp ko xamné ni yalla def Serigne Touba neex na la wutaletul la suñu bop suñu bop rek ak ko mëna doon ko xamné ni mu def ni ko yalla def na xarina li limay wul ci dara non non do ngi may jinj

dileen yëgal ne nag sunu waxtaanu tey moom ci yent yëf la war a jëm. Benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla, ñaareel bi mooy jaayante ak sarti jaayante, ñetteel bi mooy jub, ñeenteel bi itam mooy lëggéey. Gëm nag dafay def loo xam ne fu mu nekk ci yow tey dëgg ci yow, ñàkk a teg sa bët ci lëf, du fee nga mën koo waat ci waatukaay yépp. Gëm nag am na juróom yoo xam ne bisu ne daanu ko di seere sax, waaye dafa soxla woo juróom yooyu mu mën koo waat. Gëm ko gëm gu wóor, ngeen ku ci sinatta bi lenn rek, wala nga sib ci sàkk ci lenn, gëm moom amatoo ko. Juróom yi mooy lan? Wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun, wa annal jannata xaqun, wa anna naara xaqun, wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha, wa anna allaha yabaasu man fil xuboori. Juróom yii moom loo ci sikki sàkk rek amatoo gëm. Boo ko sart boo sàmmee sa gëm nag ba gëm di wér ba noppi nag, li ab jullit war a daa ngay doonu jullit, lim jullit war a def nag am la mu bëgg nag mooy xad aflahal muminoon ala siinahum fi salaatihim xaasihoona wala siinahum ani lax bi muhriloona wala siinahum li sakkaati faaxiloona wala siinahum li furojihim xaafisoona ba yegg ci ala siina yarisoonal firdawsa hum fiha xaalidoona. Loolu mooy sartu ab jullit ci boppam. Boo matalee loolu rafetal ko, sa jullit mat na, sa gëm wér na. Sëriñ Touba nag bu dee wax ne aw mu ab tariixa, dama fekk yoon wi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farka yi, ma ngi tëjji ko ba mu set wecc, defaraat ko ba mu leer nañ, wax ne ku bëgg a dem na ñëw yoon waa gii, yoon waaw mooy yooyu yoonu jaayante. Ngir kat saaba yi ñoom ba bañu saxee ci lii xam ne mooy tax mooy sarti gëm bu mu wér cëng, dañoo wëlbatiko wax ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ni ko li nu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow, jox la sunuy bakkan, jox la sunuy alal, nga warlu ne daanu dem ajjan. Loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tontu ci loolu sunu borom a amee tontu li. Sunu borom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waxdan alihi xaqan fi tawreeti walin jiidi wal quran yi. Dal ciy teg ne nag wa mën a awfa bi ahdihi min allahi, loolu kon dugal nanu ci biir. Daldi door a wax nag ne fastabsiroo bi bañitumuli si bàyyati bii bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaaliko wal fawson asim. Door a wax ne la xadara lii allahu anil muminina isi bàyyiho na ko taata sa jërëti. Kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la, lu wóor la, lu am maana la. Doore li si ne wa saabiquuna lawaloona minal muhaajiriina wal ansaari ba mu leen tuddee ba noppi la mu leen war a añale ba mu ko daataa wax dafa wax wala si na tabaxahum bi insanin añ ba doore dikk di ralli la waxanu war a loo anku. Kon nag jaayante lu am la, lu wér la, jaayante na nag Sëriñ Touba kon nanu xam ne moom am sunu bakkan, moom am sunu alal. Am nanu taw feex nag, am nanu taw feex nag akum noxlaay ci kaw nag bi nga xamante ne bakkan yi moom laajut deret yi te bu laajan deret yi bis bu ne sotti mu sotti ko. Waaye nag ginnaaw naq yi rek la laaj ak alal gi sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko mu loolu la ñuy wóor jëm. Ma ñëw ci wàllu jub. Jub moom dafay loo xam ne dafa mat a

0: goor ngir kenn da ko defalul kenn ku ne sa bop rek nga koy defal alquran yalla wacce na ko ci yonenti way ci nit ñi rek li dem ina ansalaha alaykal kitaba lin nasi bil haqq dal ci tek na fa man ihtara fa li nafsihi wa man dalla fi inma yadru alayha wa man ta'alihim bi wakil kon nak nang goor li ci juk taxane sunu bop lañu jugal bu nu bañe jubit sunu bop rek lañ koy tek
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré tam leen yobbi ak ziar bi ci sahibul fadila al cheikh muhammadul muntaqa diko nuyu diko ziaré diko ñaanal ak yagg fi lol te wer agale yit naal yi nga xane naalal nako ko tedd ku baax ko ke di cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba di nuyu yoon wepp di nuyu yit al cheikh abdou samad mbacke ibnu cheikh shoaib mbacke diko ñaanal fanu guddu and ko wër di nuyu wa asmadia tv ñukay setan ak ñi ci yëngutu ñep bayiwuma kenn tay nak waxtaan wi insha allah rabbi seen mbokk seen xarit muxtar kebem cheikh salih mbacke fas ko yene def tamu aju ci liñ tudé yar muy lo xamné jot nañu koy waxtané waxtu wone ndax buñ sété ci sunu société dañuy fekk muy lu ci am solo lol nim amé solo ci yenen société yi waye dañuy fekk muy lu ci wañu ko lol wañu ko gi nak jurel nu ay jafé jafé ndax ben borom xam xam mo né ben réew munta avancer té yerul ay domam benen borom xam xam né ko kemt la yal na réew may avancer ma nga ca na ndawña yaro kon lolu moy bat bi nga xamné bolé na réew yépp kon war nañu yar séni dom rawatina nak non ñi nga xamne ño tuddu ahlut tasawuf ta moy ño bëgg sunu bi yar macc ci sunuy xel ak sunuy xol ak sunuy ruh kon ñun kuy sagane yar waruñu ko sagane te kep ko yarit nun ngay dimbalé ci bi tasawuf mu rawatin ca ñun wa kër cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ndax serigne bi bim ñewé limu woté mom moy yar ñuñam ci ñu itté wo seen borom kon koku mom tel na xam tel na wax fa ab yaram jëm buñ démé nak ba jamono soppé ko bopam yar di dem ta xamuñu kañ lay déllu ci ta jeexit jim bayyi ginnaw du jeexit du jëm kër ak yaratiku mën ta samp kër mën ta yorub liggéey mënul dara ta ab yar nak doyna sëkk ngànnaay ab yar doyna sëkk capital ab yar doyna sëkk ak askanu lool danañu yóbbu kon ci Asmadia TV buñ ci toogee jàkkaarloog suñ mbokki julit yi jakarlok sun mbokki talibé jakarlok sun domi jakarlok sun sëdi ñu leen di fatali yoon wu mag wo yoon wu tedd wo nga xane ci la gaay yu bax yi jaaroon baraw ta moy yoonu yar arab nan ko at tarbiya kon dana ñew ci tarbiya rek baat bi ni mu yaato ñewaat ci tarbiya bi nga xane julit bi daf ko wara jonjo ñewaat ci tarbiya bi nga xamne wa ahlut tasawuf ñoko jago daal di ñew nak ci tarbiya gi nga xamne mom la cheikh amadou bamba jaar tarbiya yi doomi serigne touba yi fiñ jaar su ko defé émission bi daal di mat bokk yi batuk tarbiya bat la bo xamne dafa am ay xéet yu bari tarbiya moy yar tarbiya moy dolli dolli dara bam jëm kaw dolli dara bamu gëna reuy lool lepp ci tarbiya la nit ki nga xamne da ngay dolli dara bamu gëna mos wala nga dolli nit ki bamu gëna jégué boromam kon batu tarabba moy ko xamne dañ ko jël diko yok ci la nga xamne lool lañ koy doyé ma tax ñu né amna tarbiya go xamne mi ngi aju ci baat bu yaatu bi moy yar dara fof la yar ak yor amé ak xajaliko borom xam ni dañ né luy jur lu né rek man na yor waye dool né luy jur lu né man na yar ci misal ma teungub ganar bu amé ay cioj nimi soppé aw melom tambali di bodde ak di ciof ku jégué ay domam dar rawara lu ko luddul da bëgg yor dom ji yor nak wi teung bi bis bu amé dom bay tambalé daané dar rawara lu daané ga luddul da bëgg yor barmol ba fas wi buy wéx mba muy maté lenen ak lenen lu nek lum jur sa yu amé dom dana soppi aw doxine soppi jikom ngir bëgga yor lolé mu jur kon lool mom ñepp ci yam nitit ki amagul dom du xam akki dom waye bës bu amé dom rek bo laalé dom ji mëna sama dom ji yang koy gañ sama dom ji bu ko def nangam kon mom itam da bëgga yor dom ji li jur lepp kon mën nañu yor waye yar mom dom adama do nga koy def ci biñ bëgg waxtane ganar gi buy bodde bis bu deme ba bëgg feral cioj bi nim don def ko bëgg jégué non lay def cioj bi da koy ciof ba may demu yonam fas bi tambalé wéx mol wi mbamu diko mat xar mi tambalé daan nawa tambalé daan dom ja kon nopi na ca bam ko yoré bam manal bopam da ko na demal ak sa bop doomu adama kep nak moy ko xane mom dañ ko sant lolu muy bot di sang di def lepp ba dom ja xam xamé nak ñu naka yow nak yor nga waye nak kay yar mo waral nit di dem dara ta aw fas mba am xar mba aw nak du fa dem moy waral nit ñukay jangal ay xam xam ta ken du ko jangal fas ak nak xar ak baye gelem kon lolu moy dom adama amna fum ni role ak mala waye bu fa joge nak dafa am fenen fo xane mom rek mo fa meuna jall mala munu fa jall muy yar tek ca yor wala yor bo xane da fay jitu tek ca yar xamna ay detaay ci am yépp bari na waye bëgguñu émission bi di dugg ci ay detaay yo xamne xeyna da koy guddal kon ku jur dom ku nek yor ko mom fitra bashariya la moy lu yalla bindi nit waye nak nga yar ko mom jagle la comme yar ko day jagle nak nit wara yar domam buñ duggé ci domaine yar xamal ci jitu ginaaw xamal ga xamal dafa yaatu jangal bokut ak xamal xamal moy nga xamal ko ay teggine yoon mom wara jaar ba jarñu boole kok nak aw yaramam di ñaq muy sonnu ak di dégg lu ko neex ak di dégg lu ko naqari lool moy domaine yar biñ bëgg waxtane ci nit li tax nak mala amul loolu mom budé aw fasal liñ koy soxla wo tuti la muy na am doole ci seuf budé aw naga lañ ko soxla wo tuti la na douf bu bis buñ ko bëggé jëfëndiko mu man lañ ko jëfëndiko nit nak dañu soxla xelma soxla ruh ga gëna buñ soxla wo yaram wax motax ko nit gëna sonnu ci bi yar ka ñooñu borom kër bu taxawon di wané né mom da yorok njabotam bay titéro yor ga ta baña titéro yar ga bu den day gënaarok njabot ta amum xel dana xeb bopam ndax njabotam ga lum bari bari képp ku am fukki doom ak ñaar dañ nan aka jabot li ëpp ci nit ñi duñ am lu toll noonu lu ko yees lañuy am ganaaru jabot romb la yore fukki doom ak ñaar kon day melne boko don jaay ay doom mom ëpp leena ko ngay joxe dépense ganaaru jabot salam wi ci lay sédalé doomam yépp luñu lek bala jante beso ñom ñep ñu lek kon day melne ganaaru jabot mo man nit motax kon yar momu di luñu sakku ci doomu adama yar di ay façon yar yu bare bare ta yaato bare ñoo ñew ci yarub roh dañuy ñëk taxaw sétlu ci fas mom neena la buñ ko yar doole ja lañ soxla buñ yaré aw nak nduuf ka la lañ soxla bu dé am xarak yu ñuy lek yépp dal ñu yar ko manam ñu topato ko ba man lañ koy doyé nit nak soxla wuñ ci mom aw yaramam ludut yi may bëggalim mata buñ né tarbiyé rek dess na yar ay nak kon di yar ay xar di yar ay geleem ak leneen waye lañ leen di soxla digënté bu gatt la suñ mëné loolu rek ñoom wacc nañ nitit dess na ko yar yarénu malax ta moy jangal ko mu mëna yëkëti lu diis ni mala mëna yano lu diis jangal ko mu gaaw buy daw ba nga xamné digënté bu gatt bu ci daw dana mëna daw nangami mètre jangal ko ni ñi doré bu doré dara loolu mëna daanu loolu moy jeu bi ngeen ci jeu olympique yi loolu xéetu yar la wo xamné jotté wul ak dara roh waye manes na défar aw yaram ba yaram wa man lo xamné ñaka jur duñ ko man nit ñu taxaw keneen taxaw ci kawam keneen taxaw ci kawam loolu yombut ab yar la té yo té noore lañ leen yar nit mëna taxaw aj loxom ci ginnaw laal tankam yombut waye aw yarin la wo xamne koko dañ ko ci fuddu ba man ko non la mel nit mëna yor dara ci tankam diko man mané ba door ko mu dugg fenn moy niki football bi ak yenen yu mel nonu yoy yep ay yar la yo xamne yarenu xarala la yarenu xel la waye nak nañ xane agul te roga ñoñu nak luñ man ci yarin woowu ba manal nit ki lo xamne yaayam ak bayam munu ko ñun yar ak roh man nañu def ci ak roh bam baax baaxin wo xamne dana gën ñu bare bare la ko waral moy yaru kay bañ dem fa lañ amé lola ñi nga xamne kon dañuy yar roh ma baye ñi nga xamne ñoy yar yaram ba yaram wa man mo xamne ñu ko def ci faso faso mëna daw du ay morom fasam mënu ta daw wala ñu def ko ci nit ke mëna daw lu ay morom nitam mënu ta daw wala mu yëkëti ap poids bu 10 wala mu wadda dali fenn soté yoy yépp xéeti yar la yu woté woté yar biñu bëgg waxtane tay nak du ben ci yoyu waye nañ xamne yoyé yan nak ci yar ya la ñëlen di yar nak ci lola dañ ca def taxassus dañ ca spécialité entraîneur lañuy tuddu dañ ko defoon jangon ko ba man ko jonjo ko ba man ko dor ko meuna tokhal mu dem ci ñeneen yar bi ñuy bëgg waxtane muy roh itam en fokk nit ki da koy jang ba man ko jonjo ba man ko dor ko man def ci benen waye kuko amut du ko man motax kon jang gi ak jonjo gi ginaaw wa aduna ñokay def kon wa al-akhirah ñom itam war nañi jang tay jonjo seen domaine bi ñuy yaré lolu mo waral ñu tuddé ahlu tarbiya ashraful mihani dañ né métier yépp métier mi ci gëna reuy moy métier yar ndax lan lu manké lu nek su manké dana fegnaal daraaje yi ñako doon yor lu melne buñ démé ba jëmono xew xew am

yar ndax lan lu manké lu nek su manké dana feñal daraaje yi ñako doon yor lu melne buñ démé ba jamono xew xew am di wote ci kaddu gu kawé ni ana yar kat yi ni nga xamé né lu manké lu nek bu ndox manké ñu né ana wa forasia bu nak manké ñu né ana wa daral ga kon buñ démé ba yar manké nak li manké ëpp loola té moy ana wa yar motax ñu tuddé ko ashraful mihani métier yépp mo ci gëna tedd mo ci gëna fort motax yeen gis ci al khadim cheikh ahmad bamnan wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu nit ku nek sa daraja ma nga ca la ngay rafetal ta diko jonjo bu sima manke ñon ci ma rek lañ koy laaj bu nak manke ñu dem laaji nak ndax ci la seen daraja nek kon nak ginnaw ñoña am daraja ma seen yi nga xana ñoy defar rohi binde fi kon ñom ñoo leen gëna tedd am métier taxna nak ahlut tarbiya mbañu tudé ko ahlut tariqa moy ñoñ ñi nga xana ñoy ñoñ yoon nga xana ñoy ñoy ñot di nit ñi jëme leen ci yalla yeenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ben hadith mu ne ki gën ci jaami yalla yi moy kuy jël jaami yalla yi di leen tété di leen yobbu ci seen borom bëgg lo leen yalla bañ ité wo yalla mu jaaré leen ci tarbiya ba yalla yit ité wo ñoñu bëgg leen ñoñu fo leen fekk ñoy dox ci digënté jaami yalla ya ak yalla ci anamuk la biiré kon ki fekk jaami yalla yi nga bëgg lo leen yalla fekk yalla nga bëgg loko aw jaamam nek ci digënté ba di la biiré jaam ya ba duñ ñak yalla dañuy am yalla nenañ ko ko mo gën ci jaami yalla yi lool moy ashraful mihan moy métier yépp kon métier mi ci gëna reuy moy métier mi nga xam da fay coordonner digënté jaam bi ak boromam ak digënté boromam ak jaam bi neena nak ñoñ fo leen fekk ñoñ la biiré lañu doon moy lan dañuy la biiré seeni talibé di leen tek ci yoon wo xamné dañuy mëna dem ci yalla ñoñ moy ñoñ roh ñoñ lañ tuddé médecin yi faj roh amna ño xamné bu leen dara dalé dañuy dem ci tubab ya faj leen mo xam jangoroy xol la man nañu dem ñoon tubab bi sax ba mëna dindi ab xol wéccé ko leneen lo xamné day remplacer xol ba kon febaru xol bobu tubab bi dindi nako ba dindi xol ba remplacer fa leneen lo xamné mo wootu xol ba waye nak du remplacer jikko je de xol ba dong la fa dindé def fa leneen luy wootu xol ba waye koka lum melon bu delsi waté na lay mel budé tox day continuer di tox budé nan day continuer di nan budé ku baxé day continuer du bax di bax waye xol bañ fa dindé mënu ki dara kon xol bobu ñu tudde ashaklu sunbori moy xol bi nga xamné moy noyé bobu la ab docteur man dara waye xol bi japp ak bayyi nak ab serigne ci man dara kon lu ab médecin man ci xol bobu ba man ko téggi tek fa benen ba nit ki amat santé di wir ku bax man na dindi jikko ju bon def fa jenen ba nit ki amug wir mana top boromam kon ñaari médecin gok yo xamné kenn bokku ci ak sama rom loy liggéey ta lolo kiko man moy borom ak sam moy borom ak xam xam moy mu rabbi bo xamné da fay yar ci sikkar lola da fay yar ci changer sa comportement sa melokan melokan wu bax motax cheikhul khadim ma nga nan kullun min al qawmi shaykhun alimun wari'un docteur yoy nga xamné ay médecin chef lañ ba bo fa yobbo sa dom mba nga yobbu fa sa bop ñu dindi la sa jikko ju bon ji wéccé la ko ju bax sa lendem gi ñu defal la ko ak lèr sa yiw digi ñu defal la ko aw yiw ñoña ay nit lañu di ay sëriñ yo xamné dañuy bolé al ilmu wal wara dañuy am xam xam

Ni fatel rek ni bus bi don na bus bo xamanteni Murid Institute di kurel gu am solo go xamanteni bi dinañ ci ñew sax ci kanam leral lan moy deug deug ab ligéyam mom mo koy amal and ko ak wa commune bu Touba Mbacké ak bu Mbacké ak CCAK di complexe Cheikhna Ahmadul Khadim ran ji nak ni tudde ko Cheikh Mohamedul Muntaha Mbacké yalla fi yag lol te and ak wer mom moy parrain bi ren li tax tamit mu nek parrain bi dinañ ci ñew ci kanam leral ko xana di sante ak geureum mbollem ñi nga xamanteni bi japp nañ ci bëss bi ñen di ay sponsor ñu taxaw bu baax ci bëss bi japp ci ba tay ji ñu mën ko amal dañ leen tudd ci kanam tuti inshallah kenn ku nekk ci ñom bu ko défé ñu xam ñi nga xamanteni bi ñoo ci japp ba bëss bi ag fi mu ag ndax du lo xamanteni bi dañu teub teub rek ci ñaari fan wala ci ñett fan waye ku ne xamna ni Murid Institute ñu ko sos ci atum 2023 waye liggéey na fi liggéey bu am solo bo xamanteni dinañ ci ñew gën ko léral ba nit ñi xam taxawayu kurel gi

di rafetlu tewayu serigne mustapha mom cheikh mamadou lamine bara fallu mi ngi jotay bi mbacke ñu lay sante bu baakha baakha baax ci fonkel gi ak yeg gi nga xamanteni bi yegnoko mouride institute ak liggey bu am solo bi ñuy liggeel maam cheikhul khadim yeureu jeuf mbacke yalla nga fi yag lolte and ak wer ñu ngi sante

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله بارك برم توبا مبوكي ñu fassiyene tambali kon liggey bu am solo bi nga xamanteni bi mom lañ doon wax sank muy bëss bi ñi wax sargal jambar di primer ak récompenser neexal ay ndongo yo xamanteni bi dañu def jambarté ci seeni l'école mo xam école primaire la wala secondaire wala universitaire ñu def ci njambarte gu mat go xamanteni bi jaaduna ñu sargal leen ba kenn ku nekk ci ñoom xamni kat murid institut ci anem bu ñeuk sargal na ay ndaw yo xamanteni bi ci seen walum jang ay jambar lañ ci waye ngir tambali nak dañu fassiyene ubbe alquranul karim ndax kat serigne touba mom dafa fonkon alquran lol te lepp loy tambali rek nga tambale ko alquran moy li jaadu kon dañuy fassiyene jox ki nga xamanteni moy seigne mortala mbake mi nga xamanteni mi ngi nek ci daara institut cheikhul khadim bi nga xamanteni serigne abdou khadir bousso mom mokoy moy directeur ba ñuy fatale rek ni ren ji dafa am ñaari daara yo xamanteni wala école yo xamanteni bi ay invité d'honneur lañu benn bi di institut cheikhul khadim bi nga xamanteni bi kon ni ma ko waxe leg serigne abdou khadir bousso moy ki nga xamanteni bi moy directeur bi ak tamit institut al-azhar centre d'excellence serigne mbacke bousso te directeur bi serigne fallou bousso assane mi nga xamanteni mom membre mouride institut la kon ñaari daara yoyu wala ñaari école yoyu ñom ñoy ñaari école invité d'honneur nga xamanteni seen élève sax ñu ngi fi kon dañuy jox serigne mortala mbacke serigne mortala bismillah mu jang ay bey ay ayatul qur'an ngir ñu tambalé ko bëss bi ñaan sa borom ñu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim agalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin bismillah ñu mor
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim واعتصموا بحبل الله

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلفة في تاو نيونغي لين دي نوي بو باخ دي لين زياره di jital ziar cheikh mohammed muntaka diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te yok ko wer di ziaré ci suñu kilifa yi tok ci jotay bi muy serigne mustapha mom serigne mohammed lamine bara ak professeur lamine gay nek recteur université cheikh ahmed khadim ak inspecteur de l'éducation et la formation bu mbacke ñukoy nuyu diko sargal xamna ma bala ma jall rek ci présentation bi ki nga xamne moy secrétaire général bu CCAK muy serigne makhtar ndjay mi ngi ci jotay bi tok ñu diko nuyu bax diko ziar diko dalal xamna li ñu sante muy jotay bu am solo bi ñu ubbe ko ben lu ñuy tuddé leçon inaugurale xeyna ak fatali rek lay doon ndax buñ waxé sëriñ bi nim fonké won xam xam ak fim ko téggoon lolu mom nekatut luñu umplé xeyna day doon jamono wala occasion bu melni wala xew xew bu melni day laaj rek ñu fatliko nit ñi waye jappuma ne kenn umplé tina sëriñ bi fim tek xam xam ak nim ko fonké ku ne xam na ne ku sét Touba amup sétantal da nga gis bu baax ne mbirum xam xam gën nañ ko jox yitté gis nañ bu baax mbirum xam xam nim fi gëna yokko li fi génn ci ay téré ci diir bu gatt li nga xam ne soutenir nañ ko fi ci ay thèse li nga xam ne ñi ngi ko fi organiser di ko fi amal ci ay jotaay xam xam lu bari la kuy seetlu da nga gis ne ndaw ñi gën nañoo djublu xam xam lol nak man nañ meññat la mo xamne ay kilifa ñoko jëmbatoon tambalé ko ci sëriñ bi ci bopam ak ñiko fi wootu tambalé ko cheikh mustapha nga xamne da doon jangalel bopam bi mi nek khalifa ba ci cheikh mohammed fadil nga xamne mo sos darul maarif bi nga xamne tay sëriñ as alhaji mbacke jaxate mi ñuy sargal tay mo fa moko sancion beuna gëni yalla nako fay yalla gëna yagal ba ci cheikh mohammed murtada ku ne xam lim liggey ci walu xam xam ci rew mi ak ci bitim rew serigne cheikh mbacke gayne fatma ak ñu bare bare bare ba ci serigne abdurrahman mum serigne abdul qudus limu liggey ci walu xam xam kon meññatum lolé mo tambalé feñ ba ci jamono cheikh mohammed muntaka nak ku ne gis lim liggey ci walu xam xam nim fonké xam xam nim fonké borom xam xam yi kon buñ nekké ci jamono yu mel nonu mom mu daan sargal borom xam xam yi di len dajalé di yendok ñom mu melné mourid institut kon ca buntu bobu rek la potoxlu ngir jappalé sëriñ bi ci liggéey bi ngir gëna bok ci li gëna jamalé xam xam kanam ci dëkkub Touba bi dëkkub Serigne Touba waye ak ci Sénégal gëpp motax ñuy sargal ci bir sargal bobu nak ñu tan tém bo xamné moy sëriñ bi fim tégon xam xam ak nim ko fonké won té moy importance et valorisation du savoir chez Cheikh Ahmed Bamba kon lolu buñ ko ci bëggé waxtaan tënk ko ci ñun yu gatt rek dañuy ci indi ñetti tombu rek yu gatt yo xamné benn bi day jëm ci xam xam nim doone benn ci ciisla yi yoonu murid fekkon ne yoonu murid dafa am ay wos yu mu taxaw benn bi xam xam la lolou bëgg nañ ci wax wané tuti waye njangalem xam xam nim nak nekké lo xamné dafa mossa sax ci yoon wi bimu juddo ba neug ni lolu it danañ ci wax touti doga ñew nak ci ay misal yo xamné sëriñ bi nim fonké won xam xam ak nim daan yitté wo ñi nga xamné ñoy yëngutu ci xam xam lolu it ñu jox ci ay exemple yu neewa neew kon li ñi jittal moy wone waccu wayu xam xam ci yoonu sëriñ bi nima ko waxé bu doon né yoon wi ciin la wuñu wutal ay wass yu ko téyé benn bi xam xam la ndax dafa am ñett yo xamné sëriñ bi da koy faral di tuddu nga xamné ci la teunk yar bi mu doon yaré moy al ilmu nafi' wal amalu salih wal adabu al mardi moy xam xam bu am jariñ ak jëf ju bax ak teggin yu ñu gëreem ñett yoyu bu doon bo doon boko doon sara man nga ne lepp luy dox ci yoonu mourid lepp luñuy def ci yoonu mourid da fay dugg ci ñett yoyu nga xamne ci la serigne bi doon yare buñu xolé ñett yoyu bari na fum koy tudd lool amna denk bimu démé ci geejgi amna betaxit bumu bindoon nga xamne bokk yi lako bindoon jëmele ko ci serigne mor diara ak ñi nga xamne ñom la bokkal amna khasside go xamne da ko ci a toftal mang cey wax ni jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab senu tar yeen de moy xam xam ak jëf ak téggine kon falazimuhu tukfa ankumul wadab bu ngeen bëggee mucc ci ay ayib na ngeen takkok ñett yoyu mu diko fedeli wat di wax ne xam xam ak jëfé ko moy li nga xamne mo meuna tax nit ki réussir ci aduna ak ci alakhirah moy tax nit ki taxé ci aduna ak ci alakhirah yiwu aduna ak alakhirah neena mi ngi ci xam xam ak jëfé ko al ilmu wal amalu jawharani li khayri darayni yajlubani muy waxat fenen ne mom day serigne day wo nit ñi jëmeleen ci luy tax jëmeleen ci taxé lool nak wote bobu nak mi ngi ko tek ci xam xam ak jaamu yalla yaqulu ahmadu ila as-sa'ada yad'u al-mala bil ilmi wal ibada ñu gis bimu sanké touba yit ñaan yi fa ñaan siwna lool bari na lool yu jëm ci dekk bi nek dekkup xam xam wajal binaa'iya binaa'a ilmi wa 'amalin bi sunnatin wa hilmi kon serigne bi non la fanké won xam xam ñu gis ko yit ci dundam mom ci bopam dafa jaar ci jaaru way yu bari ngir sakku xam xam sakku xam xam xam nañ nim yité won faggu ay téré bimu ci tollu nim ci daan daj nga xamné téré bañ wax na téré bok na téré yim jëk am bo xamné am mbubbu lako jënd lako ko am naru gannar wéccé kon lu jitu muy wote yoon wi dafa sonnon ci xam xam yité wo xam xam ba am xam xam waye di talif yu bare bare yo xamné ñun ñëpp xam nañ ko siw nañ ko amna ci talif yo xamné wajuram señ mor antassali danako jangal ci kanamam kon lolu day wane ne fonkon na xam xam lol waye jangal dan ko jangalé momu don jangalé xam xam yit bimu wote yoon wi taxul mu bayiko ndax dafa nima ko waxe dafa bokku ci xam xam dafa bokku ci ciisla yi yoonu mourid motax dafa gëna yité wo xam xam gën ko fonk di jangalel bopam di yare waye donte anam gi mu don jangalé amna yoon yu yes yum ci indi yum ci soppi yëmul rek ci nañ daan jangalé di teural waye gis nañ daan jangalé ci ay tomb di daan jangalé ci anam go xamné daana jangal nit xam xam bu bare bare ci tomb yu neewa neew waye yamul ci lolu bimu wote yoon wi dafa sampo ay boromi xam xam ñuy jangale xam nañ bu baax nim sampé won seigne dame abdourahman lo muy jangale alcorane nim sampé won mam tierno ibrahim muy jangale xam xam nim sampé won seigne bakki bousso ak ñeneen ak ñeneen seigne ma bagn jaay wax na ne seigne bi mosna wolu mam tierno bam ñew mu ne ko dama bëgg ngeen raggal ma sama der dama bëgg ngeen ragalima sama der mu ne ko yow kay sab del taqul dara bañ koy rag mu ne ko aha kay doomi soxna yi dañoo wax ne dama fay tali jangu yi ma bëgg ngeen jangal féré yi bu bu ëllëgé ku am ab laaj bu ko jaaxal sam xel dem ci fi te bu fi ñëwé ñu ubbi ko ci kon da daan diglé ñuy jangalé xam xam gis nañ ne bimu sanké bimu woté yoni ba ñew mbacké xam nañ fa la talifi masaliku jinan ci masaliku jinan moko don jangal bopam serigne mbacké busso lolu moy wone kon musta bayyi jangalé fonku jangalé lolu waye fonku li tax xam xam am moy ay téré sëriñ bi ku téla fonki téré ci jamonoom yonéna ba égypte ngir difa jënd ay téré xam nañ ne mohammed ibn abdurrahman al alawi bi nga xam ne ci ñi ñëk talif ci dunduk sëriñ bi di ab talibem bo xam ne naaru gannaar la yonni won nako égypte ngir mu jëndaliko fa ay téré wax nañ ne batima bi nga xamne tay moy école daru khudus gi ci keur gu maggi ci beyti wana seigne ma numbe lako serigne bi def lo won ngir def ko kaggu denchu kayu ay téré tax dako waxone nako mu defal ko barab bo xamne dana te sawara manam lu melne tabakh kon batima bobu nga xamne tay ba legi nya nga fay jang xam xam batima bobu serigne bi denchu kayu téré melne mom lako wajalon kon limi tektal rek moy serigne bi naka jek dafa fonku xam xam diko jangale waye diko fagu di wuti ay téré di dajale waye nonu mu do fanké won xam xam feñ na ci ak njabotam gis nga nim ñepp la jangal xam xam ñeppay borom xam xam mo xam ña ca doon ay goor ak ña ca doonon ay soxna ñom ñepp ay borom xam xam lañ doonon serigne bi da doon wote ci ñu jang xam xam nonu mu ko don jëfé ci ak dundam non la ci bind ci soñé ci bind yu bare bare bare di wax né na ngeen gaaw ngeen jëm ci xam xam wa sari'u lil hilmi ajma'ina li wajhi zil jalali qasidina na ngeen wuti xam xam té jublu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala woté bobu di woté bu am solo ndax nim waxé ci beyt yi ci ñetti yi ci nek moy na ngeen gaaw wuti xam xam tayit yeen ñepp la wax ci lolou dafa fekkon ñu japp ne amna ñu wara jang ak ñu wërta jang mu ne fa sari'u lil ilmi na ngeen gaaw wuti xam xam ajma'ina yeen jep waye nak xam xam bobu wutu bu len ko wut rek ngir rawante ngir poukereewu ngir aduna waye na doon xam xam bo xamne ngir jëmmi suñu borom motax ngeen koy wut xam xam bu nit di wut te yalla tax muy xam xam bu am jariñ dana ca jariñu nonu la doon moy tandikolo ñi wayefal xam xam ومن نهاكم عن التعلم فنهيه الى الضلال ينتمي برنا فمي واخ كولين تري خام خام امنا فو خام ده هو خليفه العين المجرم كولين دي تري خام خام رك خمل لين ني كوكو خليفه ابليس لا واو ندخ شيطان لا تي شيطان دا فا واتون ني داماي ريرال دوما ادمي تي كوي ريرال نيت موي دوخ ديغنتي ماك مو خام motax kep kuy téré xam xam diko fayefal diko sagane koku dafa melne iblis lay ligéyal ndax serigne bi daan wax xam xam dafa munta ñak daan wax ne aljana ab dekk la yoon wa ci jëm moy as-siratul mustaqim yoon wowo nak kenn duko lambutu xam xam rek mo koy taxa xam yowmal qiyam neena aljana la fa yobbu nit moy jaar ci siratul mustaqim neena siratul mustaqim duñ ko lambutu waye xam xam mokoy taxa xam ta dana moy tandiko lo ñaka jang ak ñaka liggey amna ay ndaw yu ko mosona ziaré mu laaj le ndax yeena ngi jang ñu ne ko dedet ndax yeena ngi liggey ñu ne ko dedet mu ne lol de toroxa ci top ndaw lu nanguuta jang nanguuta liggey ci torox la lay muju ak fu meuna jëm kon lolu non lan moy tandiko lo ñaka jang kon nima ko waxe won ñaka jang gogu yi da ci boole won goor ak jigen amna bis am kuko ziaré mu ne ko ndax domi diw je dencion domi diw am nañ ci njabot mu ne ko waaw am nañ ci dom ju jigen bu don goora matna dal mu ne ko ba muy jigen nak ño ci yam kep lolit wax nako seigne ma bañji ñay la je ko sa dom ju jigen je num tollu mu ne ko bu don goor ne matna dem dara muneko ba moy jigen nak muné cial muneko ño ci yam kep kon serigne bi non la fonké won xam xam yamala ci gor ak jigen daana wax né manam daan soñé ci ñuy taxaw ñu toll ci jang ngeen ñu jang daana wax né ndaw lo xamné kuko taxaw mu mokal alquran sagane ko ba mokaluko dara ci kaw suuf lu né ci kaw suuf lu ko jar amut bam ko da wax daan feug ci suuf dara lu jar sagane ndaw lolu ba makul alquran amul ci kaw suuf kon lolu moy wax ne taxawu nit bam xam lim wara xam lolu serigne dako fankon kon liñuy daanale rek moy serigne bi non da don yitewo kuy jang kuko mosa nuy ci tollu ci jang bokku na ci lamuy lijeenti ci mom fum tollu bokku na ci lumuy lijeenti mom fam tollu ak fumuy jange lolou da ko dan lijeenti ci tawlu ko nuy dana ag sax di tarilo amna siwna lol sax cheikh shaibou serigne shaibou bim ko biñ ko yobbo ndiarem defna japp na ne serigne amzatu moko yobbon bam ko tarilo serigne shaibou tari bu rafet serigne bi da ja beg lol defaral ko ataya jox ko ay yere am yim ko wax bok na ca dama bëgg nga am taranga bëgg nga def sa yitté moy jang alcorane ak diko jangalé kon lolou da la woné né señ bi dana lajté dana lijeenti dana téral yit kuy jang diko rafétal dana téral kuko joxup kamil lolou lepp day firndel né li ñuy def tay ciosan la ci yoon moy téral ko xamné da fay sonn ci xam xam day gor gor lu ci xam xam lolou ab soñé la waye lolou ci bopam téral xam xam la fonko xam xam la téral xam xam la ci lolou ab soñé la ci xam xam lolou nak njabotam gi dañ ko ci wotu ba cheikh mohammed muntaha mu ñew am ci taxaway bu fess ci waxam ci jëfëm gis nañ ay waxam fum tollu discours bu mu wax da dañu wara xam ñepp dañu wara jang discours bu mujju bi biñuy def graduation bi ci biir université bi deg nañ kaddom ye ken faté guko ne ñepp jang kon non lay samé waye yemu ci waye dafa li tax ñu mëna jang do ca liggéey bu reuy moy daara ju mag ji nga xamné tay mom la taxawal mu tambalé ci suuf ba ca kaw mu wax né na ñepp jang kon bu waxé né ñepp jang ba no ubbi bare bu jangukaay loola kon mi ngi ci def war wu am solo ba nopi nak di teral jang ñi jang ak ñi jangale di len taxaw di len dimbulé waaw bari na ko xamne tay téré buñ fi gis mu génn wala ku def ab thèse doctorat cheikh mohammed to muntaha mo nek ci ginaawum ñi koy ñaanal yalla yagal ko fi lol te yok ko wër di ñaanal ñi nga xamne ñoy bokkam yi nga xamne ñi ngi ci tolop xam xam di liggéey ku mel seigne mamoun bakem seigne murtada limi def ci université cheikh ahmadou bamba ak yenen kilifa yo xamne ñi ngi liggéey ci xam xam yalla degeural len kon ñuy daanel fofu kaddu gi di jéglu bu baaxa baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeuf docteur sambouso waxtan bi tonku na lol amna solo lol tan bi dañu xot rek waye kon mënon nañu jaarat ci yenn grande ligne waye nak tan bi dañu xot waye amna solo lol ci ñi nga xamanteni bi moy ñi tew ci salle bi waye tamit loreya yi nga xamanteni bi ñom ño fi tew tay ji dañuy dal di jall rek ci ben film bo xamanteni bi dañ ko jaglel parrain wu ren ji muy cheikh mohamedou moulfa mbacke muy film documentaire bo xamanteni bi dañuy leral rek taxawal ci muntaha ci njangalé waye tamit li waral tay ji ñu jël bëss bi ni parrain bi moy seigne muntaha kon wa régie bu ngeen noppé rek ñu projet film bi

0: bokk taana bi ñepp dañu jog dañu jog xam ne jàng mënta ñàkk dañoo jombale suñ bopp dañoo jombale suñ bopp
1: ku yaroo ci keppaar sa Bachir tam yaa jàpp ne noonu rek ngay mën a mel waaw waaw moo tax mu teel a bëgg xam-xam.
2: Sëñ Moustapha moom ku bëgg a wax ci wàllu yitte gi mu jox xam-xam
3: bu ko defee mën a teewlu film bu
2: am solo
3: bi
2: nga xamante
3: ne bii def nañ ko ci Sëñ Moustapha
2: taxawee xam-xam
3: muy film bu am solo
2: ak jox li mu dox lépp
3: ci li njëkk xam-xam joxe neexal yi.
2: Ku bëgg a wax ci loolu dafa mel ni rek
3: waa CFA
2: da ngay wax ci loo xam ne lu ñëpp mbokk xam
3: ñu waajal
4: danay wax sax ne
3: ñett ñi nga xamante ne bi ñoom lañuy njëkk a jox prix am na ci lañuy jëm ci kanam bu ñu paree ci film bi

0: قصدا وتعل الجيل يا متعلم
1: بوك طالبي نيب ناي جوب ناي جوب خامني خام جانغ مونتي نياك ньо خامل دا ملنا دانيو جومبالي سين بوب دانيو جومبالي سين بوب خام خام دافاني خام خام جومبول كين
2: المنتخا ديكونو تان كي Serigne Moutakha Mbake di domi Serigne Bassir Mbake mom Khadim Rasoul ak soxna Binta Diakhaté mi ngi gane adina ci boori 1932 ci Daru Salam Kayel di dekk bo xamne mi ngi nekké 3 km ci digantem ak Touba Serigne Bassir Mbake mi nga xamne moy wajuram nekkon fa ci jamono yoyu dan fa dundu def ay at yu bari ci ndawam Serigne Moutakha Mbake téla bëgg lu jëm ci walum gëstu ak xam xam bim tolé ci wara dal am jang ci lako wajurum wa Serigne Bassir Mbake djébal Serigne Mor Aminte Diop mom milé mu tégal ko ci loxoy Serigne Bassirou Tall nékkon kenn ci ay talibem ginaaw bi ci lako Serigne Bassirou yobé ci ndiarém ci daaray Serigne Mor Mbaye Cissé fala motalé njangum alcorane karimam ginaaw ak mokalam mu dor njangum xam xamam ci Serigne Habibou Mbake
3: Serigne Mo Serigne Moutakha mom day ko xari mom dafa téla bëgg xam xam mom da koy faral net lu bari sax waye nak ko pu yaro ci kepar Cheikh Mohamed Bachir tam ya japp na non da ngay mëna mel waaw waaw motax mu téla bëgg xam xam
4: Serigne Moutakha mom ku bëgg wax ci walu yitté gi mu jox xam xam ak taxaw gi mu taxawé xam xam ak jox gi mu jox leppam xam xam ku bëgg wax ci loolu dafa melni rek da ngay wax ci lo xamni lu ñepp bokk xam la
5: man nañ wax sax ne bu yalla dogalé tay ji li nga xamné mebetu Serigne Touba la won di ab jangukaay lo xamné serigne bi da ko mebetul bokkon ci mebet yi mu fi baye bu ko yalla defalé tawfiq ligé bu soté ci loxom kon nañ man nañ wax ni yitté wu gum yitté wax xam xam bokkante wax sun borom defal ko tawfiq joy
2: ci mjangum xam xamam ci Serigne Habibou Mbake def na fa dir la tam fi bayiko ngir dem ci rew Mauritanie ngir gëna xotal am jangam ndax ci jamono yoyu gëssu kat yu bëré bëri ci rew Mauritanie lañu daan dem daan fa sakku ji xam xam Serigne Moutakha Mbake amon yene lol deg kalamay arab jang ba mokal mbolem téré fiqi bim del suwate fi ci Sénégal wajurom wa Cheikh Mohamed Bachir Mbake testé nako bu baakha baax don xol fan la tollu ci xam xam gi mu don sakku waye mu gis ne geejju na ci bu baakha baax
3: waye non la meloon manam bëgg fonk xam xam bi lool waye fonk yeer lool tam nak du fu mu toll mu wut ay téré di yeer wa ba tax ñu bari sax ñafa daan jàngé ci mbul ci daara ci ñu ndëkk ja wax nañu ñu bari sax ci walu amna xam xam yo xamni mo leen ko daan jàngal ci walu rawat lu jëm ci walu asir lu jëm ci xam xam modern yi ak la langage sax lak modern yi arab modern wa mo tax mo téla taxawal ay daara taxawal nako mbul kayal taxawal ko daaru ñum salum ba nim ko ande Touba nak def ci daara ju mag mu nek Touba moy daara tansil nga xam ñu bari jàngé nañ fa mokal fa alquran jàng fa xam xam ba doon bokk ci bo xam yu may wa ba nga xamné daara ñam def ci tim sax difa liggéeyal Serigne Touba ci walu mbay sax daf ko def daara yo xam dañ koy jàng alquran difa jàng xam xam nga xamné ba na fa ñu fa nek ño xamné sax ay borom xam xam lañ wa jëñ ci ñëga ci biir daara tarbiyé ji non bëgg gogum bëgg xam xam nak lol motax mu bëgg borom xam xam
6: ni ñu ko xamé ñun ñëpp Cheikh Mohamed Moutakha ay at yu bari daana dajalé worom xam xam yi ñi yëngutu ci jàng ak jàngalé daan leen sargal daan leen berndel daan leen kañ lolou nak xam ngeen ne khat khat yi taxna mënatu ko woon waye téewul nak naka jekk muy dëgeural ak dimbulé ak soññi borom xam xam yi ak ñi yëngutu ci jàng ak jàngalé
4: bokk na ci suñu waxtaan lu bare bare ay masail yo xamni masail fiqhiyya la waye it bokk na ci lu jëm ci mbiri ay téré teyit nak ci suñu jaxaso xamna ci mom ni yittem du dara lu dut gannaaw ay faratam ak nawafil yi nga xamni mi ngi koy amal diko taxawé sa su nek ci xéeti yiw yépp nak ci xéeti yiw yépp rawaté na xéeti jaamu yalla jang alquran jang ay qasaid al awrad wal azkar yi nga xamni it kuko xam xamni joxnako yitte joxnako ci tam lu bare bare bare lay dess ci tam lu bare bare bu nekul ak nit ñi nekul ak mbolo mi ci lire la koy def ci téré
5: yitté wak Cheikh Mohamed Moutakha ci xam xam lolu du amul natway biñ ko buñ ko bo xam manes nako jannat bëgg ak bëggam xam xam nekul lo xamne manes nako nat ci am xel ndax ba tay ji ak limi magge foko fek mi ngi yor téré di lire kumuy waxal itam ci xam xam rek lay wax ak yow muñta wax manam waxtana muñta genn xam xam motax ku muñta waxal ci lor rek danaka muñ leen waxtan xam xam waxtana lepp du genn cadre xam xam ndax dakoy dund ndax fim ci jaar ak ni ko suñu borom defal
4: lu jekk ma fi joge di delu wat soow waxon na ma ni na am ñuma andal ñu dem seti maktaba cheikh mohammed al bashir bobo ci pentum darul minan ñu and fa kérok defna fa ay waxtu bama fa joge mu ne ma lo gis ci ni ay téré la yu manké yo xamni buñ ko ca doli won dana gëna amal maktaba bi solo ca lola la sako won ci man ma bindal ko ab liste bo xamni téré yi nga xamni amana bu dolé ko won ci maktaba bobu dana gëna am solo ci la bindel ko ab liste bo xamni lu tollu ci juromi téméré téré la ak lu top ginnaw gi mu fexé won ba fagu téré yoyu yépp mu jëna ko am masha Allah ba ñu dolli ko ci maktaba Cheikh Mohamed Al Bashir bi ci Darul Minan lola day wone yitté gi nga xamni mom la jox xam xam
5: té lu jitu université bi itam niko Seydou Moutakha mi waxé légui yagna taxawal yagna yitté wu xam xam ak di ci yëngatu ci njabotu bopam ak ci njabotu l'islam bi yépp comme no waxe rek téla yitté wu xam xam bi ak téla am responsabilité dafa wara dundal xam xam taxawal na képp ku mësa nek ci loxom mu muy sa kilifa ci jamono yi xamné xeyna mom taxawal gudon yifi bopam yo xamné man na ci ay yobbu njabatam gogé la tamul won fu barab bu mu yaakané bu fa yobbu njabatam rek danañ fa mëna sakku xam xam tambalé ci njangum alquran mu leen di denkané barab bu mu yaakar rek mu yobbu leen fa ñi itam ñi yalla dogal ba seen njangum alquran soti itam mu xamné batay ci responsabilité bi leen mo leen war jangal xam xam yépp ci ëpp itam barab yi ñu di fa jangé xam xam mo ko doon wut leen fa yobbu da ci ci muntaxa mi tok exemple la ci lolu ndax bu tole ci wara moko yobbu ca ndam ngir ak ginaaw bam jaaré fam warona jaar bu nak kon yitté wok Cheikh Mohamed Moutakha ci xam xam lolu du amul natway biñ ko buñ ko bo xal manes nako jannat man bëgg ak bëggam xam xam nekkul lo xamne manes nako nat ci am xel
2: ci wéru janvier atum 2018 ci la nek khalife général des mourides wutu serigne cheikh sidil makhtar mbake ci la agale liggéeyup jumaay masalikul jinan bamu ag inaugurer ko dor yeneen liggéey bokku na ci complexe cheikh ahmadul khadim muy université bu touba bi nga xamne mom la taxawal lepp ngir wone importance bi nga xamne mom la jox am njang ak xam xam ci atum 2026 bi complexe cheikh ahmadul khadim di université bu touba gene nañ sen première promotion ci ñi nga xamne dañu am mais diplôme bi nga xamné mom licence
3: ci jotta yoy ci la khalaatu université bi taxawé bu yalla def ko ci tawfiq gis nga mu taxawal da fekk na mu doon liggéey bu mak ci yaatal daara imam jaar ci programme waye téewul nak daara fi nak fi daara Seydou Touba yi nga xamné mom Seydou Touba dako bako yagg na bëgg diko yagg waajal bo xamné sax yalla tabaxal nako ci barki yunus sallallahu alayhi wasallam bi musawali banana khudus madrasatan bi haythu azawal jehwal kabudu waye cheikh mu taxawal yalla def tawfiq ci bëgg xam ak tawfiq ji mom Serigne Touba yalla def mu tambalé ko agalé ko mais na wax né khalaat Serigne Abdou Lahad la won waye mom bimu ñëwé mom da xagn na fekk na lu bar lay fa defoon mom ta magat waye kon mu daliko jël nak daliko tabaha yeesa lepp tabaha lepp wa ba yalla dogal yalla defal ko ci tawfiq ji mu defal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلفة في تاو نيونغي لين دي نوي بو باخ دي لين زياره di jital ziaré cheikh mohammed muntaka di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te yok ko wër di ziaré ci suñu kilifa yi tok ci jotay bi muy serigne mustapha mom serigne mohammed lamine bara ak professeur lamine gay nek recteur université cheikh ahmed khadim ak inspecteur de l'éducation et la formation bu mbacke ñukoy nuyu diko sargal xamna ma bala ma jall rek ci présentation bi ki nga xamne moy secrétaire général bu CCAK muy serigne makhtar ndjay mi ngi ci jotaay bi tok
1: rizqul wara mutakafilun رزق الذي يتعلم وحصل إلى أهل دينه متحافظا إذ لا ينال العلم المجرم نائل كواعب والغواهي
0: سرين بي نيم فانكي وان خم خم اكفيم كو تيغون lolu mom nekatut luñu umplé xeyna day doon jamono wala occasion bu melni wala xew xew bu melni day laaj rek ñu fatlikoo nit ñi waye jappuma ne kenn umplé tina sëriñ bi fim tek xam xam ak nim ko fonké ku ne xam na ne ku
2: dañ ci ñëwaat xana rek ñu ñëw ci li nga xamanteni bi mo jëm ci walu distribution prix muy neexal yi nga xamanteni dañ ko jaglel xalé yi muy lo xamanteni bi kon niñ ko waxon sank rek li besub xalé yi la bes la bo xamanteni bi dañuy woné seen njambarté waye tamit woné li nga xamanteni bi moy seen ay résultat muy lu am solo kon ñi nga xamanteni ñom lañuy ñëk jox ay prix muy serigne fallou ley nek établissement serigne mbacké bousso ak ki nga xamne moy soxna mam awa diop mën nañu aksi nek établissement cheikh abdou khader mbacké ak serigne sam ndjay nek établissement dara taysir kon ñett ñooñu lañuy ñëk jox seen prix kon anañu buñ mën nañu wacc ñew ñett ñooñu ma tuddu serigne fallou ley na ñew ak serigne mbacké ak serigne soxna mam awa diop soxna mam awa diop na ñew ak serigne sam ndjay ñom ñett lañuy ñëk jox ñom ñi ngi nek CFA franco arab di ay jambar yo xamanteni bi ñom lañu fassiyene sargal ki nga xamanteni mo leen jox seen prix moy docteur khasim non lañ wax dañuy taxaw ñom ñett kenn ki jox leen docteur khasim jaxate bu ne mi ngi fi mom moy jox ñet ñi seen prix docteur khasim moy CFA franco arab kon serigne fallou ley anamu moy yow soxna mam awa moy ñaara bi ñewal ni voilà après serigne sam ndjay am docteur légi seigne fallou ley lay ñëk jox mo nekk ni kon seigne fallou ley mom moy ñettelu place bi nekk établissement serigne mbacké bousso mom dinañ ko jox neexalu ñaar fukk jooni ak ben sac bo xamanteni bi dafa am ay fourniture yu bare bare bare yo xamanteni bi dina ko mëna jëfëndiko ci walum jangam bu démé classe 6e waye tamit jox ko ab diplôme kon bismillah seigne bi mi ngi ni Seigne Fallou Ley kon docteur Khassim Diakhaté mo len jox seni nexal waaw nga def ko ni comme ça mu mën ko waaw mu mën ko photo waaw li di ab soñé bu am solo bo xamanteni bi kon dana bax lol xalé yu tew ak ñi tewul ñep ak ni koy sétane ñep mën ko gis jërëjëf ñu dem ci ñaanal bi soxna mam awa diop ba tay docteur khasim mo koy jox prix bi mom tamit amna 200000 francs ñeen fukk jooni lañ ko defal ci enveloppe bi jox ko ab sac bu fess del ak ay fourniture yo xamanteni bi dina ko mëna jàng ci classe bu 6ème waye tamit jox ko ab diplôme soxna mam awa diop wa ñu def photo bi ma sha Allah kenn ku nek na nga gor gor nak bu deewene nga ñewat fi wa jang ñewat fi bu ko defé ñu joxal le prix wa aja bismillah ki nga xamanteni moy premier bi di serigne sam ndjay kon deuxième mo don soxna mam awa diop premier bi di serigne sam ndjay établissement dara taysir mom nak amna 300000 ak ben sac bu fess del ak fourniture ak diplôme Ma sha Allah. Jaajeuf. Bu ko defé nak après l'oreilla yi taxaw ñu photo len. Ñu photo len après ak ki nga xamné moy joxe prix bi. Voilà. Ñu jël photo. Docteur Khasim ñu jël photo. Jaajeuf. Ma sha Allah. Waaw mo ko matna jerejeuf man ngeen delu sen ki jerejeuf acha matna jaajeuf jerejeuf lolou mo don sefa franco arab lañuy dem ci li nga xamanteni mi moy sefa classique maam ñi nga xamanteni bi ñoy jang français soxna aminata touré établissement école privée serigne cheikh na ñew soxna aminata touré na ñew fi soxna may cham école élémentaire tindori na ñew fi abdul wahab bashir touré établissement école privée serigne cheikh mom tamit na ax fi na ñew waaw wa lañ taxaw kon ab señ ablay omar kan moy ef bu mbacke mo len di jox prix kon aminata touré anamu moy ki soxna may ñewal ni après ki tamné wa señ abdou wahab bashir wa ki ngay jëkke soxna si wa mom soxna aminata touré mom amna mom tamit ñaar fukk jooni ak ab sac bu fess del ak ay fourniture ak diplôme mom mi ngi nek école privée serigne cheikh ma sha Allah jerejeuf ñu jall ci ñaaral bi di soxna may cham école élémentaire tindo ji la nek mom amna sac bu fess del ak ay fourniture ak 200000 poussal ni tour soñ ñewal ni dul soxla waaw mom amna 200000 ak ben sac bu fess ak fourniture ngir wadjal mom tamit classe 6ème jerejeuf ñu dem ci premier bi di seigne abdou wahab bashir touré mom tamit école privée serigne cheikh la nek mom aussi dina am 300000 enveloppe bi taxaw len ina am enveloppe 300000 ak ben sac bu am fourniture ak diplôme ma sha Allah kon ki len jox diplôme bi moy seigne abdoulaye omar kan mi nga xamanteni bi moy inspecteur éducation et formation IF bu mbacké jerejeuf pousse len ne ngeen jël sen photo dem len soxna si pousse len dem len balé waaw voilà mo ngok xamna buñu joggé ci li dañuy tambali ci lenn ci ay discours kon serigne mustapha fallilu mbacké mu mourid institute mu wadjal ngir def ben allocution jëm ci mourid institute serigne mustapha monsieur cheikh assoufal mbacké monsieur serigne basirou kon mom mo wara def allocution bu ñëk kon ñi ngi sant bu baax ñi nga xamanteni bi ñoy njabot gi and ak seeni tout tank ngir jël ci prix serigne mustapha nak mom c'est un diplomate chevronné waaw nek membre mourid institute mom mo fassiyene xamalé lan moy mourid institute ak taxawayam serigne mustapha danaka ñun ñi tassum xibaar mi ñuy def mo ñuko dakk waaw mbacké jërëjëf kon ñu bayiko mu yëkëti ay cadeau ci li nga xamanteni bi mo jëm ci walu mourid institute bismillah mbacké
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ñongi nuyo tay ziar di tambalé ci nuyo bi cheikh mahmoudou al-muntaka di ñaan suñu borom doliko fan doliko wër banal yi mu nalal cheikhul khadim mën ko yeggalé ci jamm té ñu and ko ak mom du nuyu suñu kilifa yi tok ci jotay bi sargal jambar nak initiative la bo xamné mourid institute moko jël and ko ak complexe cheikhul khadim bi muy université bi and ko ak commune touba mbacké ak commune mbacké bawol mourid institute nak xamna duma ci sori lol ndax amna ben film documentaire bu wara jale legui ngir xamle lan moy mourid institute waye xamle it lan moy ay mission saragal jambar nak niko turi woné rek liko taxa jok moy ragné ak dajalé ñi nga xamné ño gëna ragné ko ci ñi tollu ci jang ci dëkk bi ci marahil yépp mo xam ci jangum alquran mi la mo xam ci jangum école mi la ba ci université ñu xol ñi nga xam ño ci gëna ragné ko ñu dajalé len sargal len téral len lool nak xeyna ci format bi ñu ko défé format bu bess la bu mourid institute initié waye nak suñu délé tour ci ginnaw dañu xamné lu melni Serigne Muntaha Mom Cheikh Mahamadou Bachir ñëk muy tok muy tok jotaayu Serigne Touba daana dajalé borom xam xam yi nekk ci dëkk bi mo xam ñi jàngalé wala ñi tassaré xam xam ak ci anam yuñ koy mëni tassaré rek mulandeen dajalé fi ci kërëm ci Daru Minam di yendok ñom wut bis bo xamé ni ci at bu ñëwé mo wol ñom ñëpp bi kërëm yendok ñom di leen téral ak di leen sargal bobé dafa waxon né lim jublu ci li muy def moy borom xam xam yi nga xamné ñi ngi ci dëkk bi té saaré xam xam rek doon seen liggéey té mu doon liggéey bo xamné ni xeyna ñëpp la waron waye ñom ñu nekk ci té nekkal ci ñëpp dafa jar ñom ñu xamné ñi ngi and ak ñom ci liggéey bi ci di len téral ak di len sargal ci loola lool nak Serigne Muntaha def nako ay at ci kërëm lako tambalé won di défé waye mujjuna yaatu waye bo xamné ni borom xam xamé yoonu yépp

0: yep manam liguey serigne muntaha bobu la muy dajele borom xam xam yi ñi nga xam dañu tollu ci xam xam ci mbolé marahil yi ñek yep ci tambalé ci njangum alcorane bi ba ci université yi ñu xam ñi ci gëna ragneku ñi nga xam ni ñoo ci gëna ragneku ñu dajale len ci bis bu melni jox len ay neexal sargal len gën len encourager ci liñ nek ba seeni morom xamne ba seeni morom roy ci ñom ñomit ngir gëna fonkum jang fonku xam xam lolu nak yemalé wuñ ko rek mourid institut yemalé ko rek ci nga xam dañoo tollu ci jang waye ñi nga xam ni xam xam naka jëk moy seen liggéey seen dund gi yépp ci xam xam lañ ko def xam na fo tuddé seen tour ci dëkk bi ñepp xam ne ñepp seen xel delu ci xam xam ñoy ñu tan ci ay jambar yo xamne jambar xam xam la jën tuddé ñomit ngir sargal len ci bis melni liggéey bu melni nak su mané am ci amène wu melni fekk na amna ñu nekk ci ginaaw di def liggéey bu am solo ci ab diir bu yag ay commission yu bari yo xamné ni ñom ñoo saytu won liggéey bi ngir ñu mëna am tay jotaay bu melni commission bi nga xamné ni moy commission scientifique te ñom señ cheikhuna abdou wadid mi ak señ fallok señ sam ak ñim andalon jité ko ñom ñoo doon saytu xalé yi nga xamné ni ñom lañu waroon sargal tay moy xalé yi tok yiñ doon jox prix yi légui té ñomit ñu andon ko ak wa rabita bi ngir xam xalé yi nga xamné ñoo gënon xéréñ ci jangum alcorane ci xatu alcorane yi nga xamné amon na waye andi ci ak inspection académique yi nga xamné ñoo nekk ci département bi ngir mëna xam meilleur élève yi genn ci certificat yi meilleur élève yi genn ci brevet yi meilleur élève yi genn ci baccalauréat yi ak it ñaari université yi nga xamné ñi ngi ci biir dëkk bi muy ICAP ak CSEC ak complexe Cheikhoul Khadim ñoomit promotion yi nga xamné genn nañ leen ren ñi ci gëna ragneku ñoomit ñu bolé leen ci liggéey bi kon loolu moy mo indi sargal jambar di ñaan rek suñu borom defal mourid institut ba buñu génné ci première édition bi yeneen initiative mu mourid institut ak ay partenaire-am yeneen initiative mën cee dolli ba bu ëllëgé buñu édition ba ci top ñu mën cee boole yeneen initiative yoo xam ne lépp day jëm rek ci valoriser xam-xam day jëm rek ci taxawu ndaw ñi ci xam-xam ba ni ko señ Sam waxee sànq fi ñu mën a yegg ci xam-xam fu sori ba gën a mën a taxaw dëkk bi gën a mën a taxaw yoon wi waaye gën a mën a taxaw ci réew mi yëpp salaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Yow sëñ bi am na solo lool leeral yi ci Mourid Institute ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni bii ñu ngi koy liggéey ci njàngale mi dañuy daal di kon wéyal rek jëm ci li nga xamante ni mooy beneen allocution Serigne Backe Abdourahmane moom tamit mu war a wax ci mbooleem organisation culturelle ak religieuse scientifique yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci yoonu Mourid mu war a wax ci seen tur ki nga xamante ni bii tamit moo di IA bu Mbacke mu waaj moom aussi dina wax ci ñetti minutes ku ci nekk ci ñoom Mbacke Balla kon Abdoulaye Omar kan mu waaj bu sëñ bi paree moom moo ci topp.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي مانغلين دوني مانغلين دي زيار أم بكتلول دي كتك عدو جي تورو هن بيغا سنو كليني تور وآي دي وخال وليم كوريلي نغا خمنا dañuy yëngu ci xam-xam te nekk ci dëkk bi kàddu gi nag ba ma ko yëkkati seen tur sant mbooloo mi taxawal lii di almahat al muridi jaajëfal leen waaye rafetlu lool liggéey bi ci turu mbooloo yooyu ndax sargal jambar

0: solo wa setu rajes bok ñi gungé bës bi kon mom amna mom tamit ordinateur ak ñaar fukk jooni ak diplôme jere jeuf kon danaka prix bagui yakarna matna dañuy daldi jëm wéyelé ci li nga xamanteni bi moy programme bi tégal leen ben spot bo xamanteni wala ben film ci Mouride Institut bi nga xamanteni mom mo organiser bis bi ci ñappandalu sponsor yi ak ñi nga xamanteni bi ño fi tew ñep di rafetlu téwaayu kilifa yu am solo yi fi tew Serigne Ahmadou Badawi Mbacké tew na fi Serigne Salou Serigne Murtada tew na fi professeur Lamine Gueye ñom ñep tew nañ fi di ay téwaayu am solo yo xamanteni bi day jëmmal bëss bi waaw ñuy sant bu baaxa baaxa baax kon bu régie bi paré rek ñu wéyelé li nga xamanteni mom mo aju ci sport Mouride Institut bi kon bismillah
1: Mouride Institut di ko relu geustu xalaat xam xam ak jëf jëm ci wut développement bu lalu ci pass ak ñub ay borom xam xam taxawal ko ci atum 2023 kon yité Mouride Institut yépp mi ngi sukkandiku ci njangalem l'islam en général waye njangalem Cheikh Ahmadou Bamba en particulier ak mag ñu bax ngir développement bu sel développement ruh développement jiko waye développement ci kom mu lew
2: Mouride Institut itam dafa yité wo gungé ak xamal li nga xamni ñepp dañuy wut rew mi ngir ñu gëna mëna xam njangalem Touba moy lan ak nan lañu jëfëndiku développement ak défar ni Sénégal luñu jotta def nak bokku na ci ab leul atelier bo xamné amalon nañ ko ci atum 2024 lu jitu élection tan ñu jitu rew mi ngir waxtan ci ay borom xam xam yu bari lu jëm ci bonne gouvernance ak transparence ñu wara yoré rew mi yoré wu sel sukkandiko ko ci njangalem l'islam ak njangalem mag ñu bax ñi atelier bobu nak buñ ci joggé def nañ ci ay sport yu bari théâtre lool dan ko tassaré ci lu yaatu ci réseaux sociaux yi ak ci média yi ngir ñu bëgg ñu tan leen xam nan lañu wara mel ngir ñu tan leen tek ko ci njangalem l'islam njangalem mag ñi waye ñi tan itam fan lañu wara sukkandiku seenu tan ngir mu nekk tan mu ci ay té loolu def nañ ci ay campagne de sensibilisation yu yaatu bok na ci li mu liggéey moo di régime bu bees bi amalé ci atum 2024 assise de la justice ñu def conclusion yoo xam ne ay soppe war naa am ci constitution bi ak loi yi bu yagul itam ci atum 2026 bi moy institut dajale na lu tolok ñaari témen ak juroom fukki ay téré yu jëm ci xam xam yu jëm ci diiné waye tamit yu jëm ci yar ci njarñu doomu adama itam ci la ci ëpp jeubal ko administration pénitentiaire ngir mu nek ci bibliothèque ci prison ya manam ci kasso yi ngir ñafa nek mën ko jereño mu amal leen jariñ ca fofa ñu nek waye mën leen amal jariñ buñu génné fofu kenatu ya bës bi ñuy dundal nak tay ji ci xalat ak gis Mouride Institut le sukkandiku ñu and ko ak complexe Cheikhouna Ahmadou Khadim CCAK mairie bu Touba ak mairie bu Mbacké ak ndimbalal ak ñaan ak so ñep Cheikh Mamadou Muntaha Mbacké mi nga xamni moy parrainu bës bi té lu melni moko fi daan taxawal di dajalé boromi xam xam yi ak daara yi ak mu nek di len kañ di len dello ndukal di len berndel lolu ci le Mouride Institut sauf ligéyam bi ngir mu wëyel ligéyu Cheikh Mamadou Muntaha Mbacké yalla fi yag lool té and ak wër
0: machallah kon filu bobu da don leral rek taxawayu Mouride Institut ni mu taxawé ci fassiyene bay waram ci walum jangale waye tamit li doxal rew mi lepp lo xamanteni bi aduna ci rek budé kaddu guñu wara yëkëti ñu yëkëti ko budé luñu wara def ci ay étude ñu def ko yaakaar na 2020.

wa bay salou cissé soxna mam diara muntaha moko jox privé.

momit amna 300,000 jox nañ ko ay khasside ak alcorane machallah ay téré xam xam waaw ay téré xam xam lañ ko jox waaw ngir mu gëna dolli xam xamam ak alcoranul karim elef soxna mam jaar muntaha momit muy baywaram bu baax ci jangalem alcorane karna amna école bu nek sax ci masalakul ñaan ci dakaru mo djumul liggey bu am solo di liggeyal maam jerejef kon pour jambaale alcorane amin

0: talibey ñongi fasiyene andi kaddu yu gattu te teunku inshallah tambule ko ci ndokkel ak sargal ñi nga xamne ñom lañ doon jox ay neexal di len kañ di len bak di len sargal ñongi len di ndokkel bu baakha baakha baax melna ne li serigne touba teunk ci kun kati man def ngeen ko li wolof di wax ku muñ da nga muñ melna ne muñ ngeen jafé jafé njang ak jafé jafé yi ci nek gor gor ngul len ci njang mi waye kon tay muñ ngeen ndax ñi ngi len di sargal di len delo ñukkal dafa melne loolu la serigne bi teunk ci kun kati man mu melne itam ci bir ñiñ doon sargal amna ci ay jigen ño xamne fuk ak ben ci ñaar fuk ak juroom ñent ñi nek ci jang barabi jangu yi ay jigen lañ muy tollu ci 38% ñiñ doon sargal tay ay jigen lañ lool nak lu am solo la waye japp na ni at yi ñu jëm dana gëna jëm kanam ndax so xolé concours général 46% 46,6% ren ño doon ay jigen ci ñiñ doon sargal ci concours général au niveau national kon fi ci Touba édition bi ñu ñëk def ci sargal jambar su jigen ñi maté 38% ci ñiñ doon sargal lolu ndam lu reey la te xolé so xolé ci baccalauréat juroom ñett ñiñ doon sargal juroom yépp ay jigen lañ lolu lu ama am solo la te ñom ñëpp danaka ay mention très bien ki bien lañ am lolu lu jarona lu jara sante yalla la te day firndel rek li fi serigne sam bousso doon wax ne serigne touba serigne bagni la defena mom la wax ne biko serigne bi laaje domam muné ko su doon goor matna dal serigne bi ne ko bamuy jigen nak lolu kon lolu day wane ne serigne bi dafa soñé ci ñepp jangé te lolu mom la cheikh mohamadou muntaha wax bu yagul ne ñepp jangé lima ci tek rek moy sante kaddu tiant tambule ko ci cheikh mohamadou muntaha man na ne sax manon na tambule ci mom yam ci mom ndax mom suñ ko sante mel na ne sante nañ njabot serigne touba gi fi tew yep ak ñi ñu jappale ci bis bi yep mel na ne sante nañ mbokk talibé mbokk julit yi fi tew yep kon manon nañu tambule ci sante ko yam ci mom ci tiant gogou waye du té ñu santal ko ñi nga xamné ño japp ci bis bi japp lañu ci liggéey bi tambalé ko ci ñi fi téw ndax contribution dara gënu ko reuy ci contribution muy ñu woté nga téw taral bis bi ba mu mel ni mu mel kon ñi fi téw ñëpp ño ngul leen di sante tambalé ko ci kilifa yi mu mel né itam nima ko waxé cheikh mohamadou muntaha li mom lañ koy defal ndax ñepp fatali nañ ko mo daan def lu melni di dajale borom xam xam yek niti daara yi di len delo ñukkal di len berndel di len sargal kon li itam ab bisam la ab ligeyam la te likoy gëna firndel moy li ëpp ci liñ ci def moko ci def liñ fi doon joxe ci ay neexal ak prix ak enveloppe li ci ëpp cheikh mohamadou muntaha moko def kon li ab ligeyam la luy weyel ab ligeyam la bum daan def waye mom ci bopam nak mo def li nga xamne motax bis bi mel li ci ëpp motax bis bi mel ni mu mel kon ñing koy ñing yobante señ ahmadou ñing lay yobante ciat go xamne ñing koy xalaat ci sun xel diko yek ci sun xol waye sunuy lamiñ lotu na ci tuddu ko ñi ngi lay yobante serigne ahmadou tiant gu mel non nga bëreelal ñuko señ bi ci taxaway bi mu ñu taxawal taxawu ba bis bi mel ni mu mel ñi ñu ci tek nak ci tiant gi man na ne serigne bi lañ leen di santal ndax luñ ci def cheikh mohamadou muntaha ak yittewugum yittew xam xam motax ñu bare bare itam sawar ci def ci xam xam ci def ci jang ak jangale kon ñi ñuy sante ci serigne bi lañ leen di santal bokku na ci ñi nga xamne jappale nañu ci liggey bi serigne dam diané ordinateur yiñ fi doon jox ñi am bac ak étudiant yi fuk ak ñent yépp man na ni fuk ak ben yépp ci fuk ak ñent yi mom moko fagu joxé ko tek ci enveloppe financière né nañ ko def ci bis bi kon koku ku ñu jappalé la ci liggéey bi señ dam jani bu ndiarém di sunu rak di sunu woléré señ abdoulaye jabu séniko momit docteur khadim sil téwal ko fi momit japp na ci bis bi bu baaxa baaxa baax société bu ñuy wax Aidon yoré ay station service DG bi di Malik Gueye nekkon sama collègue feulé ci Shell di mbokum talibé momit japp na ci bis bi bu baaxa baax Vivo Energy ñomit di yëngutu ci walu carburant
1: Allahu Akbar Allahu Akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: japp na ci bis bi fi mo wa ko fi sak ñomit nonu japp nañ ci bis bi bu baaxa baax el hadji serigne sek c3s kiko fi représenter mi ngi don joxe legi ci turam a prix seulement japp na ci bis bi financièrement waye dañu bolé ak serigne ousmane rakam ci lepp lu jëm ci walu organisation bis bi wa wilaya taxawé ko kon wa wilaya ñi ngi leen di béral cyantu gu reuy diko tek ci loxoy serigne mustapha diko tek ci loxoy serigne ousmane jotul leen cyantu go xamné reuy na ci ñun lool ndax gis nañ né demb ba légui lepp lu jëm ci organisation bi yeen gi ko and ak ñun taxaw ci taxaway bu mucc ayib ñoo ngi sante itam fondation soxna bali momit serigne muntakham serigne mustapha falilou teewal len fi serigne isa jappale nañu bu baakha baax maître madike ñang jappale nañu soxna nogayka madame sow bu senegal découverte touristique momit jappale nañu bu baakha baax ci bis bi daïra al bashir sama bokki talibé ñomit jappale nañu bu baax ci bis bi soxna mam bousso saliw momit ak njabotam jappale nañu bu baax ci bis bi di beral tiant lol itam serigne amzatou jaxate directeur bu groupe privé cheikh abdou ahad mbake ci sen taxaway ndax ñom ñi yoré ay école ñom lañ wara kañ ñom mom bis bi waye ñom dañ ci bolé jëlup chèque jox ñu ko né nañ ko def ci bis bi ndax ñom lu ñuy def ci jang ak jangale ñom lañ koy defal kon serigne amzatou ñi ngi lay sante dila yonné ak yobanté ak tiant sunu badjan soxna may diko kagn momit ci taxawayam bu rafet ci jang ak jangale ak taxawu ñi jang ak ñi jangale li ci top moy docteur cheikh basirou mbake serigne mustapha diop serigne makhtar anta ñom ñep japp nañ ci bis bi ma mujjé nak maire touba ñom serigne aïssa ñi ngi lay yobante tiant ci maire abdullah hatka ak ñim andal liggey bi di la beral tiant yow serigne aïssa ndax yow lañu bolé lon yu bare bare nga koy dox ci digënté bi ba maire touba mëna contribuer ci bis bi lutax bis bi melni mu mel ñi ngi sante bu baax baax kon maire touba ak ñepp ñiko ngank tambulé ko ci maire ba di sante nak may daanélé fofu wa mouride institute xeyna amna ñuma limut bari na ñeneen ñu ci japp ci bis bi ci anam yu wuté suma tudut ñenn ñi xeyna danañ mako bal ndax xeyna xel day fatu waye dal sante nañ ñepp gëreem nañ ñepp ñi may jéxalé moy wa mouride institute serigne cheikhuna ñom mbacke abdul wadud docteur sambouso serigne fallou bousso hassan seen liggéey ci bis bi rafet na lool réunion yu bari yi atelier yi ñi def ndax ay wèr ci ginnaw lañ doon togg li ci atelier bo xamné dañ ci wowon acteur éducation ci Touba ngir and ak ñom xalaat bi pour taxawal bis bu melni ginnaw bi def nañ ci réunion yu dut jeex ak xalaat yu dut jeex ngir man ko nos bamu bañu aksi fi tay kon wa mouride institute ma ngi leen di beral tiant gu reey reey imam khadim ndjay seigne diop bu canada ak aljuma diouf ministre khadim diop docteur aminte diop soxna maguet silla seigne fallou abdou latif seigne modou kanji seigne bass landang serigne bamba touré docteur cheikh gueye seigne ousmane si seigne abibou mbay mi don taxawé kaddu yi ak bis bi ci mbolo mi la bok momit ñing koy jaajeufal ak bay mama ndongo mi yoron comité d'organisation bi ñomit ñing leen di sante bu baax baax ak ñi nga xamne nak ci walu liggéey sonorisation bek climatisation bek yoy yep ñi ngi ñu doon jappalé ci liggéey bi ñom ñep ñi ngi leen di sante di leen gëreem di leen ñaanal lepp luñ jëlé ci aw yiw ci bis bi yalla boole nuko ci barke cheikhul khadim mbolum fi tew yepit lepp luñ jëlé ci aw yiw ci bis bi ñoo ngi ñaan suñu borom boole nuko te yalla defal ñu ci lu kawé suñu jot ci tawfiq gattandu ci ak tawfiq mel na ni suñu joggé ci bis bi danañ nat ba xam bis bi amna réussite wala dette amna rek rek wala dette waye japp na né nat ba dëgg mi ngi ci at yi ci suñu kanam ba xam danañ am capacité wéyel li at mu jot ñu diko def wala deet ndax so xolé concours général 1961 la tambulé tam ñing koy def ba légui président Senghor moko tambulé 1961 ñun njabotuk Serigne Touba gi ñun wa Touba ñun yoon wi war nañu mëna am capacité taxawal lo xamné ci xam xam ak dello ndugal ak sargal jambaari xam xam la jëm te fexé ba at mu jot ñu saxal ko yaakar na suñ ko saxalé ay at yu bare bare ay décennie ci lañuy mëna nat baxam deug deug li ñu tambali deug deug mi ngi tégué ci yoon wi jëm ci kanam wala dét kon nat bi fofu lay doon te lolou kat du défi bo xamné wa Mouride Institute rek la galu ci sen loss waye ñun ñëpp ci la galu ci sun loss ñun talibé Serigne Touba yépp ñun julit ñëpp ñun yité wo xam xam ñëpp ci la galu ci sun loss ngir ñu am wara am capacité ak gor gorul ak xarañ ngir wéyal liggéey bu melni at mu jot ñu mën ko amal te lolou suñ ko défé danañ tabax avenir bo xamné xalé yi ñu doon jox ay neexal ak yi ñukkal di len sargal xalé yoyu danañ dem ba atteindre masse critique bo xamné lepp luñuy décider ci réew mi danañ ci bok lepp luñuy xëccio ci ay place ci réew mi danañ ci bok te su boba danañ mëna jaarali réew mi ci yoon wo xamné dana sukkandiku ci njangalem diiné dana sukkandiku ci njangalem Cheikh Amadou Bamba te loolu ñun ñëpp moy suñu yitté te li suñ ci suñ ko suwaxaté gor gorlu ci loolu su yagge danañ ko mëna am di gëreëm ñëpp di sant ñëpp Serigne Ahmadou ñu ngi lay sant yow itam ci sa turu bop ya fi téewal Serigne bi ya ngi may wax légui néma Serigne bi yitté won lool bis bi wona la dela ci wax ngir nga téewal ko waye yow itam sa cyantu bop ñu ngi la koy béral ndax xam nañ sa taxaway ci complexe Ahmadou Khadim xam nañ sa taxaway ci Rawdou Rayahin xam nañ sa taxaway ci luy dundal xam xam ak lu koy suxat ñoo ngi gëreëm ñëpp dal ñoo ngi sant ñëpp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf mbacké bo ñu santé ben ñu sant la jooni ndax liggéey bi doon na liggéey bu am solo té mbolém ñi nga xamanteni bi ya ngi la doon tuddu ci Mouride Institute buma yabo mani ben ndaje képp lañ ci am en présentiel moy bañ koy sos fi en 2023 li ci dess lepp ay ndaje la yo xamanteni bi virtuel la té ku ne xamna nak wax deug yalla liggéey bi mom moko sos mom moy ki nga xamanteni bi moko xalat wala bok mom la ko Serigne Touba baxé mu wo mbokam yi ñom Serigne Mbacké Abdourahmane ñom Serigne Cheikhouna Mbacké Abdou Wodot ak mbollem ñi nga xamanteni bi ñu ngi nekk ci Mouride Institute ñu ñew and ak mom ci liggéey bi mbollem bari wuñ dé wayé seen yéene ci li ñuy def ni dañ ci dagan ñaanu Serigne Touba rek ndax ku ne xamna ni concours général Mbacké ni ko waxe sank état mo koy def état da bari moyen te ñun nak amuñuy moyen xam nga luñ am bëgg Serigne Touba te loolu moy richesse bi gëna fort kon li ñu tambali ni at mi mu tollu ni buñ ko évaluer kèm ni ko waxe ndax gis na ni mom ku am méthode la ci liggéey buñ ko wéyelé mën nañ ci am ay résultats yu am solo yo xamanteni bi duma ni dinañ dab concours général dé ndax mbirum état la waye dinañ ko tollu fo xamanteni bi gone ya nga xamanteni bi ñom ñoy dem concours général di gagner prix bo len lambé Touba lañu dëkk mbañu dëkk Mbacké kon yalla ñu ko Serigne Touba défal ñi ngi sant mbollem ñi nga xamanteni bi ñoo fi téw ci liggéey bi muy liggéey bu am solo rawati na soxna yi nga xamanteni wax dëgg yalla seen taxaway amna ci solo lol muy soxna Mousseline Mbacké mum Serigne Modou Moustapha Fallilou té waye am solo lol soxna Mam waaw ñu tënk ko ak docteur Aminata Diop ak mbollem ñi nga xamanteni bi soxna yi jambaré lol ci walu njang mi yor ay daara di liggéey bu am solo soxna Mam Diara Mbacké ñom ñep dañu nek ay référence yo xamanteni bi ci walu njangum jigen ñi ak daara yi ñi taxaw diko taxaw liggéey nañ ci liggéey yu am solo kon dañuy dal di rek jox ki nga xamanteni bi mom moy Serigne Ahmadou Badawi waye nak bala ñu koy jox ñu dagan ci mom ay ñaan ci suñu mbokum talibé muy Serigne Mbaye Gueye Sile mi nga xamanteni bi dafa wacc liggéey demb te jamono bi ñu toll ni sax ci 11h lañ ko wolona wajal ci Daru Mokti yaakaar na Serigne Saliw Serigne Murtala mi mu téewal fi Serigne Mamour jotaay bi waye xamna ni mom fofu sax la jëm ndax Serigne Mamour da ko fa yabal ko fi kon muy lo xamanteni bi Mbacké dañuy ñaan rek nga def ab dok ñaanal Serigne Mbaye Gueye Sile ndax jambar la won ci yoon yi te xamna ni bu ko fi fekkon jotaay bi kenn du ko fi jitu ñu ñaan sama borom lim doon liggéey Serigne Touba yépp jàmbaar lool la ci woon sama borom teelu ko ci àjjana yi gën a kawe kon ñu jox Serigne Ahmadou Bada Mbacke mu yëkkati ay kaddu yu tukkee ci xale général kulumuri Serigne Moustapha Bassirou Mbacke bismillah.

0: كمن بيبالقمها من الصيادين فشكري أسماء وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم زل أسمان
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخدمه ذوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي بقي تالبي نوغي لن دي نيو تدي لن زيارة نوغي جيتل كي نيو بي أك زيار بي كليفة يونوي الشيخ محمد المنتقى دي نيان سن برام دول لكو سامو دول لكو آر ba limu yene sun borom defal ko ci lu kawé ndortam barakat cheikhul khadim di ziaré bu bax jawri ñi barab bi di serigne abdou samad di ñaan sun borom gën ko taxaw deub ko katan ba limu yene ci yoon wi sun borom defal ko ci lu kawé ndortam tam and ko wër ak ko tal wërsegu yaatu ngeureumal serigne bi di ziaré bu baakha bax mbollem bokk yi nek ci daara ji di fi yëngutu no ngi ñaanal ñëpp yërmandé sun borom ak ung jéggelam barkep serigne touba ñu ziaré mbollem talbi serigne touba yi ak julit ñëpp fuñ fi mën di nek ci pakki sofi no ngi ñaan sun borom defal leen sutura su sax dak ak yërmandé ñu del ci waat nak ci jotaay bi nu baaxo sekk ak yeen ci waxtu wi ci barab bi di jotaayu labirante jotaayu fatlante e jotaay al irada ñu jublu ci rek soññante ak bokki talibi fatlante ak ñom ngir ñu gëna feddeli waat suñu laxasay gëna yok suñu jéego gëna yok itam suñu yitté ci suñu dox jëm ci sun borom tabaarak wa ta'ala tanku ci njangalam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam seigne touba di sunu yaakar tay emission bi ñu ngi ci wéru rajab nak di wéru am solo wéru bari lol aw yiwu wéru barke bari ay xew rajabul fard bokku itam ci ashurul hurum lolou lo am solo la lo xamanteni ni ab julit war nakoy bayyi xel ndax day am ay jamono yo xamanteni ni jamono promotion la ci gëna yok sax jaamu yalla gëna daw jëm ci sa borom ndax ay bunti yermane la yo xamanteni sun borom la soop mu ubbil ko jamni ci ay wer ci ay waxtu ci ay barab ci ay jëm wër wi di wër wo xamanteni ni sa yo ko tuddé sa xel dem ci julli di jaamu yalla gu reey go xamanteni ni sun borom mo wolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam ñew fi mom mu jox ko yeneen yi ci dess yépp da yonne ndaw waye be da ko indi jox ko lolu da fay wone rek magayou julli da fay wone itam importance bi julli am da fay wone itam fonk gi ko sun borom fonk lolu xewewon ci wer wi moy al isra wal mi'raj waye ki yiw yu bari nek ci bir wer wi ak li ci nek ci xeti jaamu yalla yo am ndariñ yo xamanteni ni bu ko nit defé du ko reccu non lañ ci amé itam ak xéewal go xamanteni ni sun borom la fuñu ci béral loxo té moy jëm ju mag ji nga xamanteni ni bokku na ci buntu yermandé sun borom yi nga xamni da ko ubil jamni di cheikh mohammed al fadal ibn cheikhul khadim di ñaarelu khalifa ñu toge jotaay seigne touba di boromuk wilaya gu ken natable wut di borom ab cieur bu goor yalla yep xam di nit ku bari yermane te labir feñ ci guddii kazu rajab ci biir Seigne Touba am itam taxaway bu am solo bo xamanteni ni taxaw nako ci askan wi ci lu len di xettali ci lu len di taskiya ci lu len di marale ak seen borom loy tax ñu am seenu bëgg bu ëllëgé kon jëm la jo xamanteni ni so waxtu wi joté fatalante ci ak bokki talibi dana jaadu dana war yitam ngir ab soñu lay doon ci ñun ab setu lay doon yitam ci ñun ab joxoñ lay doon ci ñum wa annaha sasirati mustaqiman fattabi'uhu mom day man na symbolisé siratul mustaqim ndax bam joge ci la ni noc te ci diggu yoon walaaw te ci diggu ñolor la ci jaar fo way tollu diko seen fo way tollu di deg kaddom mu dox doxin wu rafet lolou motax tay ji ñu bëgg fatalante ci dundam gu sel gogi fa tabarakallah ngir rek ñu jang ci bin lolou itam la sun borom doon wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbit bihi fuadak moy dana la netti xew xewi gaay yi la jitu won te doonon ay tanef lum ci djublu moy degeural ko ci taxawayam ci xamni amna ñuko ci jitu won ño xamanteni ni taxaway bob yi lañ taxawalon waye itam ngir mu gëna am jom ndax jom ba jom jeex moy baña dess ginnaw amon nañu la jitu te ñoo ñe la jitu won lolé ñu néwon bi nga diké ci nga né ay fexé ba tour wañ ci amon nga am ko lolé itam lu am nga gis ni du doon ay éventé du doon itam ay lepp waye lu wër ci nga lay doon lo xamanteni ni ko bëgg baax so ci téggé sa tank da nga dem lolou moy li nga xamanteni ni da na nu dimbali rawati na fi jamono tollu nga xamni yëngutu yi bari na wote yi bari na tay nit ñi dañu gëna doliko te seenu xam yalla yi day gën di wañiko seenu bëgg aduna day yok yoon wi nit ñi daw nañ wut ci ko waye lo leen di gatandu ba li señ bi bëgg ci ñun nu man ci a tégué loolu moy yëf yi dëgg dëgg motax may wax ni bokku ci yëngu bi yomuna waye xam li xew mo ci fe bokku ci yëngu bi yomuna waye xam li xew mo ci fe bokku yi wañ deena ci so waye xaru reuy ku bëgg so ko reuy waye ñak xam nu muy jariñu ci sawma nak motax bakkanam dess ci motax fataliko sunu magni dana tax nu xam fuñu tak sun tank fataliko magni itam dana tax nu xam nu ñuy ande ak serigne bi fataliko magni itam dana tax nu xam nu ñuy dundé sunu diiné waaw mo wa defé lolu mo nu soob rek ci waxtane jëm ji di Cheikh Mohamedul Fadel do waxtan wo xamanteni ni dañ koy yem rek na waxtan wi neexna do waxtan wo xamanteni ni SK rek lañ cey yema dedet ay dama bëggu ñu roy ko roy waxuma ni nan melni mom lolou bu soobe sun borom man nonu ko defal waye nu jëm ko don rek jëm ko diko niru nirulu waxtu wu ci nek diko niru nirulu ci jëf ak ci wax ndax wa anna laysa lil insani illa ma sha'a wa anna sha'yuhu sawfa yura doom adam amul lu dul lum def lim jëf rek lam li nga jëf budé aw yiwo sun borom dana lako fay budé ab safana won ko man ya'mal mishqala sharratin khayran yara wa man ya'mal mishqala sharratin sharran yara ginaaw won man amila salihan fali nafsihi te ciono munta ñak nañ sonu ci lu bax jëm ji nga xamanteni ni mom lañuy waxtane nak tuddu muhammadul fadil fadl mom ku ne xamna ni ngeenel lay tekki te ci loxol sun borom la ne amut it ay critères yo xamanteni ni ci la sun borom di sukkandiko ba man la ko jox ludul al irada moy mu sop ko kep mu feñ ci cheikhul khadim don ki manou yalla gi gëna reey ci kaw suuf seigne touba moy ki manou yalla gi gëna reey ci suuf xamni nit man nako xol gis ko mu deglu ko deg ko lamb ko daj ko mi seigne touba nga xamne buntu yermane la bu sun borom indil jamni ngir jari jari ñoko ci biram la cheikh mohammedul fadil feñ ak soxna subax suñu wax soxna awo busa di dom ci serigne mbossobe mom itam di jigen ju am solo di jigen ju am taxaway jo xamanteni ni jigen ñepp war nañu xagnatu jikom yu tedd ya war nañu xagnatu taxawayam ba war nañu xagnatu leggeyam ba ngir jëm ci roy ngir rek sun borom wërsegal nañu njabot gu bax ndax da doon am ko doon laaj seigne baram seigne touba niko leggeyum nday ak ñaanu walli lu ci gën seigne bara niko ku ndayam leggeyu du tassé walli bam diko ñaanal kon xagnatu seen togaay ya ci seen biir neeg yañ doon wuté yalla loolu suñuy jigen war nañ ko xam suñuy goor itam war nañ ko xam diko waxtane ngir suñuy jigen man ko dund ndax yalla wërsegal nu njaboot gu baax suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu noni ko seigne touba ñane won ndax sun borom wërsegal nu ño xamanteni ni li nuy karkare kess new muy diine l'islam bunu fi joge dan fi bayyi njaboot go xamanteni ni danañ ko meuna saytu yobbu ko fañ doon mebeut te sun katan agufa lolu mom lu ñepp wara bayyi xel la bu baaxa baax baña bok ci ñinga xamanteni ni ñom la alquran di wax ne fa khalafa min ba'dihim qalfun ada'u as-salata wattaba'u as-sahwata fa sawfa yulqawna ghayya am ño xamanteni ni xeyna barke bañ donu ak xewal ya ak japp ndal ga ci lepp lu yafe won tax na ñu fatte la len falon ba tax ñu top seen bakkan ci yu bare bare bare bare lol nak upp na def motax nu war di waxtane ka yu bax yi ba kep ku wet man ca nat sa bop mana xol sa bop ci xol len nañ len def ab setu di ci xol sun bop bala no genn ci mboloma nañ len def ab ay nattuway di ci pesé sun bop bala ñu dem ci mboloma nit day bañ ko nax waye nit it day bañ ko jay lolu nit ku nité da koy bañ moy jaay la lu yees ak jëk wala ñu jaay la lo xamanteni ni ëpp na sax jëk lolu nit ku nité daf koy bañ kon mom mi ngi feñe daru salam di pak bo xamanteni ni serigne bi moko tamu way ci ciobare sun borom ci pak bobé la feñe muy daru salam allahumma innaka khutta simami ila al ard allati nawaitu an a'budaka fiha bil iman wal islam wal ihsan mom pak bi mu gané aduna pak ba la tax ñu sant ci ko moy jaamu yalla ci liman ak l'islam ak l'ihsan ci pak bobu yi la gané aduna pak bobu mu gané aduna mo taxone señ bi wax ni wacal jami'a ma yakhruju min sulbi lak wa lil mukhtari daban rabbi da fek itam seen waju amone yene ci lepp lo xamanteni ni ci mom lay génné bo mu jog mukk digënté yalla ak yoonte bi kon ñom seenu gëtt ci yalla ak top sunna sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam fofu lañ leen yow mok mbokam ba nga xamanteni ni mene su ko tudd te tuddoko muy cheikh muhammad al mustafa nga xamni ño bokku lepp ño defando lepp di yarub serigne bi di seeni jaar jaar lepp ñoko defando dama wax ni perub dal lañ bo xamanteni ni kep ku amuk wër mëno sol ben ba bayyi ba ca dess ñaar yépp ngay bolé buñ la gisé nak ngay yor ben dal di dem ak mom dañuy xamni ab lago ne ci yow waye du ak wër motax ñom ñaar mëne su leena waxtane té tuddo ka ca dess daru salam gogi lañu feñé waye ci lu tuti lañu andi Touba lolou lu am solo la muy ñew gog yi nga xamanteni ni feñ nañ ko jamono feñ ko ci Seigne Touba ak wajur yu am solo yo xamanteni xam nañ liñ doon wut te woon na leen ni am nañ ci barab biñ ko doon wut am na fi te nangu ci def seen dara motax ñu am dara ginnaw bu mu feñe la Seigne bi ñew Touba indi njabot gi sañ ci sim kon seenuk feñ jamono so rewut ak sañ ciup dekk bi fi ci dekk bi itam lañu nek ba mata dal jang muy Touba di barab bi gënal Seigne bi ci barab yi di barab bo xamanteni ni bu fekke Seigne bi amna genn bëgg guñ ko mëna mandargal ci aduna Touba la وجعل الهي مسكني توبا ابد مثل اسمها بجاه خير من عبد لولو دي لو ام سولو في تام لا ندال جانغ تي كيراو نييب مولين دون جانغالال بوبم مولين دالال مولين دون جانغال موي شيخ الخديم دالال لين تي دار الرحمن موي كير سن شعيبو فوفا لا ندال القران مو يورال لين بوبم دي لين سايتو ba yalla dogal natou bi ak su ci mom mu dem bakki bari ci jolof yobale len donte dir bam fa sax yagout ñent wër ak ay fan yu neew la fa am waye mok ñoo fa bokku nek ba bi sun borom dogalé mu wara dem mu denk len dank len itam soñi len wan len taxaway yi ñu wara taxaw dalal seenum xel itam ci ma ngi damay liggey waye ma ngi ñewat bayyi len nak seen bay tax muy borom darul mu'ti mam tierno mom itam di ko am solo nak ko xamanteni ni matna bayyi xel bu baaxa baax yoon yi war nañ ko jang tierno ibrahim ndax yarub seigne touba yarub serigne bi la ni mu mel non la serigne bi bëgg ab talibé bu ñu mel ndax mom bi ñuy taaj bol bi ci kanamam lañ ko taaj kon nu ci goor tibé xam nako waye ciarnu soppikuut nako serigne touba yaré won rek bi dara xewogut bi may gi diké itam may gi soppi woko dedet bay wut lañ ko yaré won ñew ci may gi waye insan kamil la ko xamanteni ni wenn melo la yor tayit lolou lu am solo la lu mata bayyi xel way wax ni su nit yore juromi deureum dem marché don jëndi almet fekk fañuy wanter birket yu yomb mu jënd ko way wax ni boy wër nit ku jëmut fenn ngi non wa ndax lu ko soppi da yomb lolou darut tierno ibrahim maam nit la ko xamanteni ni insanun kamil la ko gëna xam señ bi taxawut ci kaw suuf ko gëna xam ak bëggam itam taxawut ci kaw suuf té limu doon itam ci sëriñ bi ko waxal bopam té mo wax ni moy sama përeugum di jor kon matna bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax bol ko limi bari xam xam tasek ay beuyit yuñ la ciarno ko way yombut xana yam wayon rek ca daaray mor barama xari jaxati ja deggu xissa ñu netali ko ci señ bi itam ñun la maam ciarno neena señ touba neena loolu itam bari wut te mu suñu taggo ba kérok bi mu ko taxawoo ci barab am bu mujj bi ñu ko mujj gisee mu suñu taggo waye ku manu la ku jub la ku mata bayyi xel la ñoñi la baye njabotam lol itam nit ñi war nañ ci jàngé mbokk nu muy taxawoo mbokkam ndax taxawaay bu am solo la ciarnu birayim taxaw gannaaw sëriñ bi te sëriñ bi yàgg na ci biti lool samaniya hijajin illa xalila juróom ñetti at yu manki tuuti sëriñ bi def na ko ci àll bi am na ci ak njëlbeen ñoo xamante ni xamuñu ci lum ne kenn gisu ko kenn xamul ci moom dara ba tax bi tubaab yi binde bataaxel ni daa génn àdduna ñenn ñi gëm ko ngir ni amatuñ woon benn information ci moom waaye taxut lim fi bàyyi deng lu toll ni bën pusa loolu nag njàmbaaru ciarnu birayim la ak taxawaayam ndax damay wax ni yonent yàlla Moussa xalwatu ba mu doon def ñeen fukki fan la kam bàyyi woon gannaawam mu taxawee njaboot ga muy Haruna ab yonent la te Moussa ba mu del siwaatee daa fekk aw nitam di jaamoo ay xiram sëriñ bi dem juróom ñetti at yu manqué tuuti bàyyi fii ciarnu birayim ak njaboot gi mu del see njaboot gi mokkal nañ alxuraan ba bind ko jàng xam-xam mat ilimaan ci lépp cheikh si dolli ko doon ngay doon jàng ñëpp wàcc am xam-xam yaru bani nuut nga xamante ni defaruk jamono akuk jagam ci seen loxo la ko yàlla jaarale ndax buñ ne mag ña rek sa xel dem ci mag ñi àndoon ak sëñ Touba te ñooñu am na diir boo xamante ni gisuñu sëriñ bi waaye ki leen sëriñ bi booleel moom lañ gis ni ko jàkk loolu lu am solo la te mat naa bàyyi xel mooy li Cheikh Mohamadul Muntaka di wax léeg-léeg waxamul nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel wala déet loolu mu wax ni ku bëgg a baax xoolal ci man ku bëgg a baax xoolal ci man waaye nag ku bëgg a xool ci man faaw nga déglu ma ba xam li may wax loolu yi muy wax lu ñu war a jëfe la te boo ko dégluwul doo ko xam te boo ko xamul doo ko def te boo ko defut doo mel ni moom lool yi rek la mag ñi tegoon seen tànk ba bi nga xamante ni sëriñ baa ngi dellu si fekk na seen alxuraan rafet na seen xam-xam bënn na seenu yar laddi na ci seeni cër sëriñ bi del siwaat ci réew mi waaye yàggu fi dañ ko daal di yóbbu gànnaar njaboot gi dem fekki ko fa nekk fa ak ñoom nekk googee mu fa nekkoon ak ñoom ba yiwu leen ci seen sago ña ko fekk si woon ci ay mag lam leen bëggal loolu la bëggal njabootuk boppam gi te loolu nun war nañ cee jàngee bu baax a baax fii jamono toll ak wàccuwaay yi nu sun borom jox ak li nu sun borom jox ci ay xéewal nu bañ a fàtte njaboot gi ndax bari naa ay drapage yu am yoo xamante ni dara waralu ko lu dul xëy na négligence bu am ci njaboot gi ndax xëy na topp privilège yi nga xamante ni moom lañu sun borom defal te jële ko ci liggéeyi suñ Touba bi mooy xéewal gu bari gi li may mbokk mu baax daan wax rek ni baadoo la mooy jur borom xam-xam baadoo la mooy jur borom xam-xam ndax la ko naqare woon ci ñàkk jàng ga da koy dabu ci njaboot ga borom xam-xam ay jur waliyu ndax amee doom am xam-xam nango jaamu yalla faaw mu amu ciir mu ni wali yu jur bur ndax wali yu lepp day daj fi kanam te soxlo wu ci dara mom xol ba yalla yobunako bu ko defé njabor ga nak wërseug wa ak dara jaje mom lañuy dundé don ay bur ci kaw nit ñi te buray jurup say say lolu nu fexé ba bum nu dal motax serigne bi bimu nekké gannar njabot gi fim leen jaarale fu metté metti la leen jaarale muy xef ak mar ak beru ak liggey ak tagatal leen seen bakkan sumtun wajuun tawilun ba'duhu saharun wa uslatun an suyuqi bil isarat motax serigne moussa ka wax ni bambanga leen tarbiya fi sarsara ak jarrariya ni walan sara fofé ci gannar ciona bu metté metti lañ fa daan daj xif ba ñepp daan daj bokkon nañ ci marwa ñepp daan daj bokkon nañ ci ciona ba ñepp daan daj ci kër kër yi di liggéey bokkon nañ ci tubaab yi mus nañi sante señ bi ab ciuri muy fofu ñuy yew ay fas ñom la ko señ bi sante ño wuti bant ya ñoko mbar bam ag ñu def ko ñu joxe ko jëbule ko loolu moy dimbali nit ci lu mënut te jëm yalla do nga tax ne ñom soxla wuñ ci tuwab ye dara waye ki leen ko sante te tuwab ye jaaxle ci ak tele ci motax ñu sante ko señ bi bëgg mu dimbali leen ci señ bi sante ko njabotam loolu itam da fay bayyi lo xel ci ni lepp lo xamanteni ni luñuy def ci yoon wi la nañu fexé ba kenn du ci ëppalé sunu njabot moy talibé liñ ci kër kër yi seen bop rek lañ koy defal kon itam war na no soñni sunu njabot ba lepp lo xamanteni ni yoon wi dañ koy laaj wala yoon wi diko def seenu ñaq na ca dem seenu wërseuk na ca dem ndax jëf jël lañuy laaj ñaq jariñu lolu naka jek moy yoon wi gennaw bo xamanteni ni señ bi mi ngi fofu ak ñom dañ ko bolé ak jang ndax gannar day rewum xam xam di rew mu yag ci ak bax ardu salihin lako señ tuba tuddé di rew mo xamanteni ni xam xam yag na fa taxna seenu jang fofu itam ñu wéel ko fa ndax sëriñ bi di leen boole kàngaminaari moom mi nga xam ne xam na lu kenn xamutit di leen jàngalal boppam ci saayu kojot gi maye wax nañ sax foofu ci gannaar wutlu woon na fa ay téere yu baree baree baree bare yoo xamanteni ni seen xayma biñ nekk ca lañ ko dugal sëriñ bi xamal leen ni leen ni li tàmbalee ca lafu ndijooro ba ca lafoo ci mujj ca càmmuñ ba araf wu ci nekk na ci seen bët bi tege gaaw ge mokal ak bañ ge fatte mom mako warlo lolou taxna sen dimension xam xam mene suko nat ci ay diplome waye da nga xamni rek ñu yalla yelañ nit ñu taxawu lañ gis ni ginnaw taxaway yoy yi dañoo and ak serigne bi ñew ci yeen jollof ñewé ci yeen itam kenn ku nekk xam na barab ba la tax tubaab yi indi fi sëñ bi mooy barab ba dafa dummooyu dafa enclavé boole koog tàngoor wa ndax jolof la boole koog ñàkk nangu mbay ga ba tey boole koog ñàkkum ndox ma ak soriwaay bi ngir rek ñu wéet fa tumu ranke ba tax na sëriñ bi di wax ni xif ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon xif ba leg leg mu ag ci tak ndigli bam deugar xoss ay xeer diko dugal ci bir kala ge ngir dimbulé ko bopam pour man siggi serigne bi neena xif na xif bu ko raw ma ak sama njabot fofé ci ceyen jollof waye taxut kenn deg deg lu toll ni tarfata lay ni seenuk jaayante ci señ bi da gëna doliko seenuk wolu señ bi da gëna yok fofa liggey ya fa neewon ñok ñepp ko daan bok ñok ñep té moy gori gayet yatti ab xat ak roti lool lepp da nañ ko def bolé ko ak bind ak dem ci tol ya muy liggéey bo xamanteni ni fofu la señ bi motalé seenu tarbiya cheikh mohammedoul mustafa fofu la tuddé ndjagn saqal bob bi ni niro ak talibi xamni do ko xamé fofé ci cieen jollof fa lañ fédlé seenu jaayante ak señ bi fa lañ jaayante ak mom itam fa la len señ bi labiré itam xamal né len yoon wi yoonu jaayante la ak njurel deug la baxna ak faggu teef la waye mayewut lu bari ndax le señ choy bu mbacké dan wax gëna jégué wésuut ki sama baaya gëna jégué wésuut ki sama dooma gëna jégué wésuut ki sama soxna gëna jégué mënta wésu yoy waye benn bu ci ne rek alcorane jox nañu ci am misal mo xamanteni ni warna tax ñu gëna gorgol ki sama baaya baay yonentu yalla ibrahima ba sun borom netale nañu la xew digam ak ibrahima ak fam mujj lolu warna tax nu gëna gorgolu bu baaxa baax ci xam mbir yi ni mi teudde nu jëm ko exploiter nonu ki sama dooma itam sun borom netale nañu digënte yonentu yalla nooh ak doomam ja nooh ab yonentu la ci la dara jeyam waye doomam ma nga ci safan ba lutax moy da bokut ak bayam fum jëm lol itam aw bind la wo xamanteni ni non war nañ koy bayyi xel bu baaxa baax ki sama soxna itam soxna lot sa yonent yalla lot ak yonent yalla nooh alquran jox nañ ci ay misal moy ñanga ci safan ba waye seen borom keur ye ay yonent lañ te fofu la dara jeyam lolu mo taxone serigne bi waxal bopam njabotam ni len duma bayu kenn djublu ci cheikh mohammedoul mustafa ak cheikh mohammedoul fadel duma magi kenn djublu ci serigne massamba duma nijaayi kenn djublu ci serigne mor roqay bu sax ndax roqay mbake mi ko jur ak serigne bi ño bok serigne mor antassali ni len li fi ne koko fi wutsi yoy ma wax yep ma don ko ci yow koko fi wut ci won nak moy sekkuñu dara lodul ci ri aade nga xamni sun borom mako def rek ñom la biire gogi len serigne bi jaf motax ñu gëna fédélé wat ni ay talibéñ lañ won naka jek mom lañ mësa japp seen bop naka jek serigne bi defuñu ko wajur ab serigne lañ ko def do ci deg kenn ci ñom ko ni sama bay dedet serigne bi rek ab serigne lañ ko jappé defuñ ko wajur motax fofu ñu jaayante ak mom jaay njurel ga jënde ko ak talibé lolu nga deg cheikh mohammed fadel mi fi mujjé ko léral ni biñ démé ba ndiarém nak ci la bind ay way mandar galé ko jaayante gogé mu jaayante won ak serigne touba li wax ni ko jaay na njurel gi jënde ko ak talibé jaay njurel gi jënde ko ak talibé ginnaw bama ci amé ak ñeug ba paré nax lo jaay moma tok way ñeug ga ya ko mom ñeug gi defaat nako adiya lolu lu am solo la lo xamanteni ni nun war nañ koy bayyi xel bu baaxa baax yoon wi yoonu jaayante la manam da nga ci bari gone yo xamanteni ni fim ton ni manam kenn lañ jaayante lut kenn lañ bayyi wut xel dudu dal ci yoon wi lañ juddo seeni wajur nga ci yoon wi man na muy kilifa keur gañ ne waye taxul rek seen xel nek ci ni dañu wara jaayante ak seigne touba moy chamber seigne bi bam doyal la sa bop nga jox ko sa bop mu wonen la wajur wi la yilif nga xamni moom la sun borom jaarale sa dikku aduna bu taxawon tay ni demissioner na ci yoon wi yow dula taxa deng dengi dedet du tax nga xel yar ci ni xeyna li da fa nangam dedet kérok la gëna yokku sa gëm fofu yi dan fa wara ag moy jaayante ak seigne touba te bayiko xel motax seigne moussa ka ne waxe waji le moussa bul fatte waji fa touba molate fatu molate yalwani ngalla Musa bul fatte Cheikh Bamba ci dunya bula fado nak saxal ci lam santane waye nokoy defé ndax ñun fekkunu fi señ bi moy nako sa xol ni jak señ bi manes na jaayante ak mom wut loko mandargalé ndax mom non la def digam ak yonent bi moy dafa jaayante ak yonent bi bayatuhu bi qalbi lolou bayatuhu moy dafa jaayante ak mom ci xol ayna ayni lam tara te neena boba gisuma jëm mom waye pass pass ba nu am pass pass jaayante ak Serigne Touba def ko moy sunu lepp nu fasiyene am kilifa nak am kilifa kilifa mom guy dundou lay don wo xamanteni ni bo wax joté mo wax ak yow mu def joté mu defanté ak yow waye serigne bi mom don serigne bi rek ndax kenn la ko xamanteni ni amut luko ñaarel kenn la yit ko xamanteni ni amut misal muñ ko mëna misalé pour nit man ko comprendre sun borom mo lay baxé rek wan la tout ci mom mba mu musal la tout ci mom ba mu xéñal la tout ci xétam nga jëm ko xañtu ji momit mu gatandu la yalla nañu sun borom xamal turu mi wuyo ko koy wo fi la jaar ak njabotam gogi yi njabot gi serigne bi taxawulen muy ci wetu ada don gim don seen wajur taxawuna len ci njangum xam xam taxaw seenu biar taxaw len ñu samp keur lolu wajur wu ci nek da ko warlul ak do waye ci walu pass pass nak mu marale len nak seen borom ba sa yuñ ko soxlaate xam fuñ koy jaar lolu ki nga xamanteni ni moy borom guddigi nu jëm am ci lu ragniko lo xamanteni ni bir na ñepp te li gëna jafé mom la Cheikh Mohamed Fadel am té moy am ci ciiru am ciiru yalla bu ñepp nangu nga xamni kenn natabli wuko ba paré guddu fan ba paré jabot am barké yoyu neew na lumuy andé neew na lool lumuy and waye mom sun borom boole nako tek ko ci loxam ñu dund ak sëriñ bi ab diir sëriñ bi di leen tagat ginaaw choono yu metti yoy yi mu len jaarale mu sanki lo len ay dekk ñom ñep Cheikh Mohamed Al Fadel bi mi sanki ndindi baba ay atam bari wut ñaar fukat ak ñent jëm ñaar fukat ak juroom bokku yu xolal borom at yu neew yi ci sanki ab dekk akum dekk limu lacc ci ay juntukaay ndax nit man fa ne muy wut am ndox ndax ndox mom mën taxar wuti itam ay dekk way muy luy dox sa dig ak naaju ak luy dox sa dig ak buy taw wuti itam lo jëfëndiko ndax moy tax yoy man la fa fekk wut ay leggeyu kay ndax moy tax nit ñe man fa dé téla am responsabilité mu yor fa aw nit yo xamanteni ni yitem ci mom ci ñom moy marale len ak seen borom moy fi ko wajur yu jaarale won mu jaarale len fi té loolu di lu rar ci jamono ji ñu nek di lu jafé yi itam nak waye ñom mu yombon lon lol ndax fañ leen jaarale xam nañ yono bu baaxa baax yobbu fandi du dara ci ñom motax ci seen jamono liñu défar ci ay nit kenn xamut ñuy toll ci digënté bu gatt moy diir biñ fi sax rek lolé itam ñu war ko royé ci ñom xeyna sañcup dekk japp ndétut nam japp ndéwon waye dundal dekk yoy nak bokki non la war fu lu bax ne ko bax ko fa yobbu waye bu fa saxé nak ab defar kat fa nek fa tabarakallah bayyi nañ fu ndonu yu am solo yo xamanteni ni mbollem liñ fi bayyi won yokku nañ ko dundal nañ ko fuñ fi bayiwon jakkay xat legi tabax nañ ko fuñ fi bayiwon neegi ñax legi ay terrasse la fuñ fi bayiwon dara rek ful nañ ko gën ko jëmmal te jublu wuñ ci dara rek luddul rek sam ndono wa ma ala al khalaf illa an yasuna asar as salaf ñoom itam ñu and bu am solo bo xamanteni ni jamono war na koy waxtane waxtu ci nek war na itam ci kilifa yi bolé senu njabot bañ doon wenn say waye li am legi bokk yi baxut jëmut kër muy ñu bari leer na leen bis buñu wane gannaaw seen kër tas ndax senu njabot anduñu xajonté wuñ té dara wërlu ko luddul firanté firanté ci ko mom aduna mi waye firanté wuñ ci yalla bokk yi and ci yalla bu mënta am rek da deggut ndax yalla xatut andum aduna nak mom firanté rek ak añaanante ak boddi konté ci ñuñ defarut waye ñuñ defar mom loolu du problème ci mom ndax dañu xamni yalla nopina sédalé na ciéri ba paré té kenn mënta ci ciérup jambour té kenn ku ci nek ciér ba nga am mom la la sun borom séddé mu neex la loloy am mu naqari la loloy am ñom nak gëmon nañ dogalup sun borom ba ni sun borom séddelé neex na leen motax ñu mënon na and gis ci and ba cheikh mohammedul mustafa ak cheikh mohammed al fadel nga xamé 6 mois mo dox seen digënté juroom benn wër la ko sun moussa magé waye nga xol kiliftef gi dox seen digënté xol orma ji dox seen digënté xol bëggënte gi dox seen digënté xol soppante gi dox seen digënté xol wolonté gi dox seen digënté ak jappalante gi ba tax cheikh mohammedul mustafa fadil nga xamné mo jëkko wootu seigne fallu di turandow cheikh mohammedul mustafa mu jur ko jël ko jox ko muñ leppam bayiko ak seigne modou lolou bokk yi lu wara dundu la lu war di bari la lu wara am la te lol fa tabarakallah nak sun borom defal nañu ci sutura mbollem doomi keur seigne touba jo fi dug so ca wote doomi seigne touba yep dañ la wuyu bo wote rek tour wo fa wo rek dañ la wuyu lol nak ab samp la bu fi mag ni samp bo xamanteni ni dañ ko wara soxat wara continuer lutey nak yaqkati di yaq ni feewale lolou leguep seytane la te seytane mom du jël retraite te fatogut kon leguem day continuer waye nun noy am ful ak jom ju tol ni nganna yi mbak ñi yoron ngir doxale ko seen digeunte ak say say bob yi iblis ñu yoré ko samal leen seen donu ni cheikh mohammedul mustafa fadel biko seigne fallu joxe seigne modou amna ku ci wax cheikh mohammed al fadel niko def fa dara de ba ci tank dong la fay def ak ataya ndax seigne modou mustapha fallilu beug gim beggon seigne moussa taxone bu ñewé tok ci wétam day jël tank bi tek ko ci kawam diko beus seigne modou itam lele mu xim loko ataya ci ngeel ben dako bolé ak seigne ablaye lo seigne ablaye lo dem kërëm fofa la nek bu maraxé ba seigne modou wét mu andi ko am ñu ko wax ni ko waxuma la dara way ab dof la ko bolel ab dof daanu kat bo xamanteni ni yegut lu gal gi riir mom la ko bolel waye seigne fallu wax ju rafet la ci wax jo xamanteni ba legi jamono day dess diko netli moy nako sam loji waaw nako sam loji mom yonum neeku ci mo ni len sax waxuma la sam loji waye bu fa ab sam jaaron yor ciogaluk jur seigne modou soxla ci te amuñ jëk mu tay la ci modou momé ñu jox ko gatt do tax mal ma laaj ko wala ma wax ci dara ci lu ci jemaat dedet waye gis nga and bu rafet bobu yi nga xamanteni ak wolonté gi ak sopanté gi nga xamni mo doxone sen digënté lolou jamono warna dess diko waxtané bu baax baax yi té noomi seigne touba yépp non lañ mel yépp non lañ mel muni ñacc ci mom rek ba tax bokku na ci turu serigne fallu yi gëna siiw moy jalas nit ñi nak galas lañuy wax waye jalas la jalas mi ngi joge ci batu jalasa moy tok na ndax dani bo amé maggut melni muhammadul mustafa am rak ju sawore ni muhammadul bashir da nga nan jalas rek do def dara ndax budé abim nek señ modo koy abbi budé doxub yonent muhammad bashir koy def lolou bokuy war nañ ci sukkandiku samé ci li nu mag ñi bayé moy njabot gi nga xamanteni ni dañu bokk kenn wajur señ bi tayu doy war di dox seen digënté ci ak nono ak ñaka tudënté bam ag sax ci jëfëndiko yo xamanteni ni dina rafetlu ko muy kenn ku nekk di fexel sa morom yoyu warna jeex ngir ni mag ñi doon dundé ci taxaway yu rafet yo xamanteni ni dox na seen digënté ki aw jeuflantine wu rafet wo xamanteni jamono day dess diko netti Cheikh Mohamed Al Fadel dik na bis fekk ci Seigne Moussa bam ñewé daniko yitté ji ma indi moy nek akop lal ak soxna tay mani jalas duma ci doon dara waaw tay Seigne Modou it ben sartu rek la ko teureul moy boma nangule ni talibeb Seigne Touba la dana la ko defal bokk ñun ñepp wara soñu sun bop ci daw wuti don talibeb Seigne Touba amunu ngeegam de xewaluk sun borom la gumuy xewale nit di ko wërsegalé waye kuko yalla wërsegalal di deselatu la dara ak natt bu la sun morom mara tek ci kaw sof yalla deselatu la dara ndax ñi mu jur fiñ ko tek ak niñ ko gëmé ak niñ ko wolo ko yalla dogal ko don ci mom dara war nga sant yalla bu baakha Cheikh Mohamed Al Fadel ci kaddu yu leer yo xamni do wax waaw nan nañ japp señ bi waaw nan mom rek la am awma kenen señ bi rek la am amut lenn fenn señ bi rek teyit na ne ci biram rek na ne ci biram don walax ndian rek ci bir ndale fone man na fa walax jëm waye bu mu genn ndale na ne ci biram rek yoy yep ay joxagn la yo xamanteni ni daf ni wan rek ni ki nu am du kenn luñ ko meuna tekkalel ni rewut ak lola luñ ko meuna dendalel mo genn lola ci nun amunu jann yaakar ëlëk yamal xiyam ju gëna deugër Seigne Touba mbolem jaamu yalla yek xéti yu bax yi def yépp dañ ci rafet ndort rek ciane bi yalla sun borom nangou nako japp ni itam ni da nañu amal jariñ bu ëllëgé ndax sun borom ko diggé wayé yu gëna wër Seigne Touba mu amunu ko motax nu war gëna gorgolu bu baaxa bax yitté jojé Seigne Fall manalon nako bopam xamone ay soxna wayé rek bëgg fédli ciofel gi dox seen digënté taxna Seigne Modou daal di koy sotal ca waxtu woowa rek moy daal di sempilu ab neek ñu daal koy yobbu ca bisba Seigne Mohamadan Khalilo mi demone Gambi andi fa lal bu bes tak bu nikel Seigne Modou yobbu lal ba samp ca bir neek ba ca ngoon ñu mur soxna Mam Sey faal doomi Seigne Monou Sa faala soxna jéfal magam ni Seigne Mounou Sa yoron moko yoron ci biir kër gi yor ko Seigne Fallou loolu lepp soti ci gennu guddiko waye nga gis niko sun borom barkele moy Abu Baraka ma ca soxi ko tay mo toge jotaay Cheikh Mohamed Al Fadel yalla sun borom gëreem ko te yalla yagal ko fi te defal ko werte motli yene mak ñoñi amon ci mom yalla sun borom sotal lepp barkep Seigne Touba di wax rek and bu rafet bi nga xamanteni ni mo am ci magni seen digeunte xol digeunte Cheikh Mohamedul Amin ak Cheikh Mohamedul Fadel Seigne Bara xol Cheikh Mohamedul Amin mom Cheikh Mohamedul Fadel moy turando wi mag ci turando Cheikh Mohamed Lamine Baray nga gis itam taxaway bu rafet bi dox sen digeunte ñu ni Seigne Fallu dem na Mbacke Kadior seeti Seigne Bara fi ñu tok ci taatu garab gi Seigne Bara ngi sukk ñaari beuti womum seug ci kanamu Seigne Fallu lolu Mama Ndjay xarnu bi moko netali ndax Seigne Bara ko yoron fofa ca Dara Dia neena bi mako gisee ne dama ni ah nar bi di Dara Dia am reyna nar bi tax Seigne Bara sukku ni ndax Seigne Fallu ak xessay ba ñaa xessay ba ni rokup nar xessay bi tax mu defon ne ab naru gannar la Seigne Bara mi sukku ci wetam tax mu nan nar bi dal xamna ni Dara Dia am reyna e ginaaw bi lañ ñuko du mom dum nar de doomi Seigne Touba waye lool lepp daf ni xamal rek ni discipline yi nga xamanteni ni mom la yoon wi baxo ci joxante ciir xolal Seigne Bara ciir bi ko sun borom sedd daraje ji mu amé muy daraje batine Seigne Bara musna ubbi auto tim ko am lu mu cey defar ab na romb ko niko waliyu kadior mu niko ak fep waliyu fep wa waliyu fep kum sukkal ci kanam koko daraje am kenn xamul numu tollu lola matna baye xel bu baxa baxa

juññoñ na ko, juññoon na ko bu yàgg yàgg. Leen am na ci mag ñu doon waxal ni leen day ngóor si daxawma fu mu jaar, man dama gestu rek seen ko ci sees bi ma toogoon. Xëy na ba mu koy wax boobu xamuñu lu muy tekki. Ma ne su ko woon a firi itam li feeg nag wootu gi mu wootu Sëñ Fallu boole ca wootu Sëñ Touba nag muy ñaari yoo xamante ni ñaari mag yi jëm la wootu. Def fi liggéey nag boo xamante ni fa tabaarakallah loolu lépp dafay wane rek liggéey bi Cheikh Mouhamad Al Fadel muy fanweeri weer yi nga xamante ni moom la wootu Sëñ Touba di ñaari at ak ay weer yu topp. Wecc na fanweeri at ci ab liggéey ndax jokkale ko mu jokkale pénc yi nga xam ne pénc mu ci nekk man ngaa dawal sa oto ba àgg fa te doo jaar ci suuf. Woyef gi nga xamante ni li muy gàtt gàtt pénc mu ci nekk toog na fa dajale njaboot ga wax ak ñoom loolu itam daneen di ci des mooy ni mu def jumaa ji pavas bi lim ci jublu protesé ko yaatal pénc mi yi nga xamante ni daf ko doon xatal te kenn mënu ko faa jële ku dul moom wala keneen ku dul moom boo ko fa bëggoon a jële mën naa jur yeneen mu dindi ko. Loolu ab liggéey la. Xajoo gi mu xajoo donga yi nga xam ne dañu lu muy wax dafay jàpp ni talibe yi rek ñoo fi nekk mooy ñëpp ay talibe lañ ndax te it noonu la demee mooy yoon wi benn Sëriñ la muy Sëñ Touba. Koo fi mën a réyul ku mu mën di doon rek talibe Sëñ Touba. Lu fa liggéey bi mën a réussir liggéey bi réussir itam talibe Sëñ Touba lay àndal def ko. Amut kenn ku amee sa doole yi bitti yoo xam ne ca bitti nga ko jële ñëw defal Sëñ Touba dara talibe Sëñ Touba yi rek ngay àndal liggéeyal ko. Loolu lu am solo la, lu mat a bàyyi xel la ci diggante mag ñi. Ñu gis ni nag ni ci jataayub Cheikh Mouhamad Al Fadel laa ne woon dama cee jaarale woon loolu ngir tey bisub Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñu fàttali ko ci ay ñaan, fàttali ko itam ci ay jëf yu rafet ak bëgg mbokk ak xir ak yaatal ak xajoo ñëpp. Waaye ci Sëñ Mouhamad Al Fadel laa doon waxee, waaye benn lañ ndax ndaa amul ndox, ndoxum teen la yor. Lu ñu wax ci Alhaj Baar rek Sëñ Fallu la ne waaw, ndax bu meloon na ne nit dañ naan xoolal doomi Sëñ Fallu ji duñ wax tudd sax turu, waaye xoolal ca bàyyi ba lañ koy delloo ngir ni xëy na moo tax. Waaye bi mu melee ni mu war a melit seeni bàyyi dalina ëppi at, waaye gënuñu leen. Loolu la yàlla dogal. Moo tax Cheikh Mouhamad Al Fadel gannaaw boo xamante ni dunde na noonu ak bokk yi ca daraja ju rëy ja, ca martaba mu kawe ma, ca jege yàlla ga ak déggoo ga ak moom ak barkeelug làmmiñ wa, loolu lépp bokk yi am na lu koy may, am na njëkk. Dëgg la coobare yi sun borom la, waaye góorgóorlu ci la. Te moom kat wax na ni dama teel a xëy ci tool bi naa ja wàcc, sama yéene xëtut ñaawut, li ma bëggal sa bopp laa bëggal lépp. Bokk yi ak njullita ngook nun ñëpp nañ jéem a nekk foofu. Bu nekkee foofu rek dab yi faww ñu def ci dara, bu dab yi setee rek ñu duy ko. Waaye bu dab yi seetu nag ku ñu mën a jamonoon teel ci raxas dab yi rek lay neex ba wàccam jot mu wàcc. Keneen ku ñëw itam bala nga caa def dara mooy da nga koy settali ba mu set rek. Nanu dimbali sun bopp ngir yàlla raxas sun xol yi, génn ci kañaan, génn ci soxot, génn ci mboolem jikko yu ñaaw yi. Bu ñu ko defee rek sun borom duy ko ak i leer. Mag ñi foofu rek lañ newoon. Cheikh Mouhamad Al Fadel di ko sun borom barkeel aw làmmiñam. Wilaaya gi dafa mel ni ci làmmiñ wi la nekk. Lu mu wax sun borom dogal loola, nga xam ne dafa mel ni sun borom daf ko bind ci asbaab yi. Lu mu wax rek loola daal di am. Loola itam dafay wane rek kàttanuk sun borom.
waye da fay wane may gu reuy gi nga

العرش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

مستشير مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت

0: ñu ngi am mbégte toog ci jataay bi mu doon jataay boo xam ne jataay bu gàtt lay doon, waaye it li ñu ci jublu rek mooy présenté ay gan yoo xam ni dañu ñëwoon Touba doon gani sëñ bi, gani Cheikh Mohamadul Muntaqa xafidahullahu taala wa raahu. Ñu doon ay gan yoo xam ni gan yu tedd lañu, gan yoo xam ni gan yi ay borom xam-xam lañu, ay wootekat ci yàlla lañu, di askanoo it ci ab tariqa boo xam ni tariqa bu siiw la caalamiyan, ndax mbokk na sax ci tariqa yi gën a yaatu surtout ci achibe fii ci Inde, waaye ci Pakistan ak gox ya nga xam ni ñoo ko wër ba Chine, waaye it bari nañ lool ci Europe, te ñu naan ko tariqa naqshabandiya. Mu doon tariqa bu yaatu waaye it tariqa bu yàgg. Ci biir naqshabandiya it am ab banqaas boo xam ni ñu ngi koy wax ak diobandiya, nga xam ni ñoom la ñu ràññeekoo mooy xam-xam, mooy xam-xam wala siyama xam-xamu diine surtout ci hadis, waaye ci fiq fiqu alxanafi, waaye ci alaqida aqida abu mansour al maturidi, ñu ràññeeku lañu ci wàllu woowa, ci yaatal ko, ci jàngale ko. Ñu doon tariqa boobu it comme ni ñu ko waxee, boo demee ca misra bari na la ñuy wax ne tariqa al xalwatiya tariqatu al ulama, waaye it yasluhu aydan ñu wax ni tariqatu ad diobandiya tariqatu al muhadithin wal fuqaha, ndax tariqa la boo xam ni seen yittewoo xam-xam yegg na ci ci ñaar téeméeri at yu mujj yii, daanaka dale ko ci jamonoy lu jiitu tuuti loolu sax, ci jamonoy Shah waliyullah Dahlawi ak doomam ja Shah Abdul Aziz Dahlawi. Li ñu tasaare ci xam-xamu hadis amul menn réew moo xam ni tasaare na ko, ndax boo xoolee ummahaatu kutubul hadis yi yëpp seeni chara yu mag ya ngay gis yëpp ci jamono yu mujj yi ñoom ñoo ko sara, ñoom ñoo ko sara. Boo ñëwee fii Touba ca Daaray Kaamil da nga fa fekk seeni téere, waaye it da nga fekk ca maktabatu Cheikh Mohamadul Muntaqa di maktabatu Cheikh Mohamadul Bachir bii ci Daarul Minan da nga fa fekk lu bari ci seeni téere. Am na ci téere boo xam ni bu ma ko tuddee ñu bari sax ci borom xam-xam dinañu xam ni dinañ ko xam, te ñoom ñoo ko bind, seeni mag ko bind, seeni kilifa ko bind, muy awjazul masalik ila muwatta al imam malik. Nga xam ni muwatta bu imam malik moom la seen genn kilifa di sara, te mu bokk ci sara yi gën a yaatu ci shuruxi muwatta, fukki mujjalat la ak juróom benn. Téere yi hadis yi surtout fat nu mu tuddati sharhu Bukhari bari na lool lañu ci def. Léegi rek maa ngi lim seeni téere di ko wan sëñ Ablaat mii, mu toll ci téeméeri téere ak fukk ak juróom ñaar yoo xam ne lépp ay mawsuwaat la ci udumul hadis, ay mawsuwaat la ci saraay hadis. Kon ay borom xam-xam lañu, fa ñu bokk it dañu bokk ci ñi gën a ràññeeku it ci ahlu sunna wala siyama ci wàllu hadis, muy al naqshabandiya. Kon ñoom ak yoon wi nga xam ni sëñ bi dañoo tënkoon ci al aqida al ashariya, waaye tënkuñu it ci fiqhu malik, tënkuñu it ci li nga xam ni mooy at tasawuful junaydi, ñoom it ci lu mel noona la ñuy dox, donte ci wàllu fiq ay xanafiya lañu. Te sëñ bi it comme ni ñu ko xamee ci aimati fi lfiqhi malikul ali wa shafii walxanafi walxanbali, ñii ñooy ay sëriñam te ñoom ay xanafiya lañu. Beneen bi ci wàllu aqida, ku jàng aqida xam nga ni ñaari école yooyu daanaka benn lañu, muy al ashariya ak al maturidiya. Daanaka rek amuñu ay wuute ci yenn détails yu sew lañu wuutee ba tax na ñuy saraante ay téere. Bari nay téere maturidiya yoo xam ne ay ashaira ko sara, waaye bari nay téere ashaira yoo xam ni ay maturidiya ñoo ko sara. Loola bari na lool, lu demee ni al mawaqif bu aduddin al iji, ay ashaira ki maturidiya yëpp sara nañ ko, te moom kaana ashariyan. Lu demee ni al maqasit bu al xatib bu at taftazani, moom tamit ay maturidiya sara nañu ko, waaye it al ay ashaira sara nañu ko. Lu demee ni al aqida al nasafiya kaana maturidiyan, waaye it boo demee ci burhanuddin al biqaa'i sharaxa na ko it, te moom kaana ashariyan. Kon ñaari école yooyu benn lañ ci aqida daanaka, waaye it ci wàllu madhab ñoom ñëpp yantamuna ila ahli sunna ci wàllu fiq, ndax ay xanafiya lañu ñun ni ñu doone ay malikiya, waaye ci wàllu tasawuf it tasawuf la goo xam ni dafa tënku ci li señ bi teunkon tasawuf am moy tasawuf go xamni lepp lay delu wat ci alquran ak sunna gan yoy nak ñoo joggé amerique donte sen usul ay hunud lañu ñi joggé ci ñom amerique états-unis ñi joggé ci ñom angleterre dajé won fi ngir yag nañu dégg touba yag gisit mbindi señ bi waye ñu bëgg yexi fi nga xamni moy dekkup señ bi fekk fi khalifa señ bi di cheikh mahamoudou muntaka pour mëna jondjok wa yoon wi xam li ne ci yoon wi yalla def na señ muntaka dalal na len dalal gu yaato yaatu ku xam bis tay sax jamono yi xam nañu señ bi du faral di dalal wa waye dalal na len dalal gu yaato yaato yaatu waxtaan ak ñom jokalante ak ñom ay kaddu deug deug am mbekté lol ci senuk ñew ci dëkk bi yaatal len ci dëkk bi tan yit ci njaboti bopam tan ci njaboti bopam dalé ko ci señ Abul Baraka ak señ Basmi di magam ñu ak señ Abo yit mu señ Muntaka ci bopam ñu and ak gatandu gan yoyu ak señ Abdul Hat mu señ Cierno bolé ci ak señ Lamine Sey señ Aliou bu Hizbu Tarqiya ak señ Aliou Ngay bu Hizbu Tarqiya manam ñepp dajé nañu fi ak señ Mohamed Abul Mohamed Mawahibul Nafi' ñepp rek señ bi dajale len pour ñu gatandu gan yi ñom lañu togal ni ci jotaay bi walhamdulillahi rabbil alamin kon ñu ngi len di dalal di yegal mbokk yépp it né ay gan yu mag lañu am ci walu pass pass ci walu xam xam waye ci walu suluk señ Morit mu ngi fi nga xamni université bi lañu jëkke mom mo len dalal fofu señ Morkan Mam Morkan won len marafiqina ci université bi yépp and ak ñom it ba ci señ bi joggé wat ci señ bi and ak ñun bokk ak ñom jotaay bi sen délégation bi kiko jité mi ngi tudd Cheikh Diawit Behyat mu doon borom xam xam bu mag nga xamni muhaddis la min kibaril muhaddisin ci ñom bok na ci Zahid Boutayil momit bok na ci joggé Angleterre waye Masihullah Behyat and ak ñomit ak Umair Wahra momit mi ngi and ak ñom ci délégation bi la ñom ñep joggé ci réew yoya ñi nga xamni ñoy seeni njaatigé it and ak ñom joggé fofu Amérique ba ñew fi Touba bok na ci Pape Maguette Silla di jarbaatu señ Lamine Sey
1: ak seen émission Touba ci kanam mu fassiyene amal plateau spécial bo xamné plateau jaayantel lañ ko tuddé muy jaayanté bu nga xamné mom la yoonu murid baxo mu fassiyene nak and ci ak ay bok yo xamné moy Serigne Ablaye Diagne bok ci coordination bu Touba ci kanam bu France waye tam bok comité directeur bu Touba ci kanam nek tamit fi nga xamné mom moy relation extérieure waye tam ñu wara fego ak kan Serigne Mayim Ndiaye moy bul khadim mom jité lajnatul almiya wa sakhafiya Touba ci kanam diaspora waye tam bok ci ñu jité coordination bu Touba ci kanam bu Italie té nak ñom lañ fassiyene dalal and ak ñom ci projet bu mag bi nga xamné a Cheikh Mamadou Muntaka moko jox Serigne Abdou Lay Mbacké mom Serigne Fallou muy lu jëm ci walu université bi di aménagement assainissement au UC au pluriel bi ak ben kanyo bo xamné da fay jëgé fi nga xamné mom moy université bi ba fi nga xamné moy ngaranen tay nak loolu lañu fassiyene waxtane wat suñu wat mbokk talibé yi ginaaw bo xamé né don nañ ko wajal bala magal magal nañu gamba nañu légui nak ñu fassiyene dëgmal liggéey bi nga xamné mom lañu Cheikh Mamadou Muntaka jox xamna ngir bëne guddul rek damay dem régie ak Serigne Khadim Bambey muy dëllu élément bi nga xamné ci la Cheikh Mamadou Muntaka joxe ndigal yi ak technicien yim andal waye tam nak jëf juré yim jëf ci liggéey bi mu sambané mu mbassé and ak Serigne Khadim dem xol suñu premier élément muy élément bi nga xamné mom la Cheikh Omar Muntaka di leral liggéey bi
2: soñu nañ la ci lool dina moy defar ba gi moy ko sota am lan lu ci lu ci gal encore lu lu ci lu lu ci te tabbi mu jumbu ci deug ma ko di ñaan ci baxu ci toi dara bañ do dok ba ag ni ko ko nak lool am gën digal ci ñu ko ñu ko nit ji mëna gëna yégué waaw xam ni ma ci joxe digal ñepp digg ko negu ñu ci dañ ci ñoo ngi ci lu ñi lu jitu won lool
3: la ñi jitu waaw
2: li doon liggey yi doon defé li doon liggey
4: sen xare may ñu son
2: jitu li bu kenn japp ne dañ koy won gannaaw jublu ci li li mom lu aksi la lo xamne aw sas la rek kenn ku ne man nako bum tey nu nek ci nekkon nak liggey bi nekkon de juma jeel mo fi nek non non ci alhamdullah xel dal na ci nek bu baakha ba rek itam gune teggu ci yoon rek mom alhamdullah li degge gëna romb
3: dañ ko sos karo ba ñu daatu ci tek ko fa fukki ni la joxe juroom ñent ak mom mu ñaar fi jine ñen fa ci ana juun ci liggey bi bobu toga joté togu joté jotay togu won man ko ñam ba bis bu mu day bu nekk bi señ tuwa yo lepp señ bi jox ko téwér nit mu jël ñen fukki ak juroom ñent ak mom ay mu saade yo xal yeen ñu jëf mu ko jëf tay ji bindikaté juroom téwér mu la joxal bi ni juroom téwér mu taxa joxal na kenn ko ak mom juroom man ñen téwér ak juroom ñen fukki juroom ñen ak mom ay mu saade yo ka señ tuwa señ mu taxa joxal na kenn ko ñen gindé ñen témèr kon mu yépp dañ ko dégg waaw waaw waaw waaw
2: digé na gatt gatt gatt dal lolu gindé ñen témèr waaw mom ñepp man ko amé ñu ko féré yi mu
3: ko sam nañ baxna bakké di jéggulu asdona bako téralé war na sam bu ñepp digël sam na baye yalla mi bu fayda su ko sét lu guy Seigne Touba yi digël ci yalla Seigne Touba li dal loy mel ndam ñi ci mom loy mel ndam su yalla dañ ci bakkan tek kenn mu ngi nga am na bak Seigne Touba dañ japp suñu yir suñu bi suñu kaw suñu sof su ko set mu guy mak jeuf ya dal su xel ya dal su xel
2: yi di len sant ak gërem nak ngi len len sant yi to ci kanam wa li to fa jure rek jeuf fa jure rek mo len may li ay ñu yobut ay nit ñu ko xam ñu ko do xalaat rek sant yi yomul il len jitu señ bi da len jitu ngeen am tawfiq mu liggey len waye dul yom kon nak alhamdullah ñu ngi leen di sant en gërëm bu baax do jëm di sant sëriñ bi bi nga xamne lepp
5: wa bislu kan mazalikal khalas wa takfini an jumlatil ma'azim
1: bambe yi jere jëf bokk yi andak ñun kon koku moy cheikh mahmoudul muntaha de ngeen kaddu yu am solo yi nga xamne yëkëti nako jëme ko ci liggey bu mag bobu nga xamne moy université bi waye dengen tam denkan lim denk wa Touba ci kanam te moy mbolam mourid yeb xamna dañuy dem rek andak Seigne Khadim dem jeli Serigne Ablaye Diagne nek fofu ci France bok ci nga xamne ñoy yore coordination bu Touba ci kanam bu France waye tam bok ci jambar nga xamne ñuy comité directeur bu Touba ci kanam Serigne Ablaye Diagne bu fekke japp ni na ñu jëm ko jël Serigne Ablaye assalamu alaykum waaw ñu and ak régis rek dem setti Seigne Ablaye Diagne fofu ci diwanu France momit ngir mu fassiyene dik ak ñun inshallah ci gitaay bu am solo bi nga xamne tay dañ ko fassiyene def muy fatlikou wat liggey bu mag bi nga xamne mom la denk Touba ci kanam melna ni ñu ngi jema xol Seigne Ablaye Diagne ci bu mu joko gi xamna bo jappone rek ñu jëm ko jëli Serigne Ablaye Diagne wa melna ni Serigne Ablaye jappone wul batay tam su fekkentene man nañ ko am ñu jëma jëli Serigne Ablaye Diagne nek fofu ci France ñu wara and ak mom ci gitaay bu am solo bi ngir fassiyene soñu wat suñu bop waye soñu wat mbolam suñu mbokki talibi yi nga xamne ñom lañ bokal Serigne bi ak li yeb mag bi nga xamne mom lañu Cheikh Mahmoud Muntaha Mbacke bolé ñu jëm xolaat Seigne Ablaye bu fekke japp ni no Ablaye Diagne Ablaye Diagne bu fekke japp ndegul ñu jëm xol ndax Seigne Mayib Ndiaye moy wul Khadim mën nañ ko am Seigne Mayib Ndiaye bu dé Seigne Khadim Seigne Ablaye Diagne bu japp ndegul ñu jëm set Seigne Mayib Ndiaye mohibul khadim ba xam mom fu mu tollu way ba legi rek ñu ngi and ak yeen fi ci Assamadia TV ak Assamadia FM 102.9 di and ak yeen tam ci mbollem groupe Touba ci kanam yi muy groupe communication Touba ci kanam coordinateur diaspora plateau opérationnel Touba ci kanam Nourou Dareyni ak sous commission programme ak programme Touba ci kanam ak mbollem groupe yi nga xamne groupe Touba ci kanam lañu ñu ngi and ak ñun ci sen plateau bi nga xamne mo jëm ci liggey bu mag bi jëm ci gitaay bi ñu fass ko yene amal inshallah mel nañ fi nek ni ñu ngi fas yene and ak yeen inshallah ci jotaay bi re ci xamna ñu jëm xol seigne mayib ndjay dinañ ko mëna am ñu jëm ko jël jëm ñu jël seigne mayib ndjay moyul khadim seigne khadim xolal ñu mayib ndjay daara taysir xolal ñu mayib ndjay daara sey taysir mi ngi en ligne mi ngi enregistré xolal ñu ko seigne mayib ndjay moyebul khadim bu fekke man nañ ko jot rek ñu jëm ko jëli seigne mayib ndjay bu fekke man nañ ko am ñu jëli ko seigne mayib ndjay seigne mayib régi ñu lay wo tel sa téléphone ñu lay wo en direct wa ñu lay wo Serigne Ablaye Diagne yow tam man nga téss téléphone ñu ngi leen di jéma jot légui ni pour ngeen mëna tabbi ñu dem jëli mayib ndjay muy taysirul asir seigne khadim xolam mayib ba xam fan la tollu moy daara taysir daara taysir seigne ablaye diagne yow tam man nga téss téléphone ñu lay wo ana tan na ñu leen di am serigne khadim indil ñu deuxième élément bi moy élément bi nga xamne mom la serigne Moussa Mbar di yëkëti cadeau yu am solo yoyu indil ñu ko ana tan na gañ ñu mën leena jot ñu mëna and ak ñom wa inshallah wa mu non
6: nan fa wat ci touba ci kanam mu dess nak million bi nga xamni
7: mom nu bañ la ci limalé
6: nu bañ la ci limalé
7: baña tuddu wut
6: walé baña tuddu nak mouride moko gën bu né mu légui mouride yo xamni daré serigne touba ji ñi égalé
1: non non avant la ko
6: lañuy égalé kenn ku né jooni ak ñen témèr xam nga fañ ko doon waxé bayiwun dara
7: ndax nañ bëgg égalé
6: ndax nan bëgg égalé daara serigne touba ji moy lan ci sas touba ci kanam koku mom ku yaakar serigne touba rek ken tabal lu ci ya ci tabal sa bop jarna sax di yelwani ay fan baña joxe ti ndjel ku fexé ba bok ci budé jooni at ci kanam faaw nak sa tour nga fa kon nan fexé bok ci

0: rési man nga ñu jox kon élément soxnaay Touba ci kanam yi ñu massé xol taxaway bi soxna Bintou Mbacké am mom Serigne Habibou Imam fan lañu tollu fim nek ni inshallah xolal ñu waaw kay bismillah
1: ak jambaru Touba ci kanam yi nga xamne ñom lay andal guddii ak becc ak mbokk yi jox na lu Touba ci kanam juroom ñaari million waaw ngir lan defé ndigal li nga xamne Serigne Moustapha Mbacké yalla fi yag lol ci and ak wër joxe nako ci ne mburit bo xamne Serigne Touba mu ngi ci soxol joxol Touba ci kanam jooni ak ñenti témèr ngir japp ci liggéey bi nga xamne mom la leen denk ci université bu ñu amé million bi mburit mbokk yi muy juroom ñaari milliards ñu defal Serigne bi limu bëgg ci université bi ah soxna Bintou Mbacké ak jambaru Serigne Touba yi nga xamne ñom lay andal mbokk yi juroom ñaari million lañu joxe boko xeyma muy jooni mburit mbokk
0: wa alaykum
1: ngir jëfé digëlal Serigne
0: Serigne Ablaye Diagne Serigne Ablaye Allô Serigne Ablaye Diagne Serigne Ablaye Diagne Serigne Ablaye ba légui japp ndew Serigne Ablaye Diagne Allô Serigne Ablaye Diagne Régie dafa melni déggante bi neexagul dé Serigne Ablaye Diagne Serigne Ablaye Diagne melna ni déggante bi neexagul xamna ñu continuer élément bi rek en attendant wa régie xolal ñu Serigne Ablaye Diagne
1: jambari Touba ci kanam soxna Bintou Mbacké ak jambaru Touba ci kanam yi nga xamne ñom lay andal guddii ak becc ak mbokk yi jox na lu Touba ci kanam juroom ñaari million waaw ngir lan jëfé ndigal li nga xamne Serigne Moustapha Mbacké yalla fi yag lol ci and ak wër joxe nako ci ne mburit bo xamne Serigne Touba mu ngi ci soxol joxol Touba ci kanam jooni ak ñenti témèr ngir japp ci liggéey bi nga xamne mom la leen denk ci université bu ñu amé million bi mburit mbokk yi muy juroom ñaari milliards ñu defal Serigne bi limu bëgg ci université bi ah soxna Bintou Mbacké ak jambaru Serigne Touba yi nga xamne ñom lay andal mbokk yi juroom ñaari million lañu joxé boko xeyma muy jooni mburit mbokk yi ngir jëfé ndigalal Serigne kon mbokk yi yoon waangi ni deug ñak ci tabal sa 7000 worul de

0: fa melni jappandegul fofu xar ñu jema xol ba xam man nañu am seigne blaye diagne seigne blaye diagne assalamu alaykum seigne blaye diagne
1: ci bay
0: wa ñi sar
1: wa goor wa dafa melni réseau bi mo xawam problème
0: wa ñi lay dégg fi nek ni baxna
1: wa goor
0: ma ngi lay jare
1: di delo siar seigne bay
0: naka bokki france yeb
1: ñepp ngi fi ñi ci jamm
0: xamna melna ni waxtu waangi daw dañu
1: ñew rek wa ma ngi lay dégg sank ba légui xamna
0: wa ci ñun la ci technique bi la xamna dafa melni rek dañu ñew directement ci sogné bu dem ci pass pass bi nga xamné ndax waxtu fi melni 15 minutes mo ci dess bëggal nañu xam sa lay ndigal li seigne touba jox touba ci kanam dokk bi mourid yépp mo ci yaakar seigne touba nek sa xol nga jàng joxe 7000 bam ko tambalé ak légui war na def légui ñaari wër mu melni magal lañ ñun wayal mourid yi lool japp na len magal jall gamu gi nekkon ci magal nañ gamu nañ bam taxaw nañ wara am pour ndigal li mëna japp ni ñu jall ci lenen
1: wa gor seigne bay ma ngi lay nuyu lu bax di la siar di nuyu ñooñu nga andal liggey bi ñepp di nuyu wa Touba ci kanam fu fi way mëna nek di rafet lu sa liggey ak sa taxaway ci Touba ci kanam mu melni wax deug yalla yag nañu waxtaan ci lu ni waye lima ci wax rek moy ñun dafa bari yaakar ju aju ci sun kaw ñun wa Touba ci kanam te jox nañ seigne Touba ko bop te dootu ñu ci delu ginaaw lolu nak du amé nga xamne tay nima koy waxe ci Touba ci kanam ma ngi lay nuyu di nuyu seigne Mayim Ndiaye wa scientifique ekel trail ñoo nit war nañ ci taxaw benen taxaway ci coordinateur de la diaspora ñu diko tass ci groupe bi Touba ci kanam yu nekk ci 65 pays yépp
0: insha
1: Allah ben doli ku ci wala ñaar bu ko defé seigne am mi nga ne mo fi Touba depuis ba Touba ci kanam ko ba légui mo membre actif la bo xam le day do ko top mu dem ku ko mu dey ba pare yu balam bo lolu nak bu amé ñun dongay yi nga xamantene nako sa ñepp la doon waxé laaju ñu bakkan laaju ñu mu dérét ñu ci suñu wërsek la ni laaj té liñ muy laaj matut sax asaka
0: Allahu akbar
1: nga xamné kon tay amna lu bari lo xamné mourid yu bëss yi déssé nañ ko ndax kat ñu dama koy waxé toujours mam bay Malick Ndiaye bu ma sa tok ci jotaay bi Seigne Touba am lu mu soñé ba mag ni dégg ko ñom ñepp ñu dégg ko bu ñu déllu ci waté ci benen jotaay la Seigne Touba soxla won day mat ba upp
0: Allahu akbar
1: ñu nak 2017 man na né 2016 bi Touba ci kanam juddo ba légui ñu yam ci 2026 bi bo ba légui bari na lu fi jaar lo xamantene mënu ñu ko matal ndax ñaari million yi ñu soxla won bëggoon wër wu nañu am ñaari milliards booba ba léegi xam nga ne sëñ bay defena yaa ngi finance booba ba léegi defena matul yeneen jaayante yi bi
0: def ci juróom ñetti million ñoo gën
1: ah
0: 2 millions de mourid téméré yo jël juróom ñetti rek ñoo gën dé
1: waaw kon xam nga ñun doxunu ndax wax nañ yalla ñu ay ñaar ba léegi da ngay dox ci sa tay bakkan di doxé na la neex te ya bis bu ne yaa ngi liggéey dafa melni nak limi baña tuddu danañ ko tuddu moy da melne mourid yu bess yi dañuy calculer seigne touba ndax calculer seigne touba moy bo liggéeyé ba wér bi dé wala nga jaay marché bi dox da ngay xol na ngay remplir sa marchandise la nga wara doxal la nga wara dox boko défé ba nopi soko gestu touba ci kanam ta mag ñi dawuñu calculer seigne touba ci nonu dañuy jël lepp joxé ba paré da wuti lenen nun nak laaju ñu nu lepp wayé batay Seigne Bay 7000 francs motut 15 euros ci gaay yu nek ci Europe bi
0: boudé
1: wa dollar bi motut lolu waye ba légui ñaari wèr man défé won na né sas wowo buñu ko ubbé bala ño am wèr ñu né wi jall na nañ la japp seigne bi seigne bi wenen ñu waru no xaar sax ñu dinu sax nak yow yaangi comité directeur waxtaan ma bam fay jall ak yoy yépp ci sa kanam xam nga li nek ci Touba ci kanam ño ñun ñepp xam nañ ko waye dafa melni wote bi dana gaaw ci ñi soñé comme ni ngay def ni waye wuyisi bi day yeex da fay yeex
0: lolou ku neewono ko laaj bako
1: te gis nañ bir daru ko dos li fay ta ci am ndox aw bi bu ñewé nit ñeppay am problème té loolu ci walu bopam tay waxuma la université ba waye Touba ci kanam loolu da ko doona jallale ci ginaaw mais bobu ba légui indonation Touba Touba am ke dafa melni mouride yi mënuñu ko dimmelé sen bop jaayante ko ci Seigne Touba dindi loolu ci bir Touba dafa melni muntane buñu loolu ci bir Touba geppit li wër juma ji xorom bi nga xamantene mom bu tuddé fi Seigne Touba daan dox ak tankam fofu yalla mouride ñoo tay ñu naan saret bu fa jaar wala ku fa jaar akum japp bo yeggé ci juma jappat da la nga mëna julli lolu defé na ligéy bu dess la bo xamantene jëmunu ci lu bari waye xamantene nak moy saswi té nit bi l'islam ba mu sampo ba légui ku la ci gëna dox wala upp la ci daraja da la gëna ñëmé jaayanté
0: señ may señ
1: ak dëdul bénn té sam
0: señ ablay
1: waaw
0: mais bu ndigal li jibé
1: waaw
0: bu fekkone né borom kër bu nek
1: waaw
0: bind nga sa ñaari wañu donte ñu ci wala dem nañ
1: waaw
0: bind sey soxna ak señjabat dagal len 7000 buñ ko defon 24 heures bu ci top ñu tak lo 7 milliards
1: waaw
0: lay lan mañ ko tay def
1: waaw ma li no ci tambali bi ne li nga wax ni tay dafa am ñoo xamantene nak da nga leen mëna condamner ci kawé wax waye am na ñoon seen ko señ bay xam nga moy seen xalaat moy bi señ bi soñé mom dañuy jox señ bay yam ci kep
0: xérma lool te dañ ci 1 milliard
1: waaw manam señ bi lim soñé mom lim bëgg dal koy joxé yow te da di bëgg feñ ne man waye ñi nga xamantene ñoom comme ni tay yow gis nga ne coordinateur de la diaspora jaayant bu jëk ba goor yaa ya ca nekkal ba am ñu am ko moy dañoo jóg yóbbaa mbooloo léegi nag fi mu ne nii nii ma nekk ci place yu bari ci Europe
0: tey
1: ñu ngi góorgóorlu mais ci
0: Seigne Ablaye
1: waaw
0: bala ngay yàlla mais Seigne Moutakar dafa jaayanteel ñeenti téeméeri mbudd sadex ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ak moom juróomi téeméer mom mi fi Seigne Touba loolu la jaayante kon kay wone na ne bu fekkoon ne ku ne 7000 lay joxe moom benn 7000 lay joxe xarit général de Baye Fall jaayante la junni mourid junni Baye Fall ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett bu doon ne da ngay joxe 7000 rek fa ngay yem soxla Bintou Mbacké jàmbaar yi mu àndal junni mourid junni ñu soxna lañ joxeel ku nekk 7000 loolu kay leer na fi nekk ni
1: waa léegi kon dafa mel ne ñun dañoo dégg nga sëñ bi dañoo soññ ci kawe kàddu soññ ñu ci jëf sëñ bi dañoo soññ ci wax soññ ñu ci jëf waaye ñun dafa mel ne dañ koo déggut xawma dañ koo bëggut a dégg ndax mbir mi it fokk ñuy laal fa góom ba ne
0: baa na ci dee
1: waaye soññee bii nga ënd it sëñ bi dañ cee war a toftal ne laajuñu kenn 7000 francs dañoo bëgg kenn kuy jaayante ngir jëmmi Seigne Touba loo mën a continuer weesu ko ndax ñi ngeen wax jaayante juróomi téeméer weesu nan seeni maam ak seeni maamaat kon ndax nit ñi léegi war a yam ci junni bi ak ñeenti téeméer di xar mbayteen ñëw wala Seigne Mayit ñëw déedéet mu man dox jéem a dab mënuñoo dab Seigne Moutakha waaye nan jaar ci yoon yuñ jaar
0: léegi Seigne Ablaye
1: bu fekkee bëgg nañoo liggéeyal Seigne Touba it fokk ñuy xool doxinu sëñ bi ak di déglu waxi sëñ bi ak di déglu ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci Touba ci kanam di xool ba xam lan moonu war ci Touba ndax ñu ci bari fi ne ni ku ci sa pujub néeg nekkul Touba it fii ne sa bàmmee la nga fa di la xaar
0: allahu akbar
1: te loolu noonu sëñ Touba mi nu ko sàkkul dafa am fu mu bëgg a jëme mouride sadikh nag dañu yaakaar ne yow mën na dufu kullu unasin bi imamihim kaw googu bis bu jibee yaakaar naa kenn du xaar Seigne Touba di la soññi ndax sa jëf ak sa pastof moo lay yëkkati nga jóg taxaw loolee nag nun buñ ko dee bàyyi xel kon am na ci loo xamante ne muy fanaan wala muy yendu te sëñ bi bëgg ko nun doxewun mag ña ndax mag ña ñoom kenn daawu leen soññi ñaari yoon nun nag juróom-ñetti at dafa mel ne ñu ngi soññee waaye ba léegi li ñuy woo murit yi du mën a dégguñu ko dégg nañ ko dañ koo sabental dañ koo nanguwut
0: loolu doy na waa moom
1: léegi nag li nga xamante ne mooy wax ji nun ñi nga xamante ne toujours ñoo ngi ciy wax surtout waa scientifique et culturel ak ñi nga xamante ne ñooy lu bare bare ci Touba ci kanam ñoy soñé ci groupe yi ñi ngi soñi mourid yi amna ci ay jambar nak waye du ñepp
0: Seigneur Lay
1: ndaxé ba ñi nga xamanteni dégguñu wota bi ñu gën leen ko dektal ndax li nga ci expliquer ga tay amna ño xamanteni dégguñu ko won la ca bis buñu leen tambalé di leen wax mourid yi man na amna ci ño xamanteni buñu dégglu amna ci ño xamanteni li ñuy wax muy WhatsApp ak yoy yépp amuñu ko waye bis bu duggé seeni nop da nañ ca dem
0: machallah
1: ndax yow gis nga ne dekk bi di Espagne biñ fi soñé ab jaayante dem fa ñu tul dektal ko talibé Seigne Touba ya fa né daño dem ba paré yobalé genn walu Europe gi ñom kon ñu ñëw di len siaré ñomit nak
0: ah tay
1: ligé ba rafet na
0: mat nako Seigne Ablaye
1: waaw
0: da ngay téy ñu dem jël Seigne Mey Ndiaye ndax melna ni juroomi minute mom mo dess ci waxtu wi mais Seigne Mey fa mu dugg donte ñaari minute la mu soñé ko régi xolal ñu Seigne Mey Ndiaye moy bul khadim fofu ci diwanu Italie ñu xol ko momit ligéy bi fan nañ ci tollu ak passeport mourid yi Seigne Khadim xol ma koku di Seigne Mey Ndiaye moy dara taysir maraqib ba xam momit nak lan lay baxé mbokk yi ndax xamna né waaw melna ni waxtu di kess bari wul waye mën ñu ñaka dégg Seigne Mey moy bul khadim Alhaji Mey
2: salam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhaji Mey ñu lay ziar
2: wa ñi lay ñu di la gëna ziar Seigne Mey ak Seigne Ablaye Diagne Mour Sarikh
0: ma sha Allah melna ni nuyo bi dañ koy teunk ci Ablaye Diagne Mour Sarikh mu yobal nako ci kilifa yépp ak mourid yépp juroomi minute mo dess ci waxtu bi sas wi ñu ñu dox muy 7 milliards yi muy mourid yi bako Seigne Mountaka waxé bu kenn ku nekk bu non ñaari way juroom bind ay soxna mak njabotam xey joxel leen 24 heures bala mat 7 milliards yi mat lan mo dox su bu ñent ak lolu ndax dañ ko amul wala fa la ñuy xar ci liggéey ci nekk ni Seigne Mey
2: jërëjëf Seigne Mbaye di jërëjëf Seigne Mbaye Diagne comme bu ñu xoon xat ci waxtu ñu ngi koy dugg baay rek ñëw dañ sa taway jotaay bi waye ñi xay day tawlu ñu dem ji asanadiya fu mu nekk ci koxi aduna bëpp mu xam dana xat waye bëgg lu ñu def ab introduction bon bu fekkonté ni may na ko ñu ci ñu léré ci bëpp yi ñepp ñi tawlu walte ñu ci man rek ñu jëm ko tënk inshallah taala nga xamantene nit lu ñu wara di ka def rek moy bu xeye man ana man may tan man may tan lu mu dikki won li ka laaj ko mu laaje bobam walu ci passeportam mu wax ne mom ab julit la dal yi deugal xol pans wax ci l'islam lepp ci julit la lola matale na manam vérifier sa passeport lolu ñu sa wax ne uhazibu anfusukum qabla yuhazikum mu ngeen régler seen bop ba la ñu di ko régler dafa leen hisab dafa leen li wax contrôle kon lolu ci ci wara nit ki diko xey ci jant bu jant bu fekk waye su paré lolu ci bir julit mo laaj ba xam ci bir julit gogo manam li ñuy wax manam adressam ci bir l'islam man ab salafist la ak wala sala wala ab murid la wala abna bu paré mom comme mom ci kuru yoy mom ab murid la legi on mu ñu ab murid la legi nak ñep murid gogo nak mo laaj timit nga dugg ci bir lolu nga wax ndax da ngay duggal ci bir murid gi laaj ba xam li tax doon am murid doon nga ko bu ko defé mu laaj ko bopam mu jëm tontul bopam jëm xam lan moy ak murid niko serigne bi jangale serigne jowa mo wax le al muridu man la yamliku shay'un waye wala yamliku shay'un bokku li doon ak murid moy na momuko ta momuko waxtu momuko jamono momuko nit momuko soxla momuko la yamliku shay'un man bo buum gi ñeuk mom kenn momuko yalla moko mom ba la kelis moy la yamliku wala yamliku momul dara mom itam la xamne momul dara niko wër lepp xamne amul ci mom alalam muy bopam muy domam leppam lolu laaj ma premier bi ci dess djublu wayu murid idil muridu ci lepp wax seigne touba lay wax nak muridu la yuridu abada khayra ridha rahman bad so itam laaj fofu ba xam nit djublu lu mu do waxtu waxe ne dug lu ngeenam yalla dug murid ndax khayra ridha rahman la seigne touba wax lolu ci mu laaj ci bo mbax num di fek ab yimbom ci gentam ci leppam ci li xeyte moy ngeenam sun borom benen bi ci dess seigne mo wax ak mu sifaat yi xet ay melokan bi mu li al salih bi xam mu la jep bak yalla nako don ak ñi koy deglu mu salih bo seigne taw mo teug wax ak moy ñent yi sifaatu salih di mourid اختبار عربعه نزمتها خوف اختراق لا يوجد لنا نقول دفال غار جيل بكي نيك سي ايرور با تي جيتو موي اسدو موي سانتيريتي دغو موي اصادخو صدق في محبه سيفي بغي بك سي دي ري ابات نك ابات دتاي لا كاي بغي بو سوا ما نكات سي ديكو دنگ دنگ ابات واي سوما انتصال لي تخاوال تي ديغلي سيرين بي اي سوور ديغلو دانو ni djuk bour djem ci ligal la djefe ko djef lol kon ab sa ñaari sa ko balen sa ko gis mo wa ma sal bu xiyari ak tak estraline ma sal bu xiyar moy du am ben so amo loy tan sa bop moy seigne bi la gey djeglu djox ko nop lim tan yow moy sa tan mo xiyar do ko am ene tak ko xiyara do bay fal dara gay li ñu def ni ñu ko li ni la ko ron waxe seigne bi la ko defé jomaaji kat magatu jëlu laalat yoy yëpp ngay dégg ñukay wax waye loolu la fay dakko ak umul sadiq loolu bu ko nit ki vérifier ci bopam ba nopi bam woor na ko ni yoy yëpp daw na ko légui nak li ci dess moy mu nek mu doon mourid action mu xal ci dem li wax mourid bo xantene actif la parce que timit bam nga ab téléphone wala ab appareil bam nga paré né actif da nga koy am mise en jour actif ko suba mom mu am connexion ki bari na mourid bo xantene ap telephone la ko bëgg misal la waye amul connexion parce que active amul carte amul fiche
0: ci
2: ci ko su ko defé nak xottu telephone la waye telephone mënu ko jëñ dal mourid yi nak amna ci mom ap telephone la jëmm mourid lañ waye du active fa nak lañ soxla 1 million bob bo amul nak nga xeyo bokkugo ci mourid active yi yow ap appareil bu tege waye nak du appareil bu meuna jagn wala mu meuna jagn du am connexion du meuna wuyu du meuna wote do am connexion digi dem ak seigne touba ak digi dem ak balom
0: laj mayib
2: waw
0: xamna ne fi nga genn dafa am solo te projet bi 7 milliards la dañ ko wara top li feek ni muy mat dimanche bu nek daan am jotaay bo xamne ci lay jëm melani waxtu dat nanu lan ngay tag do tayal fof sa baram dimas buñu fek soté inshallah dik ak lolu bam leer nak ñu doon ñëw ki nan lañ wara def ba liggéey ba mëna gën señ meet loy tag do
2: leeral sama ci leer té inshallah am nañ ci ay gis ñu leer kon inshallah taala lañuy wacce cadeau gi def ko muy doon ak khidma ci serigne touba ndax al mourid mom bokk na ci touba in muridin salihin lahum bi khidmatin aw bi hubbin ñent sax yeetun su jox waxon ci huqa mourid salih bi di ca bokk bëtti waye bolé ca khidma gi waye joxe adiya kon li ni def tay ni ci xitma lay li nga xamne moy principe sart yi nga seigne touba ma waxon bu yoy mo jëm ci mul kon ci jotaay bi ak sunu waxtu wi ni ak ñuy wax ñepp lay dugg ci al khidmatu li cheikh al khalim ñaan seigne bi nangul nu sunu mbollem harakat ak sunu mbollem dal ci sunu digel seigne touba li jaayante seigne touba sunu pass pass mom seigne bi mu nangul nako te tey nako te diblu li ñi jaayante bal wax ñepp jere ngeen jëf
0: assalamu alaykum assalam wa rahmatullah jere jëf seigne mayim yaay mobul khadim jere jëf seigne ablaye jaagne nek fof ci diwanu France seigne mayim nek fof diwanu Italy amon nañ yene 17h pile ñu and ak yene waxtu wi ndax de ngeen mukaddama bimu def ci ubbi gitaay bi moy kan moy man may kan ci mouride yi nan lañ wara def ak sifaat yi ci aju yeb ak nameluk mouride lan la wara don lolou ñew nañ ci seigne Ablaye Diagne tam ubbi na gitaay bi inshallah jollen rendez-vous benen dimanche 17h japp 18h ak seen émission Touba ci kanam wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا صدد لساني نوير جناني شفي الأماني وسد براي مبوك جلتي مبوك طالبي مبوك تيليسبكتاتير أسامديا تي في Asamadi FM 102.9 ñong leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tay na ñu ngi fi ci Touba Madiane ci Daare Ñank baye Serigne Gueye machallah wañ ñu fekk ci fi tay Serigne Abo Gueye mi nga xamni moko fi wutu ci jotaay bi waye mu and ko mbokk talib yi nga xamanteni ñom la baxo andal liggey bi depuis ba daara ji soso batay mel ñi ngi tok ak mbokk talib yi ko ci melni Serigne Bassirou Gueye waye ku ci melni serigne khadim jay waye ku ci melni ante gawan gey kon ñum lañ fasiyene ci xala waxtaanu gatt wo xamni dañu leralal tay jotaay bi tay bi lan moko taxaj juk ak yi nga xamni mo ci aju inshallah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi bokk talibe yi no ngi leen di nuyu fi fi daare ñank ci ndigalul serigne abo gey di leen siyaré tam ci bis bu tedd bi nga xamantani ci lañu nek muy bis bo xamantani dañ ci ñaanal way juri di jital ci siyaré bi cheikh mohammed al muntaha diko ñaanal fan bu gudd ak wir diko ñaanal mbolam rakam yépp di ci tek cheikh abdou samad mi nga xamantene moy kilifa kër gi ñuy waxé diko ñaanal lu nga xamantene mom lañ ñaanal magam juju diko ñaanal mbolam njabatu serigne touba gi kon serigne bi ba nga dil ci kay li sawal jowar jotaay bi dem modi ñaanal wayjur yi ak itam di dajalé suñu wërseuk suñu kam katan ñun nga xamantene ño bayiko won ci daara ji ak itam wayjur yi donga yi ak soppe yi ak dekkendo yi luñ man diko dajale diko jema wat ci daara ji wa lol dal mo don sabab bis bi wa daara ji de mom da melni sosu gi mom yagna ndax mom mom ak barab bi ñuy wax ñank daara ji ko mak kiko sos nak modi mi tambule ci digelul serigne abdullah kenn ci talibim ñukay wax bay serigne gey tosano fu ñuy wax badar gey dib talibim wajurum jeubalen ko serigne abdullah ak mbollem ak njabotam gep muy ko xamantani bim ñew ci loxal serigne abdullah tam dongab terbiye la rek bo xamantani day jëfën digël di bayyi téré serigne bi tam yoran ko ci biir kërëm li tek talane day jëfë digël di bayyi téré modi barna liggéey yu bari yu ko serigne bi doon liggéey lo jitu muy jàngalé alquran way lool mom juru ñu ci jaarat ndax nga alquran rek mo tañuy wax waye dal ci liggéey yoyé dem na ca ba ag ci fo xamantani serigne bi soxla war na ko yoral ak njabotam diko di len jangal alquran woko niko dama lay denk njabot gi ngir nga jangal len alquran man ma wutub jangale kat buma ñewé da ngay delu ci lamal doon def lo jangale kat ba yor njabot ga serigne bi dem di wutub jangale kat yaari wer mu am ko ci all bi bim ñewé dané ko waxuma kula gën waye ku melni yow sax mënuma ko gis fa nga nekkon mala fa doon liggéey do ca Touba am nañu fa mëna nekk te fi malay bëgg liggéey do amul kenn ku la fi mëna fété dama bëgg nga nekk fi ta centre sa pajo aajo aduna ak al-akhirah kon liggéey bi mi ngi tambalé 1200 bukibalga 1964 dal dafa naane buma juum du ko sori bam fa nekké yor njabot gugu malay wax ba ag ci 1968 di atmi serigne fallu doone khalifa ci lako serigne abdullah tokhale deur sam bukki bar ak njabar ga fa nekkan tek ko ci loxol serigne soye bu mbacke bimu ñewé tek ko ci loxol serigne soye bu mbacke itam serigne soye bu bimu ko tege ci loxol serigne soye bu mbacke itam serigne soye bu dago tegon ci biir kër gi bobu serigne soye bayegu jangale muy tek ci serigne soye du tok ci giwet bay serigne du tok ci giwet mu jox ko ay jang ay gonay ñuy jang serigne soye bu yor classe liñ wax classe bay serigne yor classe bañ daya ba fofa xawaqat mu abal ko keur ku ñu wax soxna mam feut jaxate moy keur gi seigne mustapha sariw dekké tay soxna mam feut jaxate moko momon seigne soye bu abal ko keur goga nek na fa ab dir way yegu fa ci ganaru seigne soye bu ber ko fete ganar am na fi keur go xamantene mi jakarlo buntu bi soxna mam xeri dekké mum seigne cheikh say keur goga fofu la jakarlo boba tapat sengal won mo wër kër gi biir kër gi itam ay baraka sengal mo fa nekkon mo waral ñu ko da wax këru seng ga mu dal di koy indi fofa lolu ma lay wax nak ay génération yu bari la ndax liko tamlé 1964 ba 1968 génération la bo xamanteni génné nañ fi te fekkante wuñ nga ñew nak ci 1960 8 jojju bu malay wax génération bu bari ci kërug sénga liko fa tamulé 8 9 10 11 ba 12 fofa lañ ko né fofu itam mbolo mu bare wat nañ fi arxan ci yent at yoyu yu jéggu da ñoy itam day melni seen génération bop lañ Serigne Sohaye nak sokko wutal fi andi ko fi bim ko fi andi itam fi doonagut ab village dako fi andi won mu don dara mu tudde ko Touba Madiana ñanka nak ab dakantal la rek ci barab yi ñu fete sowo nga xam tan mom nga ko meuna dakantal ngir xam barab bi ndax bobu fi du dekk dañuy wax ne bobu bëgge dem dal danaka rek diga jiga ñanka lolo andi won tour bi waaw bobu doonagutu village doonagutu dekk mu santal ko fi andi fi ay donga ñi wé ci ndigal lul Serigne Sohaye bu ko ngoy jox mu diko xamal mbolo mom itam génération bu bare la ba nga xamantene axna ci 1976 lol tam génération bu bare la fofu nak nako ak télé dikel sunu mak nga xamantene moy don sunu mak ñun ñep aw ko ci liggéey bi légui nak li waral ñu ci sadu sunu cadre moy gis nga génération yu dañu bare lol ta wuté te fekkante wuñ ñukoy soñi nak mbollem génération yu tamlo ko ci 1964 ba 68 ba 72 waye 72 ba 76 jojju ma lay wax nga xamantene Abdoulaye moko fi wotu waye liko tamlé 76 ba bi Abdoulaye nelaw lolou tam génération bu yaatu la dem na ba ci 2007 ha lolou génération bu yaatu la dem na ba ci 2007 nga xamne fukk at ak ñaar dal dafa na war na ko mat lolou nak mbolo mu bare gene nañ ci Abdul Ahad sun borom sogo jeufé ciobarem ci mom seye bo wutu ko ci digënté bobu lu wara tollu ci yaari at bayam sogo nelaw mu sogo nak téy ligé bi ñuy soñ nak mbolam génération yu wuté yoyu ko xamantene mi ngi dégg suñu kaddu ñu lay fatlé dila fatlé génération bi nga xamantene mom nga féké won di len xamal ni kat ndajam daal at mu ne ku ko xamutone nako xam ku ko xamantam nako fatlu ko at mu ne dinañ koy def ci fukki fan ak ñett ci wéru gam wi ñu ne dajje ak bisub tay bi ñu bëgg buñ ko fekkete mbolem ko xamantene bok na ci ñu leen di wax ngeen boole ci di fatlu barab bi ci di tew ak tewlu ak itam xéetu dimbal yi nga xamantene soxal nañ ko ngir dara mëna jëm ci kanam ñuy dajale suñu wërseuk nga xamantene li biñ koy def ñu ko tambalé ci ndigalul Cheikh Abdoulaye bimu ko yoré gona yimu jëna yor ñom ñoo am xalaat bi diko doxal ba légui waye nak ñi ngi talal loxom mbolem ñi leen jitu won ñep ci génération yoyu bayi wuñ ci kenn ñi bis bi bu ñu wëtte ñu and dajalo fi ñaanal Baye Serigne ñaanal Abdoulaye Momu ak bokkam yi nga xamantani ñoo jitu ñep dajal suñu wërseuk delo ko ci daara ji al sey bo mom ci biir bayam rek la dugg bayam mom moy lepp moy Baye Serigne lu fu way def rek Baye Serigne tangati ko def mom itam lu way def ci mom Serigne Sohaye bu ak Cheikh Abdoulaye rek ka tambu nga diko def ndax nitu ndigal la do nit kuy jangale ni rek waye ndigal moko bolé liggéey jangale buñ ko won bayiko itam ta sammi itam mu sammi ndax da nga def yeneen liggéey yo xamne bokut ak jangale bañ jëlé ko ci sokko def li sey bo amut Abdoulaye amut kenen amut Baye Serigne rek ka am waaw bu ko défé nak ñu fi dajé le suñuy wërtek ñuy talal suñu loox ñepp nak waye na yémalé wuñ ko itam ci njabotu daara ji ñi nga talal suñu loox ci képp ko xamantene ku bëgg lu baax la ak noko bëgge ngay bayyi xel barab bi ndax barab la bo xamantene bu barkel la ndax li tax génération bu yaatu la moy man ray misal la ci man ci biir liggéey Baye Serigne ci ki bi ci liggéey deur sa bëkk barga man ci la judd ta man sama juroom benn fukki at tegal na ta man ci biir liggéey la judd sa yebo mi amna ñu marchélon am ñu ko ca mak am ñu ca marchél kon kay xam nga génération bu yaal ndax sa yebo yaakaana fi na jigeel juroom ñaar fukki at kon xam nga ne génération yi kay wutala ta yaatu motax nak ñuy talal génération yi reccen te xamuñu won liggéey bi nga xamantene gone yi di yore liggéey mat nañ leen baye wala ñu jigeel leen maam ñoño tax ñuy gëna wax di soñ ñu ñep ak ñi dox ci digënté bi ñep ñu leen di soñ itam ko xamantene bëgg na lu baax te dégg ñanka nga xamne barab la bo xamantene lu fu way def Serigne Touba dina ko gis ndax li tax modi day barab bu barkel ndax Serigne Abdoulaye mo fondé daara ji mu jaar ci loxol Serigne Sohaye bu ki fi nekkante nekké won fi ndigalul Serigne Touba muy ndigalul ñu mala wax kon fu way def ci lu baax ci yoonu mourid wep wala l'islam bepp nam baax na de waye nak fi de yaakaar nañ ne ku fi sann sa deureum Serigne Touba dina ko gis seyb la dina ko gis seigne soye mbacke dina ko gis kon ñun ñi ngi talal sunu sunu loxo mbollem ko xamantene jëro won ci daara ji sax te yalla man lola gan wala mën lo wala gan waye am nga sa ñaar fukki dërëm yoy joxe wala loy joxe tam te yene ko daara ñi ngi lay talal loxo ko xamantene itam matérielu daara am nga ci lo ci joxe digënté mo xam ay yéere la mo xam ay euluwa mo xam ay téré mo xam garab yu ñuy fajo yoy yep daara yu soxla nako ñi ngi talal loxo dal ñep ñep dila xamal nak daara la jo xamantene kenn musuko fete fenn kudul seigne touba wa taxaway mom moy limay wax bo ñewé ci daara di kay taxaway mom gis nga ko mbolam lo fi gis rek ñoo ñoko def wa mbolam lo fi gis ñoo ñoko def wa leg nak bu ko defé muy lo xamantene daara di kenn fete wu ko fenn du ONC du état du kenn ku koy dimbali kudul yalla ak seigne touba waye kenn fete wu ko fenn motax nak ñuy talal ñi nga xamantene lolu ñor na len ta yalla rek tax ñu duggal seen loxo bu baax ci daara ji wa xamna man samay kaddu li ci eppone fofu la koy baye li ci def ci walu abdul ahad ci digeunte wootu gi wootu won bayam ci walu liggey bi ci mbinn nga xamantene ku tuddu yoonu murid di nga tuddu abdul ahad ci mbinn ñima tok ci mbinn ku len tuddu tuddu len te likoy firndel moy mbolam xettu jongante yi ni def ci walu mbinn waxtu wu na ñum tokki dina ca bok lolé tam di wey ba légui muy ko xamantene moko awon ci mbinn mi awan ko ci liggey bi ban nimu laqko su yebbo so ñew kon li def ci liggey abdullah day melni cheikh ante mi mom la gëna jondjol ak goné yi ndax man nekkuma fon dama newon ci daalé terbiyé yi bima ñibbi sey tam moy rawon liggey bi kon ñu am ñomako gëna xam kon man damay daanal sama kaddu lima doon wax rek moy lu aju ci walu baye serigne kon damay daanal sama kaddu jox cheikh ante ki mom mu agalé
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen nuyu bu baax di leen ziaré te di leen jaajeufal bu baaxa baax di ñaanal cheikh mohammed al muntaha sa borom yagal ko fi te wëral ko lool di ñaanal tamit borom télévision bi di seigne abdou samad mbacke mun suñu soye bu sa borom yagal ko fi lool te wëral ko mu borom jabar seigne touba gep di ñaanal bu baax seigne abou gueye jeewruñu baye seigne gueye ñanka sa borom yagal ko fi te wëral ko ak mbolem ay rakam ñep kon xamna di len nuyu bu baax señ bi di la jaar bu baax ok jerejef wa xamna
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jef ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem.
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim.

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision
2: minni mom yaagana ken do wax bindé ci Sénégal ki tuddo ci bolé wo ci daara ñanka lool lepp nak mi ngi bayé ko ci Cheikh Abdou Lahad Gueye mi nga xamni mo wutu bay serigne ci mbinde suñu bo mi ngi koy leral leg dal ni bok na ci suñu wuto bay serigne ci mbinde moy bind ay aliwa mi ngi leral leg sax dal ni aliwa jëm ñëk bind suñu jumut mi ngi bind fastam sik billahi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim suñu jumul lool wax leg nak Abdou Lahad momu nak mo wutu bay serigne ci mbinde mi ni mako leral legi japp na kep ko xamanteni manam deg nga tour ñanka wala nga xam ko wuhuma alquran waye legi ñeek xaar moy mbindum rafet waaw mbindum rafet momu nak ginaabu yalla weye Abdou Lahad moko indi daara ji tok ci nak ay jooni ño xamni mo leen ci tokki ban man ko lol xeyna agun ci mom waye man nañ ko lol ba jige ko ndax ñanka yalla da dogal muy ben façon loxo ben façon mbind rek la ñam ñaare ko xam bind deug bo gisé da nga xamni li minu wa ñank la ci ko xam bind nak la wax waaw minu mu nak Serigne Abdou Lahad da ci ligéelu lu yaato barna samorom yo xamni xamna du jar may tuddu sax di faté wayé barna dal ño xamni tokki ko nañ ci loxom wayé yalla dofal leen loxo bu rafet lol ba jégg dayo nga xamni li ñuy wax jongante minum alquran te serigne chek jitu ko cheikh rais jongante minni mi ngi def di ci wone ku dakk bind bañ ko tamale ba legi ba fi ma waxe yow heure bu ñewé ñank dañ ci am ñaar wala ñett wala amna ci at mo xamni sax ñank ñett yi ni gene yep ñanka ko jël ah ñett yep bar nañ ci bokku ño xam ci jël nañ ko bar nañ lool ben dañ jël deuxième wala dañ jël premier wala deuxième wala troisième wala ñu jël première ak deuxième perte troisième ba wala ñu bol lepp jël rek wa ban ko tamale ba légui nak nga xam reen ji la yakana buñ ko def reen ji lay mat juroom yat wa minimum fi lañ ko jël rek minimum ñi ñu ko jël ñepp fi lañ ko jëlé fi lañ jàngé ba moko fi alquran jàngé fi bind ba man ko jëlé ko fi bu ko def lool nak ma waral biñu démé ba génn ki daar gi nek ci suñu daaré bop yaal dogal nak loolu am jongante min mom am legui nak ñuy bind di déposer rek yalla dogal nak manam heure bu amé wa daara ñank mom nima ko léral légui rek manam buñu jëndul lepp tamit deuxième ba ak premier bi mom dañ ko jël wa waye manam mu am ba jall dal ci wa daara ñank jëluñu dara mom musam wax deug yalla mu nekk liggéey bo xam nak amna solo lol ndax ñank ko xam bind nga ko xamé wala kon bind la gëna ciwé ndax bokk na ci sax ñin ñi nga xamni ñaare dañuy genn dem ci ñi bind lu melni bind ab kayam ci bis bi wala ñu bind ay qasida wala ñu ko nuru dañ ci tam minum wa ñank lool amna daayre bu mo bokk ñu naan fawayru daayre ni di bind kati borom tuba yi ñu manam ñaare bu liggey bi ñewé liggey bi ni bindal señ muntaha ci kay bi ngoy bindal ak bu señ muntaha wote bi ci qasida yoy ñu ci bind dañ ci tam loxam wa ñank lool ndax ñom dañuy wax ni wa ñank dañu nuro mbinde ba ñaari amna sa at muñ ko demone mo xamni dañu beral suñu xëcëluk bop go xamni ñun rek ñoko mbinde kon lolu day melni kon lolu rek yaaka na ndam na reey lo xamni liggey Abdou Lahad la ak liggey wajurum ba ñuko bay bes mi wax rek mom lepp rek bay serigne waaw duñu bo duñu lat lepp bay serigne ñu xamni dal liggey bi dal tayit yaatal nako ci fan yépp ndax ñun ñi rek suñu daara yi bop yi rek manam xalé yi wax deug yalla dañuy mëna bind lolu ba jëg doye ba ñu suñu daara yi bop yi rek xalé yi dañuy dem ci concours diko jël concours bi ni mujjë jël ci Cheikh Jang ben xalem bu jangal ba bu mako waxon mo gel premier bi ah ku nan Baye Dar Gueye momit fi la jangal xone ba mokol xalem ab xalem mo gel deuxième ci concours bi ñu genn rek kon dama jëlé la ñu nek ci biir ñank mom ñu nek ci biir ñank mom wax de yalla dama leen jëlé la kon nday lepp rek mi ngi dol ci minimum suñu soñu rek ci minimum suñu soñu wala del minu wa ñank moy minimum suñu soñu rek wa moy minimum suñu la soñu moy minimum suñu soñu ba moy minimum abdullah gey tamit lolu lepp rek ben loxo bi la da del lepp rek da del ci suñu soñu ba wa leg jangale fi abdullah tamit dina ci ñew tuti mom da naka wajuruma don jangale rek non la don jangale da naka ben lañ rek ni bay serigne dal jangale rek non la don jangale ni ko serigne bass waxe bi fi bay serigne di nek suñu lat gi da nekun ci bir liggey bi nek ak mom ci bir liggey bi di jangale ko mom bi yalla dox yalla dogale mu dem ba bay serigne tele mu jël liggey bepp nak dox abdullah mu wel nim ko leralé fuk ata ñet yakana fuk ata ñent ci lako woto waye nak ci bir liggey bobu tamit jangale bi mom waccu ben ni bay serigne da jangale wax deug yalla wa ni bay serigne da jangale rek non abdullah don jangale nga xamni dal wuti won len dal wuti won len wa ba dañ ci woge ñewé sos liggey bi
3: wallahi ñu ngi ni mbokk jullini di ni mbokk talibé yeb di ni mbolém kuy sétan télévision assamadia di ziaré bu baax serigne muntaha mbacké di ñaan sunu borom mu doli ñuko fayal ñaan sunu borom mu guddal afanam té yok ak wéram té katnal ko ba mu matalé mbolam ay yénem ci liggéey serigne bi li waral sunu jotaay bi ci barab bi ku nga xol ak mbolam yi da nga xam lan la moy bisub alquran di bis bo xamne dong yi jange won ci daara yi bay serigne gey ñanka ño fi dajé war sak at di amal am dajé di ci waxtane wat lu aju ci mbiru daara ji ak nu ñu daf bam jëm kanam mu melna nak serigne bass gey mi jitu won wu waxna lu jëm ci sanciub ñanka tambalé ci bay serigne gey ba ci serigne abdullah gey ak liggéey bi nim doon doxé serigne cheikh anta tamit waxna ci liggéey serigne abdullah gey mi nga xamné mo and nak bayam ci liggéey ba bani bayam télé mu wotu ko ci liggéey bi doxal ko ba yalla dogal mu genn aduna ñaan sunu borom mu dal ko yermandé ci gannaaw lolu serigne abo gey mi nga xamne mom mo togo jotaay bi ñi nga xam suñu borom guddal fanam mu ñew fi ci ndigalu serigne salim kon yaakar na lool di ci mëna wax ndax du lu ñuy netale waye lu ñu dund la lu ñu fekk la ndax ci atum 2002 mom lañ fi ñewoon bayiko ci dekk bu ñu wax ngir ngi neew ci suñu wayjuru baax mu joxoñu suñu mbokk serigne soñu buso mi nga xamni ci daara ji la jangé di doom serigne abdou sama buso mo andi wor ñu fi tek ñu ci loxol serigne abdoullah gey serigne abdoullah gey mom nak nek nañu mom digënté 2002 ba 2007 ñu fi bayiko bi ñu ñew ci daara ji nak mu nekkon daara jo xamne barké gi mom foko tak wésu nako waye ci mëna jangalé ak yar bi nek ci biir daara ji da naka gisunu ko won fenn lol nak suñu wajur mom lañ xamé man ba andi won ñu fi mu nekkon daara jo xamé tamit serigne bay serigne gey san jongu ci digal serigne soñ bi waye def ci ay liggéey yu am solo ci abdou hadd gey tamit don ci gorgol waye ku nekk xamna na jamono neexul won tu mu rank bari won waye ci ak ngorom ak jambaram ak fonku digalul ay wajuram ak liggéey serigne touba bo xam da ko soobu tax mu nekkon ci yorin ko yorin wu jafé waye seigne boge momit bimu ñewé fekk na man bima ñew ci daara ji boba ma ngi fekk daara ji ñet neegi ñax lañ fi fekk ak liko wër yépp di seng nga xamné fo bëggé wax ak ci mbéd mi sax du jar ngay jaaré ci biti waye fo taxaw rek mëna wax ak ci mbéd mi di wone liko wëron sax xawuto won démé nonu ci biir daara ji ñet neegi ñax fi nekkon danaka ben seigne abdullah gey mo fi nekkon legi mom ak dongo sax ñu ñew bok kok mom budé taw serigne kuma serigne jeuriñu daara ji bokkon yeneen ñaar neegi mu nekkon daara jo xamne jang mi doxon na tumu rank gi metti waye lolou lepp taxaw nit ñi di fi indi seen dom ji ngir yar bi ak barke bi nga xamne ñu ko fi sentu waye seigne bo nak bi mu ñewé ndax bi fi seigne abdoullah gueye juggé ku nekk xamne seigne bo mom xel kom la nekkon ci dir bu yagg be ko seigne salim gëremé ci année 2000-2001 dana ko yow de li ngeen doon liggéey seigne touba ci all bi jaxna dama bëgg ngeen ñew ci dëkk bi liggéeyal ko mo do seigne bo dafa jappone seigne salim yewuko xeyna da ko toxal rek ci benen liggey seigne salim nak xeyna lolou lo xam xamna ne seigne yow ci ndigal rek lay sax ta xeyna bu ko digelut ne ko dama yor sa daara baye je xeyna ci lam ko nekk la ci lay nekk ci lako digel nako bi seigne biñ yegale seigne salim nako seigne abdou hadji ke baye ko na fi ta ku nekk xamna ne quran nekk won la ci niko seigne cheikh ante waxe ci mbind ak ci taxaway ci bir yoon ci tiere xam xam ak yini mel seigne bo dadi seigne salim wo seigne bo digel ko nak dama beug sa bo xiyé nga xéel mu ci sa daara bay ji bo gonté nga delu wat ci liggéey bi mel doon liggéelo bimu ñëwé tamit lool rek la yoré daara ji ci tek ko ci yarub seigne salim akum jangaleem lam fi fekkon lepp dara wañé ko ci da koy jëmele kanam jang mi dafa gëna dox waye da ci delu wat yeneen yo xamné sa xeyna doon nañ ko def waye taxaway bi defon muy jangum khassida ak yu mel nonu nga xamné lepp lo xamne ñu ko doon def ci jang alquran ci mokal ko ci yar goné ci bind lepp da ko yok ko banap webri ko andi indi fi jang mo xass dem mo xamne mi ñu ko won ci mokal gi ak ci daaj gi te lolu ñi min ñank xamnañ ko xamnañ bu baax tamit taxawa bi nga xamne amna ko ci waye ci kaw lolu tamit mu gis tu moranke gi ak xeyna nim deme mbok talibe ñi ngi gor golu ba jamono bi mi ñew fekk na sax ñu collecteur daara ji ci ndaje yi ñuy def ba miire ko bam daj ba tambalé gor gor ba taxawal fi batima bu bi seigne abdoullah gi dekkone ci loolu lañ fi jorone def seigne bo nak bimu ñëwé mu gis na daara ji soxla na ay nek way yu bax ci la tambalé ñëk taxawal mbar mu mag mo xamné defoon na ci lu jégué 2 millions ba ñaar ak genn wal ci mbar mo xamné zengalon waye liggéey ñu yëmu won na té ñun fekk nañ ko ndax bokku na ñu leen gas kambay mu nekkon liggey ba ko rob bi ngui koy tambali sa am ñu ko do wax nako est ce do ko def terrasse waye mu mune mun jamono bu sene lama tollo sama jamono mom la def di sa liggey seigne touba ba seigne touba dik wa mu def la tollo ak jamono nit ñu tabbi ci bir mbar mu di ci jang arxam mu defal mbar mu toll nonu bam yagge se la taxaw lan batima ye ñu don gis yu ñeeki ya muy batima yu am solo mu dem bam yagge neeg bi nga xamne bayam da ko dekke won seigne abdou hadji baye won ko ñu defon ko ben casqueré mu ñew def ko batima bu mag bo xamne amna lu mat ñet nek ak wernda wu yaatu am ay escalier ak yeb di ak yaatalam naga nonu non la fi defé jakk ji ñu gis ba koulé ko fi ñu tok tay ji fi may waxe yow lu mat ñet batima mi ngi daara ji yo xamne batima yo lo xamne yi nit ñi dekké yi sa da ngay wax ne moko gën ci seen kër yi naga nonu sumbu bu mujj bi gis ngeen ko mi ngi nonu muy nek batima bo xam tabax nako bam rasé di lo xamne tamit manam koula rek mom mo ci bëgg dess waye loolu lepp mi ngi ko and ak ñi nga xamne ño bayiko won ci daara ji ak ñi nga xamne lu baax ñor na leen waye du lo xamne daara ji da ko wëkk ci kenn ko xamne dafa am lu mu koy war lool loolu taxaway bo xamne seigne bo am na ko ci ba jimmi jamono tay ji ba fi mi waxe yow njang ma ngi dox yar ba ngi dox njangum xam xam ak lepp mi ngi dox ci bir daara ji waye nak non tumu rank tamit non la ko fi jele ak lepp lo xamne rek xeyna da nañ ko sikke daara ba bo duggu ci daara ji xale bu duggu ci daara ji wala yow wajuri nga duggu daay fekk fi sa dom day melne da ngay am yeg yegu na dom ji mi ngi yeg ne mi ngi seen keur melne ne mi ngi seen keur te lool nak mi ngi ko royé ci serigne salih kon nak loolu limi wone moy liggéele bu sel liggéele bo xamne ngeerama seigne touba rek mom mo ci nek te loolu day firndel li seigne salih waxon seigne abou mi ko rek bi nga xamne mi ngi koy indi ci dekk bi te loolu xeyna mbokk yi nga xamne ñom ño xam loolu bokku na ci li wax lu seigne abou nek te ñu bëgg lu baax ñu nek ci waaw nga xamne du politicien du lenn lo xamne warlu na daara ji lenn ludul ay nit ñu bëgg lu baax and ak mom liggéey bi ño and liggéey bi tay bam aksi fi ak ci njambaruk seigne bo ak bëggam liggéey bi ak taxawayam waye yëmu ci non la yaatalé liggéey bi ci yeneeni daara te loolu suñu mbokk yi nga xamne ño wara yëkëti kaddu xeyna dinañ ci dikk bu baaxa baax waye limu doon wax rek day wone wat li seigne salih waxone seigne bo ko rek bimu ne andi ci dëkk bi seigne bo neena dafa yëkëti da ko xamal ne ko manam dafa wëndel loxo bi ci kaw bop bi xamal ko ne ko xewal gi fepp lay jugge ma won ko ne dal fu ne dana fa jugge mo ra seigne bo di wax ne man nopi na ma top ci tok ci naaj manam fu mo won di nek damay tedde ba faaw to lolu ngeerum lu wër mo koy maye naka nonu ade jiñ ko ñëk jox ci dekk bi neena dafa dem diko jox seigne salew diko xamal ne ko ah man kat xawmo ndax amna ndigalul lek adiya seigne salew ko xamal ne ko am nga ci ndigal te lepp lu nit tegata sa loxo melna sama loxo la ko tek lol di firndel na kon lepp lu nit tek ci loxom melna ci loxo seigne salew la ko tek lol nak di ñi ko xam ak ñi nga xamne bëgg nañ lu baax donte xamuñu ko waye yeg yeg bobu lañu am xamne ki kat lu ko nit jox nako ku baax lolé nak mo waral tay ñi bëgg lu baax ñepp ak dong yi nga xamne ñoo bayiko won te daara ji ñor leen xam li leen daara ji defal ñom ñepp ñu laxasay wat and ak mom ci liggey bi ba fi ma wax yow ku nekk xam na ne daara ji wax deug yalla xeyna ñi min daara ji way ñukoy gis ci ay image xam nañ ne ñank gi wuri nak ñank gañ xamoon waye nako non ci mbolam daara signé bo yep ba mat ñi ngi jéggal mbolam baax nak di wo mbokk yep nak ci liggey bobu kep ko xamne lu bax rek mo la yittel ñi ngi la ci wo ci numéro boko mëna numéro yi ngi koy jaar rek ci ñoom numéro ñu bari xam nañ ko 76 686 92 98 loolu mom kuko ci wo ay dang ko jot te lo bëgg xam dara dana ko xamal lo ci bëgg def ci saw ñak tamit xeyna boko joxe dana ko ci defal liggéey le bo xam tamit ñi ngi xam ne ñepp ne liggéey bu yalla nangula te serigne soye bu ba serigne geey seigne soye bi da ko garan ka da ko warlo won ne ko aljana bu fekke xot lu tol ne xot guerre sala am ñokoy bokku li firine ne kon liggey bi kep ko ci bokku ci aljana seigne soye bi joy dang ci seddu kon nak lol ñu ngi ci soñuat bax seigne bo ne nor biñ fi ndeuk def nor bepp ci ay garab yu sump lañ doon jange waye ñi seigne soye bi ndeuk digal ñu taxawal fi neegi ñi fi taxawal seigne soye bi digle len ci lu reey kon lol di firni la ñi nga xamne ñoy liggey ci bi daara ji ñomit nañu xamne ñi ngi liggey ci liggey bu reere tayit deñ am tiyaba insha Allah ñi ngi ñaanu suñu borom mu defal ñu ndimbal kat nañu ba suñu yene ñu matale ko ci gannaaw suñu bo ak daara ji ak mbolem liggey ci kanam li wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibi ño leen nuyu ku nekk sa tour ak sante te di leen balax tay ji da suñu yob ak siar bi cheikh muhammadul muntaha ta diko ñaanal suñu borom guddaraw fanam bayiko fi di ñaan nonu ñu koy ñaanal ci ñabo gey suñu borom guddaraw fanam mu melni comme ni fi niko ñi fi jeewri ni fi jaar ni ko waxe rek mu melni wax nan fi wax ju am solo lol xana damay gatal lek mu melni may wax ci yaatal gi nga xamni serigne bo gey yaatal nako liggey bi mu melni yebul ci daare ñank rek waye dafa fexé ba yaatal daara yi ba nga xamni toftalen na ci lu tollok yenen ñenti daara nga xamni ci ginaaw bi mu sanje bi mu ñëwé ñanka ci ginaaw bi la ko ci toftal mu melni daara ju ci nekk nak signé bo moko sanje tayit ñafa nekk ñep mo leen fa tek tayit mu nekk liggéey bu metti waye nekk liggéey bu yaatu ndax daara ju ci nekk bu xé dana war otom weur daara ju ci nek mu dem fa lijeenti lam fa wara lijeenti lepp ndax man mi bokku na ji kenn ci ñi nga xamni ño yor ci daaram yoy ben bo ci deme daaru tantil daara ju reey def la fa yor bo ci deme fañ wax porte xong ya momit daara ju yaato la fa yor bo ci deme lu melni umul qura momit daara ju yaato la fa yor waye it bo fi deme fuñ wax mo waxi pakki do nga momit daara ju yaato la fa yor ta daara ju ci nek lim warlu ñank rek non la warlo nga xamni jub sa bu xey rek dana fexé bu wër daara yépp goné gu ci tawatit jeewrin je nek ci daara yoyu du def len luddul jokk ak siñebo waxu ko nga xamni lepp lu fu war rek mom mo koy warlu ta daara jojju dem taxaway na taxaway bu am solo lol def na fa ay mbaru yaatu yu ñu mëna jàngé waye it def na fa ay nekk way yu baax kon dal liggéey bi liggey bu yaatu la kon dal ñi ci soñé bu baaxa baax comme niko jeewri ni waxé rek assalamu alaykum wa rahmatullahi
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi ngi ni ni baax te di len ziyara tay ndokel sun mbokk dong yi nga xamni fenn fa nek bayiko nan fa ñew tew ci sun bis bi diko fatlikko ñoo ngi ci ndokel bu baakha baakha baakha ba di jël na sunu kaddu diko sof ci kaddu yi sun jewri yi ni jitu tambale ko ci baye bass ak serigne cheikh anta ba ci serigne khalim jaay ñom ñepp fin daniel rek fof lay sofé samay kaddu na ñom ñepp ay generation lan yo xamni ci daara yi bay serigne gey la tambale won generation yi dafa ñew ba yexi ci ñun ñi di wax ñun ñu doon generation bo xamni ci loxol serigne abo gey lan ñewé ci daara ji serigne abo gey lepp lu nekk ci ñun moko ci def ak mu doon nak generation bu yaato yenen generation yi tam top ci lepp nekk ci loxol serigne abo gey serigne abo gey def ci ñun lo xamni kenn ci ñun amutu ñeegam boole jangal nu ban mokal alquran mu boole ci tam yarnu xetu yarinam lool buñ ko doon wax day ëpp xetu jangalinam ak xetu yarinam mu xareñ ci lool nga xamni barana beurep yoy dem sax dañ lay jaawale ni la ndax ci daari sin salihu nga nekkal loolu kenn mu nta xamé yarub serigne abo gey ak yarub serigne salihu ci donu gum ko don ci walu jangale ak yar ñu nekk ci loxom jang mu def ci ñun lepp lim wara def ci ñun ban joge fi tay sunu ligé nopi ñu dem ci yenen beurep difa woyal ligé bi muy jangal alquranul karim muy senation yu bari yo xamni fep fofu dem ci réseau sénégal yi di nga fa fekk samp serigne abo gey bo xamni la nek ci mom fi la ko jël ci serigne abo gey kon lolo day woné niko sama kilifa jitu waxé won barkel gu ab ligéyam barkel ba tassaro nonu nga am di fenn fofu way nek bayiko ci loxo serigne abo gey fa nga fiyete doylo nan la doylo gu mat seuk go xamni lolou lepp serigne abo gey moko def ci yow ci jebal la walu jangale ma ci fofa jebal la jumaaja jebal la taxaway yeen fa wara taxaw yep lolou day woné matu ligéy serigne abo gey mat nga xamni kum nopi ci yow mom fep fo dem rek royway nga fay don ci nak ñu bari la ño xamni ay sénation lan yo xamni mak ñom ño nek no man fi man na ci lim serigne khadim ndjay mi nga am mo don wax legi mom ma nga nek fecc ngin gi new yor fa mom tam liggey bu melni kon lol day deugal barkel gu liggey serigne abou gay barkel ma man ci lim ñu bari ño xamni suma ko don lim fi day bari ño xam ñepp ci waru rek la nek li serigne abou gay def lan def ca li nek ci ñun mom moko ci def kon xamna dañu bañ kaddu guddu ñu yamale ko fofu di ñaan sun borom dol nako fayal fay yu bare yagal ko sun kanam ba ligueyam serigne touba fim ko beug yegalé mu yegalé ko fa
6: jël nuyo be cheikh abdou ko loxop serigne muntaha mi nga xamni moy xalif sénégal de mourid ci diko ñaanal mu yag fi teweer li yeenam lepp ci ligueyal ko borom touba suñu borom baye ko fam ligueyé ko am ak ci nam ko beugé ta ñu and ko ak mom di ñaan serigne abou gueye mi nga xamni moy borom daara ji man nak ci kaddu wayjuri do ngay ci lay wax suñu borom dogal na sama njabot tek na ko ci loxom am nañu xam bin nañu kamil ba jébalé ko am ño xamanteni légui ñu agal té lolu ab lim la ci té mustama yëkëti ben doom ngir fay ko sama doomi mbokk yi ma ci loxom it non la démé mo mengo fagn mi ak jàngalé bi ak yar bi tarbiyé gi alcorane ji sat ji wicc mbir mo xamanteni mbirum ciosan la mo xamni mu jéggi dayo la té kenn fay ko ci ben dërëm ku ci wop mo lay fajj té joxuñu ko ci ben dërëm kon damay soñ sama bop di soñ mbollem ñi nga xamne seenu njabo ñi ci daara yi ak mbollem ñi nga xamne sax dañuy liggéey seigne touba ndax seigne abo day jëm la jo xamanteni képp ku tek dara ci loxom seigne touba ko tek té lool mëna ko wacc lepp luñuy waté waxumako ci daanu ko té nak waxumako tek ci glambatu ndax kat taxaw daara ji lum am def ko ci joxo ak dundam ak yëngam mako dalam yépp moko té amé étage moko té waré 4x4 loolu yépp nak man nako am ci bo xat niko yépp démé waye nak amul dalal lu muy gesslu ligueu seigne touba bi rek waaw ku dem ci ngoy fek ku dik ci ngoy fek ko dem ci koy baye kon ñun ñi nga xam suñu njabot ñi ngi fi ma ngi soñ sama bop tay soñ ñep ñu laxasu japp ci and ak mom ba liggey bi kat mëna soti ciolet ba ag ci nam ko bëgge ndax li yurtu wol way ku ci japp dana dem te ku ci japp sa bop nga ci jappal kon mbolam ko xam sax njabot neewu ci daal sax da nga bëgg lu baax ci japp ci daal ji war na la kon ñi koy sant bu baax diko ñaan suñu borom motil ab ligeyam li yenam lepp ci ligey ko suñu tuwa yalla ko suñu borom may lu kawé ndortam tan and ko ak mom wa salaamu alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: mi ngi leen di nuyu ñep di jaajeufal ñep di sant ñep mané nak bu ngeen ko fatale ko fani ci ginaaw dañ fi jottone ay cadeau di wax ne mi ngi sakko li ci wéru safar bi ma wéru gamu mi taaro ba wéru gamu mi taaro mu tambalé gennat di jëf masal ñun masal talib yépp ñëpp di ko gis bañ gamu ba nopi ba guddi gamu bañ gamu ba ci soosé nak la waxon né na tambalé nak ci alxamis yi kon fatwaat bi nako ñëpp xam né ko ñëpp mayat fatu ki mom tambalé na alxamis ak aljuma ba tay ji di aljuma mu jëm ci kanam nak waye mo xon né nak waxtu mo ne diso ci bi liggey bi itam dañ ko xamné ñun ñu fa daan bay ay ndawam no nga fa don ndawam ci yeen don seen ndaw ci mom lu ngeen wax danañ ko wax lu ngeen jox danañ ko jox inshallah liggey bi lepp di dox señ bi neena xolam sedd na xelam dal na ndax lim bëggoon talib yépp am nañ ci ak mom ma liggey bi señ ma taxaw liggey bi señ ma ñalal sof te taxaw lalu sof kon xolam sedd na sant na ñepp gërëm na ñepp mi ñaan ñepp nak so mom defal na noto sek tafexi serigne bi ci ba sun mir yépp jup sun mir yépp yeen sun mir yépp leer ndax sun mir yépp barkel tan len ko tase tafexi serigne bi sey mir yépp dana jup sey mir yépp dana barkel sey mir yépp dana leer kon nak serigne mi neena mi ñaan ñepp ñu tay ak tafexi serigne bi ndax lim bëgg lepp fekk dañ ko ci an nañ ko mom moy liggey bu ñu taxaw bañ la taw kon jërëgen jëf jërëgen jëf jërëgen jëf sëñ bi neena mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi jox ne kon yàlla na tajee tafa sëriñ bi bu waree mën a gennaat rek dana ko wax te waaye ci diggante bi itam noonga fa di ndawam ci yéen di seen ndaw ci moom yéen a ngi jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala
8: rahmanirrahim اللهم إني مدحت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقولك الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل وجهة من جهاته الست بشارات لا تنقطع أبدا في كل سنة وفي كل شهر وهب لي في هذه الحروف ما لم يسبق إليه مما يرغب فيه كل عاقل في كل سنة وفي كل شهر آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانشر علي بركات الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن نشرا يتعجب منه الخاص والعام والمتقدمون والمتأخرون آمين

رفعت حمدي وشكري إلى من برسول الله قاد للإله.

رضيت عنه ويقود الأملا لي براحة ويعلي العملا رجوت أن

لجاتي وقصد جالب مليم ملكته سنين خدمة تروم له بشارات ولي

في اللوح إذ يحق شاء الذي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق.

لي سعادة ومن ضري أمن واجاته بخدمة الذي ضمن لي سعادة

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

ma tawfiqi illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk julit, mbokk talibé, ñi ngi leen di nuyu, di leen ziaraat bu baax, di rafetlu ànd ak ngeen ànd ak Asama Dia TV. Xam ngeen ne tey jii nañ ñu dellu si waat suñu émission bi ñuy wax guddi mawlid, muy émission boo xam ne émission xasida la. Ñu di ko ànd ak suñu mbokk kuréel xasida yi. Tey jii nag ñu ngi dalal kuréel gu mag ku ñuy wax Moi Ibn Nafia, bokk ci kuréel gi nga xam ne moo lëkkale kuréel xasida yi ne ci biir Touba ak li ko wër. Ñu doon ay jàmbaar loolu nag ci wàllum njàng, ndax kuréel la goo xam ne buñ dee xool mën nañ ne du benn formation rek, waaye ay nit nit la yoo xam ne fa kenn ku ne ci kuréel la bàyyi ko ñëw jotaay bii ngir ànd ak ñun ci guddi mawlid gii ñu amal tey. Bu ci kanamee nag danañ jox kàddu yi ñi nga xam ne ñoom lañ seqal jotaay bi, tàmbalee ko ci sëñ Saliou Lo. Bu ko defee bu noppee ñu jox sëñ Cheikh Kayre. Waaye balaa loolu ñu ngi tàmbalee sunu émission ci niñ ko baaxoo di tàmbalee waxtu wu nekk, mooy ñaanal sunu kilifa yi sunu borom gën leen a yàggal te dëgëral leen tamit li ko seematul muntaxa. Yàlla ko sunu borom gën a yàggal lool te may ko wér, waaye yàggal fi bu baax baax Sëriñ Abdousane Mbacke mu Sëriñ Soyou mi nga xam ne bërëb bii tey ñu nekk def na ko tool boo xam ne da ci liggéel Sëriñ Touba. Loolee moo tax mu ne woon nag faw kuréel gi maanaam jotaay bii di guddi mawlid nañ koy wéel ci télé bi waxtu wu ci nekk muy am, dañ ci dalal jànkati xasida yi ndax jàpp na ne émission yi ñuy def yépp am na solo ci biir télévision bi. Waaye ne émission bii ñu woy guddi mawlid moom nañ ko gën a fonk bu baax ndax émission bu am solo la ci biir télé bi. Kon ñu ngi koy ñaanal baax suñu borom gën koo yàggal lool te may ko wér. Bu ñu tuddee xasida yi xel yëpp day dem ci Sëriñ Ousmane Mbacke Sëriñ Soyou bu taxawaayam bu rafet ak jàppale gu muy jàppale mboolem ñi nga xam ne ñu ne ci wàllu xasida yëpp ñu ngi koy ziar moo bu baax a baax te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te gën koo dëgëral bu baax a baax. Noonu la ñuy jaaree nag di sant bu baax ñi nga xam ne lañ fas yéene àndal jotaay bi di Moi Ibn Nafia bi nga xam ne moo lëkkale kuréel xasida yi. Ñu ngi koy ziar baax Sëriñ Saliou Guèye ak Sëriñ Mout Ndiaye, ñoom ñi nga xam ne tey jii mën nañ ne ñoo na teewal ca teewaan teewal fa mboolem waa Moi Ibn Nafia yëpp jamono yi ñuy wax ak yéen ñi ngi foofu ci liggéey bi. Kon nag noonu rek lay mën a demee, ñii dañuy nekk fee ñii nekk fii. Kon Moi Ibn Nafia mi ngi noonu. Kon nañ daa tàmbali liggéey bi di jox waa kuréel Moi Ibn Nafia ñu tàmbali liggéey bi. bisimilah.

0: bi yépp rek di siyaar bu baax waa mooy bu naafee nga xam ni ñoom ñëw ci jaraay bi tey. Waaye buñ ci jiixalee suñ jëwrin suñ siyaax jëng mi nga xam ne tey mooy animé émission bi ak mboolem ñi topp ci ginnaawam ñëpp di jëwrin mooy bu naafee yi ku mel ni sëñ Saliou Guèye sëñ Mounou Ndiaye rek day mel ni kon mën nañoo yóbbaale ñëpp ak mboolem kuréel gu nosu rek ci biir mooy bu naafee. Ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di siyaar nag membre kuréel gi nga xam ne ñoom lañ àndal ñu def ma seen njiit kon ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di wàcc foofu suñu kàddu ci nuyoo yi rek ba laaj ñëw insaa allahu rabbi.
1: macha allah Serigne Cheikh Kaare ñu ngi lay nuyu di la siyaaraat bu baax nag xam naa dikkaat kon ci liggéey bi rek comme ni ñu laaj suñ Saliou loo wàllu kuréel gi naa yow dañuy dikkaat ci beneen anam ndax kuréel moom bu ñu ko waxee di njël benn kuréel mooy sarta yu tënk ak kuréel te jàpp naa ne mbooloo mooy bu naafeex di kuréel goo xam ne ni ñu ko waxee léegi kenn ku ne ci kuréel la bàyyikoo ñu dajaloo doon benn kuréel kon du mën a ñàkk ngeen tënk man aw doxalin la ca jiitu mooy ñuy xam ne kuréel gi am na bis yoo xam ne moom lay daje di ko répété ci biir daje boobu nag ñuy daje loolu bëggoon nañ koo xam ba xam yan bis ngeen taamu ci daje yi nga xam ne dañ ko faral di amal ak ci biir daje yooyu naka lay demee répétition yi ndax kuréel gi kenn ku ci ne fa nga ne fa ngay répété wala da ngeen dajaloo ci benn barab di fa répété ak loolu naka ngeen koy doxalee.
0: Jërëjëf sëñ Cheikh ci laaj bu am solo boobu waaw kuréel gi de ni ko sëñ Saliou waxee léegi dipp bi ma sosoo ba fii may wax ak yow dañ daan def bu bisu xaside bi jub see kuréel gi ñu fexe ba dajale leen ci buñ ñee suba na bis bi nga xam ne booba kuréel gi mi ngi fi woon waaye amaguñ woon nag ay bis yu ñu doon jàpp di ko daje di ko répété buñ mosaan a dem ba jàpp bisu xaside bi ci guddi gi la ñuy dajale mboole membre yi bokk ci kuréel gi ñu daje ay répétition ci semaine bi sax mën naa ne daje ay répétition tënk li ñu war a jàng ci bisu xaside bi waaye daanaka buñ ca jugee dajalewaat kuréel gi du yóbbu waaye bi ñu demee ba xam ne nag ni ko Sëñ Saliou waxee léegi bi ñu demee ba xam ne kuréel gi nos ko jot na mu def ni kuréel yëpp ci lañ dajale membre yi ci nekk yëpp waxtaan ak ñoom jàpp bis bis yi lu ko njëkk dañ daan def ndax kuréel gi dafa bari membre yoo xamante ni tey kenn ku ci nekk yaa ngi ci sa kuréel di doxal ñii dañuy répété alterné ñii di répété talaata ñii di répété alarba nga xam ne semaine bi yëpp boo ko xooloon kenn ku ci nekk am na bis bu mu ciy répété daaraam bu njëkk ba ñu nosoon ko ci tey bu dajee talaata di répété bu semaine bi di siwaatee ci alarba ji la ñuy dajee bu dër siwaatee ñu dajee ci alxames ja nga xam ne comme tombé ci yow tey bu ëllëgee ci keneen lay dal comme ci dal ci sa kaw da ngay mën a bàyyi jégglu sa dara mën a ñëw ci répété soo bu naafee nga xam ne bala muy ñëwaat day dana mat ay weer nga xam ne kon noonu lañ ko tënki woon muy dox ci noonu waaye biñ demee ba gis ni soppiwaat ko jot na ci lañ tënk nag bis boo xamante ni moom ci lañu daje mu doon benn bis muy dimanche comme bis ngi tey jii nga xam ne moo doon suñu sur répétition kon dimanche tey jii la kuréel gi tënk muy suuru répétition ñu koy daje di ko répété
1: xam ne sa bi mel dimanche rek ngeen ci répété
0: waaw dimanche rek la ñuy répété ci semaine bi bayt yi la ñuy répété bayt yi Daarou Khoundos foofu la ñuy jàpp suñu daje di ko fa defee lu loolu it ci jumtuwaay yi nga xam ne léegi moo xew mu mel ni WhatsApp dañ ciy répété répétition yu am solo sax ndax bi ñu tënkee conservatoire bi dénk lu mat juróomi nit wala juróom-benn nit dañoo xool kuréel gi ni mu toll ñu séddale ko ci juróomi liste membre conservatoire bi kenn ku nekk ñu jox la ab liste wala ñeent ñi yaa leen di répétel ci groupe WhatsApp bi bu ko defee nga xam ne bu dimanche bu ñu dajee deux heures de temps sax daanaka mën nañ koo bañ a def bu ko defee kon nga xam ne kon loolu maanaam lu am solo loo xamante ni waxtu wuñ ci jaaree ci semaine bi rek dugal bind bi ñu war a répété groupe bu dugg am ñaari fan groupe bu dugg am ñaari fan bu ko defee bu dimanche bu ñu dajee tënkin bi day yomb lool
1: macha allah
0: loolu mooy doxinu wàllu répétition yi
1: macha allah
0: doxinu kuréel gi noonu lañ ko tënkee
1: macha allah loolu am na solo lool Sëñ Cheikh defe naa loolu nag moom kuréel yi war nañ ci jëli bind gën leen ci roy ndax fexe ba semaine bi donte beneen ngeen ci daje muy daje boo xam ne jëm yëpp dañuy teew waaye nag ñu teewal ci répétition bi ci groupe yi ñu bokk ñu séddale ko kuréel gi ni mu toll kenn ko nañu boole lak lu mat ñent ba juroom

0: ne la yow ñi yaa leen di répétéel su ko defee ñooña ñoom ñooy dugg nga di leen corrigé ba daanaka buñ demee ba semaine bi jeex buñ dee daje dana fekk moom daanaka bind bi dana nooy nga xam dañuy daje rek ngir mën a àggale liggéey bi loolu defe naa liggéey bu ama am solo la boo xam ne noonu ngeen ko taxawale di ko doxalee yaakaar naa loolu moom kuréel yëpp war na leen ci roy dana loolu liggéey bu ama am solo la waaw bu ko defee kon xam naa nag comme ni ma la ko waxee kuréel du ñàkk mu am ay sart sart mooy defe naa ko xool seen toogaay bi ni mu muritee dana mel ne kon waajal nañ leen ci wàllu comportement ndax ab jànkatu kuréel moom defe naa war naa mel noo xam ne rawatina bu jàng si kuréel ku ko gis dana xam ne murit saadix mi ngi nii di ñëw kon loolu it yaakaar naa ñàkkut waajalewaale ngeen ko ci seen i sart muy comportement bi nit ki war a am waaye it ni nga ko waxee léegi bala ñuy ñëw ci répétition bi di waajal xaside yi ci diglu bala ñoo teew ci jotaay bi waaye dana am solo loolit buñ dikkee ñëpp ànd ak teg ak dal ñu jox jiwrin ji nga xam ne moom mooy répétition bi mu xool loola naka la koy doxale ci biir répétition yi yaakaar naa loolu ay sart la yooyu bokk na ci li ngeen doxale kuréel yi.
1: Jërëjëf sëñ Cheikh. Waaw sart de moom da mënta ñàkk ci mbooloo muy daje. Ak daje ba lu mën a doon nag rawatina nag muy dajeb xaside yi. Kuréel gi defe naa sart yi. Moom dañuy mën ne mbooleem kuréel yi. Maanaam seen i sart suréwut.
0: Dëgg la
1: maanaam sart yi benn lay doon. Ndax sart yi biñ koy tënk liñ ci njëkk a tënk rek. Mooy wàllu colin yi comportement bi. Nga xam ni ab bàyyilaat rek lañ may ak solution yi bu. Ci ku koy sol nga xam ne lu mel ni xeetu yeneen yi mbubb yëpp. Maanaam méngu bokkut ak li nga xam ne moom lañ tënk daal maanaam di ko indi ci wàllu col. Nga xam ne bàyyilaat ak solution yi bu.
0: macha allah
1: ak tubaay ju mag. Tamit loolu dafa am solo. Bu ko defee yeneen yi ki des yëpp nga xam ne dafa méngu wàllu kuréel. Képp koc jekku it boo ko defee. comme lu mel ni xeetu maxtu yi xeetu kaala yi day tubarkàlla. day am solo lool.
0: dana mu rotee lool.
1: waaw kay. Bu ko defee it bu dee wàllu biir kuréel gi. li nga xam ne noonu lañuy tënkee maanaam dañoo tànn ñaari nit. muy sëñ Abdou Fall ak sëñ Saliou Faye. jox leen wàllu sart yi. ci biir kuréel gi nga xam ne waxtu woon dajee. ñoom ñooy saytu kuréel gi. ba kenn du mën a génn liggéey bi. waaw bu ko defee duñ daje fenn di coow wala ñuy wax lenn loo xam ne daal bokku ci kuréel gi. kon am na ñaar yoo xam ne ñoom noonu lañ ko tënkee nga xam ne noonu lañ leen ko dénkee. bu ko defee bu dee wàllu sart yi noonu lañ koy tënkee bu dee répétition yi. am nañ heure bu ñuy daje. nga xam ne dañ naan heure sangam la ñuy daje bala dimanche bi ñuy daje. dañ koy jàllale. ba ñëpp yëg ko. kenn ku ci nekk ñu envoyé la ko ba nga xam ko nga xam ne lii mooy heure répétition bi.
0: macha allah
1: boo ko tardé. boo ñëwee day am ay daan yu tegu ci sa kaw. kon nga xam ne loolu. maanaam ñu dana tax ñuy moytu lu bëree bëri.
0: dëgg la
1: bu dee programme yi nga xam ne moom la ñuy demit. noonu mooy boo ko tardé woon te xamuñ ci loo ne. boo ñëwee ay sart day dal ci sa kaw. defe naa loolu moom kuréel yu ci bëree bëri. seen sart noonu lay doxee léeg-léeg nag nga am yu sewaan yoo xamante ni da nga koy wuute ak yeneen kuréel yi. waaye daal nii sart yu kuréel di doxee rek. maanaam ñun moom la ñuy doxee.
0: macha allah
1: waaw nga xam ni moom lu am solo la moom itam.
0: tabarkala jërëjëf sëñ Cheikh xam naa dañ dikkaat ci yow bu ci kanamee. mais sëñ Saliou moom dañ ñëwaat ci moom waaye xam naa dañoo bëggoon a bàyyi waa kuréel gi bu ko defee comme émission moom émission xaside la te it mbokk yi ni teewlu ak fu ñu mën di nekk ñu ngi bàyyi xel bu baax xaside yi ak njàng mi naan loolu am solo la kon dañuy bàyyi waa kuréel gi rek bu ko defee comme léegi ñu ngi génne woon ci daaju Boubacar Seydou Massamba ñu tàmbale woon ko ci mu fàttali jinaan su ma juumut dafa mel ne daaj bi ñu nar a war a tàmbalewaat daaju laaj sëñ Cissé la naan loolu di lu am solo kon bu ko defee dañuy bàyyi rek sëñu soit ñu tam lewaat liggéey bi.

0: Maşallah Amna Sorolol jeugen jeuf ñam ñam Amna Sorolol way suñu sa xamna kon dañuy daal di ñëwaat suñu Yakkay rek bala ñëw suñu Salilo ñaar dañuy def buñu gënné ci daaj faaw ñu laaj nak jëruñu kurel gi ndax dafa melne liñu jëk tambulé ba fiñu tollu da melne daaj suñu Massa Mbaye dal mom la kurel gi gëna yapp la japp waaw suñu Cheikh
1: waaw kay jërëjëf suñu Cheikh waaw bum de daaj ñi sant bu baax wa kurel gi ci ñang mu am solo bi ci jaay bu baax baax waaw daaj suñu Massa Mbaye de mu xam nga day buntum ñang mi waaw day buntum ñang mi motax ñu tamu diko tambulé ci répétition yoy yépp mom moy yoon wi nga xamni mom bo ci jaré mom li nga bëggaat ci biir lepp dara yobbo
0: machallah
1: waaw motax it fiñ doni ba légui sax man nan la gënuñ ci ba légui ñing ci di ci nam nabi ak di ci gëna xootal deug yalla ñuko jité it min señ Moustapha Lo ak ñum ko andal di ci ay jambar lool am ci suñ borom may leen ci ak deg it ñu ci gor goru bax bax motax ñing koy nga ñing ko ron jàngalé gi rek ñing koy ñing koy répéter le courrier gi am di répéter so am solo nga xamni dañuy dem tibbi ci ci daaju magña diko top bu baax di bañ dara recc len ci di ci xol yi nga xamanteni ni yépp mën nañ ko indi ñukoy indi
0: machallah
1: kon loolu mo waral njang mi mëna mel ni
0: machallah
1: waaw bo gisé daaj bi ñu gënë légui daaju Seyd Lay Cissé momi bokku ci daaju magni nga xamni day daaj bu am solo bo xamanteni mom boko maîtriser rek lu bare bare dang koy am ci walu ngam
0: deug la
1: wax dal ñaar daaj yoy dal bok ci daaj yi nga xamni kuyer gi jital nako ci ay répétition manam tamu ko di ko faral di jang lu bare bare
0: machallah waaw ndax mom manam xassisa gi ngeen ci répété wala am na ci yeneen xassisa yo xamne ci daaj señ ci sey la nga xamne mom jot ngeen ko man
1: waaw ginnaw bi ñi répété bi bam jeex ñu tek ci yeneen tegaat nañ ci ab rum nasu ko rel la ci
0: machallah
1: ba fiñ tolni tubarkala don defena buñ ko jëron dana am solo lol
0: tubarkala
1: waaw
0: tubarkala
1: na wax deug yalla jekko nañ ko lol dal kurel gi waaw ñu ci gor goru bax bax ci wax ci yalla sey
0: tubarkala
1: ba ci daaji señ Massa Mbaye it momit mu fatu jinan bi ñu don jangale gi ñi ngi jang moy bu di jang basit ci qasida guñ ko jekko rek waye daaj bi dal mo wax deug yalla ñi ci gor goru bax bax dal
0: tubarkala waaw lol damna solo lol kon lolu dañ ci jaar rek melni ab soñé la bu señ Cheikh jëmele wala rek ci mbolam kurel kat yi ngir ñu delu wat ci magni bu baax ndax nim ko waxe legi jang mom bu fekke da nga bëgg mëna jang bu fa rek gëna bëgg mëna way ci jang mi ñi ngi daamu xagne yeneen daaj waye ku delu ci magña lepp nga ci su ko defé kon lolu di lu am solo kurel gi nak ginaaw de kurel go xamne mom kurel lu tanef la ndax ginaaw fenn fu ne nit dafa joge ñu tan ci kurel yoy ñu bolé wat li ñu doon ak kurel warna don kon kurel go xamne exemplaire lay don ci kurel kat yi bo defé kon nak lolu di lu am solo ñom seen ñang mu gëna joyu ci niko suñu ci waxe ci daaji magni rawatina nak ni mu ko waxe legi ñuy gënd ji daaji suñu ci bo am solo bahru basit te non nit lañ ko wéyele ci mbollem yeneen bahru yépp kurel gi mi ngi ko jang tawel ak lepp dañ ko jang wax de yalla di lu am solo lol kon ñi ngi leen di sant bu baax ci ñang mu am solo mi nga xamne jot ngeen ko jibal legi ci waru liggey bi kon bu ko dañuy wat suñu Salilo lo rek ñuat ci walu liggey bi rek di moy bu nafiix defé naane buñ tuddé kurel gi nak war nañu dugg ci biir liggey bi moy bu nafiix manam lan moko taxone juk deug bi nga xamné tay ñi ngi sos kurel moy bu nafiix manam jëmi mbolam moy bu nafiix objectif bi deug lan la
2: ok jërëjëf señ Cheikh lañ gi laaj bu am solo jëmi mbay bu nafiix li taxone jubluay ñu sos ko da xamna ne ñu bolam doon dajé ci bis bañ koy sos diko sos da xamna ne jotaay bo fekk mako waye la ci ëpp netti lañ mako na bañ tambalé liggéey mom la da tab ci way jotaay bo mu fekk wu mako waye li doon jublu way sos ki deug deug daal muy fexé ba lekkelé mbolém kuréel yi nekk ci bi dëkk bi ñu doon ben ñuy and di yëkëté ndo di tégalo loolé it solo sa mi ngi feñ ci bis yi señ Moustapha def ak yeneen bis yi melni mom señ Amsa Doum señ Soyou ak señ Amsa Doum señ Soyou bis yi def ak yeneen bis yi nga xam si ne dañ fay soxla mbolo lu melni señ Moustapha bi muy def ci jumaa ji nga xam ne bu ko wote ni xane mënon na doon lu jafé lu nakaré nos waye day doon lu yomba nos ngir fekk na mbolo mi nos ba nopi nga xane danaka buntu joté sin cheikh jang jirun wax ko ko day daldi joko kurel yi nga xane ñoo lekk lo ci bir rek ñu daldi dajalo andando doon ben nga xane luñu bëgg nos wala ñu bëkk doxal danaka lu jappandelé doon tax mënon nan buñ woté bis bi ñu na wot nañ bis bi kat nan dem ci khayra fekk fa kurel sangam nan dem sura fekk fa kurel sangam nan dog dem daru khudus fekk fa kurel sangam ñu xane lolu ab yëngu julen ab déplacement lay doon waye lolu lepp nak suñu borom japp jappal ko ci mbolo yi bam soso nga xane bu ne soxla nañ lu bok ci sécurité wala ñu soxla lu bok ci conservatoire wala soxla lu bok ci social nop top ko non bankas ci jeex buñ ci joko sen jeex rek fekk na mu am mbolo mo xane soso won na bang xane lolu rek mo seenu liggey nga xane dañ seen koy wax buñ ko waxe sen jeex daal di wo jeewri ni ke jitt liggey baba naka soxla nañ ket ku dello ci ku jël bagage rek dello joko wala transport ñu ne ah ci walu njang mi ñu ne ah kon nañ joko sen jeex kay rek mi nga xane ci mo jël conservatoire bobu mu daal ci mu daal ci joko kureli nga xane boba buñ soxla won ñaar fu kurel ci sante fiñ tok la sen jeex daal di jël wote kay daal di wote ñepp ñim wo ñepp ñu daldi jëfëndiko la sen cheikh wax nga xane lu yomb lay doon lu jappal lay doon nga xane mo naaru lu jaf way comme non mo wax lu jappal lay doon buñ soxla ci benen bankas ci non lay démé kon mbolo mi li taxon mu soss moy lolu muy lo xamne bañ ko soss dañ dañuy lekkelé mbolim kuré yi ne ci bir dëkk ay ci bir dëkk bi doonu nit mbolo mo xamne dañuy soss ngir di def ak caisse ngir difa bayyi xaaliss ngir di dox di jëm ci lenen bañ ko soss mom la ci jublon moy dajalé mbolo mi ñu doon benn buñ bëggé dara lu mën doon rek diir bu gatt gatt ñu naat koy def nañ ko bëggé té loolu feñ na ci liggéey bi ñu tax ñi mako wax feñ na ci bu baax ñi ci biir liggéey bi ñi ci biti liggéey bi xam nañ né feñ na ci ta japp ndal ci bu baax baax kon loolu dal moy li nga xane ci gattal mo doon dublay liggéey bi ñu sas ko
0: ma sha Allah sun salu leer li amna solo lool ndax mbolo mu dajé ñu bari dañuy laaj mbolo mi mom dëgg dëgg lan mo jul wayam té defena ni ngi ko leralé matalé nako sëkk ndax djul way mbolo mi rek ni ngi ko waxe wessuut ñu and manam ñu bokku bëgg bu ñu nekk war nañu mëna and doon ben di yëkëti no di tégando comme nak mbolo yi nga xamne sax xagnna mëna né jimut ci diiné wala jimut ci islam ñago sékk ñinga jimu mbolo doon ben kon asema nak kon mbolo mi nga xamne ñom ñoo jang khasida rawati na diko jang ci anamu kurel ñoom ñu fexé no sobo doon ben di yëkëteno di tégando bol di lu am solo leral nga ci ponku bu am solo muy dem na ba ci jotaay yi nga xamne cheikh modou mundakha yalla na fi gëna yag lol te wër mi ngi koy woté bu ko woté da fay melne fekke mbolo mi fekkon nosu na ba nopi bu ko ci kenn yegé rek da ko jot li jëwriñ ji bu ko defé lepp daari man noné la mbolo moy bu nafa di doxé xané day yewenal leggup sëriñ bi ci jappandal go xamne sa bu serigne bi wote rek lolou dal di jappandi ndax bu jaare ci serigne amadou bakay mo serigne chouaib bi nga xamne moy jiwrin liggey bi su ko de bako wacce ci mbolo mi ñepp dañ ko dal di yegando ñu dal di ñew defeko lu am solo kon nak fofu bala ma fay genn yow bok nga ci ñi nga xamne ñaara buñ dan nos ñang mi nga xamne cheikh amadou mundakha mi ngi koy wote nga am ci liggey bu am solo bo ci def muy ñu fexa ba nosono kureli ñuy jang ci ay barab yu wute ba ci bi wessu rek japp na bokku nga ci ñi nga xamne ñoo doon saytu kuri li nga xamne ñoo doon jangi ci mbarum ayit mi loolu ñun ngeen noson ko nosen wo xamne fexé ngeen ba lu upp ci kuri yi ñu leen joxon ñu war fa jang ñepp ngeen manam jot nañ fa jang waye nosen woowu nu muy démé nga xamne da yeen di fexé ba kuri li ba lu ñoo ñew ndax da nañ ko yek wala dañuy jek rek ñew dajalo ci seen karam di jang ndaxit kuri li yoy dañ leen sakal ay minute yu ñuy jang wala rek dañuy ñew jox kenn ku ci ne mu jang ci bu yeg yegam loolu ñu ko doxale
2: ok jërëjëf señ cheikh laaj bi amna solo lool lool de ni mi doxé mom ni nga ko laajé muy jëmmé kurel go xam si ne war na fa jang ndax ño fété ci mbarum xéet mi noni it la bari won ay bankas ci biti fenn fu nekk fa fété ak mi ne señ cheikh kër mi ngi gis abdoulah borom dër bi yow mi nga xane ya jëwrin bass bu mag ba nga xane fere señ hamsadou nekk ya fa nekk ak boko topé nonou non lay wé señ Sallo mi nékkon ke señ Touba gi ak señ Babacar Mbaye mi non la doon topé légui nak ñi ci dess duggon ci wir liggéey bi doon liggéey wayé ci nos gi dal muy jëmmé kurel yi nga xamne seen den fa jang gep kurel go xamne seen den fa jang bala ñew ndax bisi gis na ni ko seigne mahamoudou muntakha di jappé ndax lélek man na ni yégué yi lay doon nga xamne bu ko jappé rek man na doon ñetti fan lélek wala lélek ay ñaari fan wala lélek semaine gën ga guddu semaine wala gën ga guddu du mat wèr waye waxtu buñ ko jappé den fexé ba kurel gu ko wëra yégg ak barab ba nga wara jang dess na la ko wax bala nga fa exi dess na la wo yégël la na yow ko barab sangam ngay jang diw mo fa nek dana jokk ak yow diw mo fa nek dana jokk ak yow wax la ne barab sang ci fi ma nek fi ngay jang ci bude ci julli ga eid bi nekkon mom kurel yi nga xam seen ñol lañ fa yebalon lu ñeek ñu fa ñew wona leen xamal leen ne waxtu sangam ngeen fi ñew waxtu sangam ngeen di jang kenn ku ne wax na la waxtu ma ngay jang wax na la minute ngay jang
0: machallah
2: nga xane kurel yi fa dajewon kenn ku ne jang na fa lu man ñaar fukki minute amna ci ñu jang luko upp waye la nga xamne moy leen teunk muy ñaar fukki minute yi jang nañ ko ci bis bi kenn ku ne kurel gu ne bam ñewé jang na fa lolu
0: machallah
2: nga xamne kon kurel gu ne bala ñew da leen la yeggal ne la war barap sang wara jang waxtu sang wara jang xess nga ngay jang nak mom bam tolok waxtu mom lolu ya ko tan sa bop waye nak diyen la xamne mom waxtu bi nga xam si ne mom nga fa wara jang ne la nang minute ngay jang bo diké ya xam nokoy organiser ba sa waxtu ba say minute yam ja
0: machallah
2: inshallah
0: kon lolu di liggey bam solo bo xamne fa deug neewon ngeen ko noser noser mu am solo la ndax bis la bo xamne kenn koy dafa am yene ci feñ ci yenem kul go ndam yene feñ ci yenem su ko defé nak kon xamna lolu motax barab bi xaw wuté man ngi ko waxé légui amna ñu nekkon ci fi nga xamné moy mbaru aid mi wayé non la tassé ci mbolém kër yi wër jumaaji yépp mbolém kër doomi seigne touba yor jumaaji fenn fu ci nekk ay kurel nga fu won di jang ni nga don soydo fofu it la barab yoy kenn ko ne amna mo don soydo ba ci sun bokk istarxé dakhul sun bokk istarxé asalem ñoo ñepp ba ci penc yi nga xamne sax man na ne mo wër jumaaji ko señ soñu bokk ba gédé fenn fu ci nek ba guuy mbind ay kurel nga fu won ñu nos ko nosine wo xamne non lañ fa yoré won liggéey bi té loolu lepp boko dé xol nosine wo ngir mu mëna am li tax mu mëna am rek moy li nga jëkki won ci sa kaddu moy ñu benno ndax bu ben liggéey amutone xagn nos man na am waye nak nos bu wa man na jafé parce que wa da ngay wo ki wo kele ngeen bokk ab jotay waxtane wat nangam waye bu fekke nak fekkon na mbolam dajalo bo nopi lolou day gëna yombal liggéey bi kon defé na né yombal gi ngeen yombal di moy bu nafiix dajale gi mu dajale jankati khasside yi ba ñepp doon ben lolou defé na lu am solo la may fatale it né moy bu nafiix dafa nek ñaar moy bu nafiix bi lekkeli kul khasside yi ak moy bu nafiix bi nga xamné mo lekkeli jang awkat yi ñi ngi ñaanal bu baax Seigne Fallou Ndiaye mi nga xamne moy jeewrin ji sun borom gën ko yagal lool te degeural ko demb rek ñi ngi dajé ci Louga bisu xassité bu Louga wa Louga don ko sargal ci bisu xassité bu Louga wax de Yalla di lu am solo lool nga xamne ñoom ñi ngi def fofu leggi bu am solo muy wa mañ mo noor di bu Louga xamne bis bi sa bu joté dañuy sét magum jankatum xassité su ko défé wut ay barkel yu am solo sargalé ko ci bis bi feñalat ko bu baaxa baax bëri ñi xamne ki kat wax de Yalla makum l'islam la mo xamne mi ngi liggé Seigne Touba ci xasside yi di liggé bu am solo bo xamne mañ mo noor ni bu Louga ñi ngi koy def ñi ngi siyar wax Seigne Mbacké Modj bi nga xamne mo jëwrin liggé bi wax de Yalla dembu téw nañ fa and ko ak Seigne Saliou Guèye mako xalé ak Seigne Saliou ak Seigne Mout Ndiaye ñu téw fa moy bu nafé waye téw fa di won ahlu khasaid gep di téway bu am solo ñi ci jaar di siyar Seigne Cheikh Mbacké mom Seigne Amadou Mbacké mom Seigne Chouin bu yebal ko fa ñu and jotay ba mu jotay bu am solo lol ñi di siaré wa Louga yépp dal ci jotay bi nga xamné Yalla dogal na ñi ngi ko sékk ak goudi mawlid su ko défé kon dañuy ñëwaat Seigne Cheikh Kayré rek ba lañu joxaat ba kurel gi ngir ñu barkélu Seigne Cheikh comme ñi ngi doon gën légui ci walom njang mi muy duggu nañ ci walu sarté yi ak ci walu répression bi niñ japp né kurel gi non lañ koy doxalé wayé ndax kurel gi mi ngi am yenen jotay yo xamné da ko yemalé wu ko ci répétition bi rek mo xam mbokum talibé mbok ci kurul ngeen dem diko séti ngir am mo ay jotay wala yeneeni barabit mo xam bi ci xassida la ndax yeena nga ci am di jangi wala dal jotay naka lay démé ci wéddo
1: tay jërëjëf Seigne Cheikh ci laaj bu am solo bobu waaw kurul gi day mi amal jotay yu mel nonu ci lu yaato ndax ci wër yi ñu génn ci ginnaw rek teunk nañ ni ñaari wèr yu né dañ lañ fexé ba amal ab répétition générale répétition bi ni ko teunké moy dañuy xey dajé gat 9h dara fekk ñu dajé ba ginaaw takusan
0: machallah
1: nga xamni répétition bo xamni day yandu bu ko défé kenn ci bokk talib yi nga xamni ci kurel gi kenn lañ ko ci jox mu yobul ko kërëm bu ko defé mu amal fa jaray bu am solo bu ko defé ñu yendo fa répéter yendo fa jang ba ngon jot nga xamni dañuy am temps bu yato yato ngir lañ bëgg def lepp manam ñu man ko fa def
0: ci
1: nga xamni amalagun nañ ko defé na buma jumul lu mat juroom yoon wala ñent yoon ci ñaari wër yu nekk ci lañ koy japp nga xamni kon loolu bokku na ci kurel gi ni nga xamanteni mam non lay noso ci walu répétition yi bu bokku ta répétition yi dimanche nga xamni won dimanche bo lañu dajé waye da répétition générale bi non lay démé nga xamni buñ ci buñ ko répété ba ginnaw takusan nga xamanteni mom moko amaron amelo kërëm ay bokkam yépp dañu ñew téw ñu santanté gëreumanté ñu ñoomin ñu xamni ki waxtu wone bu len dé taggu ni damay dem répétition ci li la nek
0: ko roi
1: tay ñu jël ko indil ko kërëm nga xamni ay mbokam dañ ci am xel mu dal lool dañ ci am xel mu dal dañ ci gëna sante
0: masha Allah
1: deug yalla jotaay ñu jotta ko def yépp dal am nañ ci tawfiq
0: tabarakallah
1: am nañ ci tawfiq ba fintul ni ñu koy wëyel nga xamni fintul ni warna amat ci ginaaw bu ñu tobaske wa nabi inshallah
0: rabbi inshallah
1: okay bu ko defé yit kep ku ci am xew motax mo xam muy xew lu mëna doon rek manam bu yitté wo kurel gi bu ci walu jang kurel gi dara jog dem mu joxo tam mu jang fa bu fekke yittew kurel gi ci walu jang nga xamne day mel lu xawa xat wara dara yit du te kurel gi yom dañu jug dem demal ko nga xamni jotaay ba dal dañ ko and
0: inshallah
1: mat bu re dafa aji walu jang yit ñu jang fa ba lañ fa wara jang jeex ñu tagato doora wone ko wat
0: machallah nga xamne bis xejide yit jombut bu ñak yu am ci dekk bi leg leg ñu soxla wo kurel gi yo yit da ngeen koy tewé
1: waaw bis xejide yi señ cheikh non nga ko waxe ndax ñun nit suñu bisi xassida bu ñëwé bu tuba bi dañ ci wo kurel nga xamné ñi ngi raison yi ñomé ñu ñëw diñu téwal kon ñomé bu amé seen bisi xassida yoyu dañ ci wo kurel gi ñu ci jog di dem di leen téwal
0: machallah
1: nga xamné bu fekké bis boba kurel gi manam man na ci jog dem lélé nak mu xaw ñu fekk ci xarxat waye daal waxtu wo xamné man na ci jog dem kurel gi yépp dara jog mobiliser wu dem
0: machallah
1: ñu joxo tamu jang fa
0: machallah
1: wax wo xamanteni kurel gi muñta jugit ni nga waxe legi jeewru ni moy bu nafé dinañ jug dem tew fa tewalale fa kurel gi
0: machallah
1: ni nga waxe ni legi rek seigne sarigu rek seigne muñ jaajanga ci tewawul dem ñanga tewon ci bisu luga ba wax deug yalla wa moy bu nafé gep lañ fa tewal nga xamni lolu dañu fekk ci xarxat rek waye kurel gi yep mo waro na jug sax dem fa waye rek lolu it ñing ci ñing leen ci sargal ñom bu baaxa baax ci yegg gi ak cër biñu ci biñu jox dal
0: machallah
1: leen ci sant bu baaxa baax di ñaan suñu borom mu yag lool
0: amin barke seigne touba wa kay jeureuf seigne cheikh kayre ci leer lu am solo yoy nga xane andina ko ci walu kurel gi relation yi nga xamne mi ngi koy dox digeunte mak ñi bok ci biir kurel gi way yemalé wu ko ci way mi ngi koy yaatalale sax ci bisi xasside yi ak bép mbokk talibé bo xamne yitté wona daara ji ñu difa dem ba ci sax kilifa yi nga xamne ñu ak ñom ño bokk liggéey bi leg kurel gi day jog dem fekk kilifa yoyu ci seeni jotaay wax de yalla jang fa jang mo am solo su ko défé loolu ñom ñu di ci bëgg lool wa de yalla ñi ngi sant bu baax tay ñaanal suñu kilifa yoyu yépp rek suñu borom gën leena yagalti degeural leen ndax jang mi it ni ma koy wax rek du ci agen dañuy dajé rek di répéter waye nak leg legi bo répéter bam yagit nga def déplacement nga xamné li nga doon def wax de yalla amna ño xamné dana séral seen xol ñu and ko manam ñu défé ko nonu ci seen karam lolou défé na lu am solo la kon kurel mo ibna fi dal wax de yalla liggéey bi rafet na taxway bi amna solo lol kon ñi ngi leen di yajjubal ci lolou bu baaxa baax xamna bu ñe ba ja karam dañu ubbi ligne bi rek ci mbokk talibé yi nga xamné ñi bëgg joko ak ñun ak fu mëna nek su ko défé légui ñu mëna tabbi ci biir jotaay bi inshallah ñu and ko waye bala bobu rek xamna dañuy dikkat ak wa kurel gi ñu barkélu wat ab digënté bu ko défé ñu doot li ci wat ci liggéey bi kon bismillah señ cheikh

0: Masha'Allah, solo lol to arkal la xoliyep toy na wax deug yalla ñang mi amna solo lol te ci soone na lol wax deug yalla jere yef suñu so amna ba lañu déssat ci kurel gi rek ngeen wajal lay reble ci seigne mayib inshallah balay bobu rek ñu wat ci seigne sadio lo wat ci liggey moy bu nafiya xam ngeen ne buñu tuddé moy bu nafiya xel dana dem ci bis yo xamne danañ koy amal muy bisu khasside bu mag bo xamne chaque année moy bu nafi danako amal xagnna manam xawna gej touti ngir bi cheikh modou muntaha wote bis difay melne wote wat bis ci wetam diko way bisu khasayit dotu yombu rawati nak ci fi ñu nek ndax bis bo xamne danaka la ca war ci organisation lepp dafa war ak bi moy bu nafi na lool mana don lool ñi ci bok té gëjë gis lég lég xañna bis bi gëjë am ñu xamné bis bi gëjju tam ma bis bi mi ngi am dañuy jël sun bis diko duggal ci bi bisu cheikh mohamed muntaha su ko defé mu doon benn bis na loolu it dana ci laaj señ saliw xañna kon mbokk talibé yi gëjë gëjë gis bis bi nañ xamné xañ loolu moko waral waye nak ci sun kanam nga wajal guddig aljuma go xamné dañ koy tambali ci takusan gi mu dem bu digi sori xane kurel yi nga xane dañu bok ci bir moy bu nafi yep dañu andat ci bir liggey bobu lolou de liggey ba am solo bo xamne jef na ne gene ci waccay yu mel non
1: sen okay jere jef serigne cheikh laaj bi amna solo lol fa non nga ko waxe de mbolo mi dama soso ba teji bis bi mom ku ne gis nañum da doxé nga xane 2008 bañ ko ñëkke woté lolou ñaan ba bëssel lañ ko defoon maam dañoo woté woon rek fen daane rek amna bisu xess de buñu def taxul won nos ko ci teunk ko ci mbolo waye dañoo woté won rek da dem ci daara ñu yegale amna bisu xess de buñu def dal li nak lañ ci jull muy dajale mbolo mi boba yit la wuy ci kurel tak won lool am dikke ne ba bisu ba jalle lañ daal yi taxawna daal koy nos nga xene demmi mbolo mi muy wax na ku ci bokku ne da nga jënd carte

0: liggéey bi la ci war kuréel gi moo la ca war lu ci yëgal kuréel gi da nga ko yëg kon noonu la demee. Bis bi nag yi fi jàll yëpp muy 2008 ba suñ joon ni jamono tey jii liñ ko fi jëllal mën naa ne lu néew la at mu jot ñu def ko. Donte nag fan yi mujj yi defee nii xaw naa wute waaye ni ko seen Cheikh Diounde léegi noonu la demee. Mu ngi nañ ko daa defee moom dañ daa xëy 8 heures ci suba ba 8 heures ci suba ñu koy wax 24 heures yaakaar naa nga xam ne dañuy tàmbali 8 heures ba 8 heures ba del siwaat nga xam ne kuréel gu jóg te it jamono jooja la ci yemoon mooy kuréel gu ne daanaka 20 minutes doo ko weesu te kuréel gu jóg sa morom toog kuréel gu jóg sa morom toog nga xam ne noonu lañ ko jàppoo ba waxtu ba del siwaat doo am benn yaatu ci diggante bi donte nag dana am kuréel yu jógee ci biti dëkk bi ñëw dana am ay benn ñoo rayas ñu ñëw waaye noonu lañ ko doon jàppoo at yooye def ko at yu yàgg nag ci jamono jooja. Nii seen Cheikh waxee nag muy jamono ju mujj ji nga xam ne ni nga koy def lu mel ni guddee ju wala am ngont muy yendu ba muy yendu ngont moo xam ne ñu tàmbali ci ginnaaw toksaan gi mu ba gudd gi sori rek ñu bàyyi. loolu li koy sabab mooy murit moom jenn ndigal la am. mais nag moo tax bi sëñ Mouhamadoul Moutakha mii wootee te yàlla na ko fi suñ borom yàggal lool te wéral ko mu yàgg woote ñu yàgg wuy si ànd ko moom ci barke Cheikhul Khadim. bi mu wootee nag bisu xës de bi muy defit ci jumaa jii nga xam ne ba mu ko njëkkee def mu jumu ci weeru safar la ko defoon benn fan safar bopp ba tey jii nag daanaka moom dañoo daal di fa bis ba nag daal koy man suuxal ci biir muy tàbbal ko ci biir nga xam ne lañ doon dajale ngir di ko def bis ba it ba mu wootee moom am murid moom sëñu kilifaam di woote muy koppal ca wet ga ba tax na loola nag sababu ba tax na lan ca doon dajale di ko ci defi lépp ñu jël ko tàbbal ko ci biir liggéey boobu nga xamante ne si ne at yu bari ci ginnaaw noonu lañ ko doon doxee. bi mu fi at mii ñu génn wala ñaari at yi ñu génn nga xam ne bis bi xaw naa am ak taxawlu muy bi sëñ mun taxawata woon ci lañ fi defoon lu mel ne guddi ajuma xam naa it mbooloo mi ñu ngi koy waajaat ci njiite seen Cheikh mii ak ñoo ngi siyaari seen Saliou Guèye mi nga xam ne ak seen Modou Ndiaye dañoo topp seen Cheikh ñoom ñi ngi door ak si jataay bi noonu ko seen Cheikh waxoon ci tàmbalement bi lépp ci yittey liggéey bi la nekkoon ndax démb lañ fi xëy dem Louga jóge fa jàll tiwaawan ci bisu xasida ba lépp jëy bisu xasida nga xam ne jëmbi mawaay bu naa fi moo leen fay bal ñu ñaan suñ borom sàmm leen tëggal leen dëgëral kon noonu la demee nga xam ne ñi ngi waajaat geneen gudd ajuma ci suñ kanam goo xamante ne si ne munu fi ndigal dëbëtut lu bàyyi ko ci sëñ bi fas nañ ko yéenee def muy moom ni ko sin si yaa waxee nga xam ne ginnaaw takkusaan lay tàmbali ñu invité kuréel yi ñu ne ci biir dëkk bi ak it ku ne ci biir dëkk bi ba ci ay reeskat ñu àndandoo ko noonu tàmbali ko ginnaaw takkusaan ba fu waxtu yam ci guddi gi rek ñoomale ko foofa loolu ñu ngi ci wàccaay te soññi ñëpp ñu waaj ko incha allah rabbi
1: sin si yaa kon kay jërëjëf sin saariw leeral yooyu am na solo lool ci mbokk taalib yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi rawatina nag mbokk taalib mooy bu naafex yi nga xam ne tey jii wax dëgg kuréel yëpp ñu ne ci biir dëkk bi waaj na émission bi ngir di ko bàyyi xel bu baax ak yi nga xam ne moo fi juddoo ci ay kàddu ñu ngi leen di sant bu baax di ziara bu baax ni nga ko waxee sëñ Saliou Guèye mi nga xam ne ak sëñ Mun Ndiaye ñu ngi door ak si jotaay bi jóge tiwaawoon mel na bi si xesit yi nga xam ne mi ngi am moo xam day am ni nga ko waxee léegi démbul Louga ak tiwaawoon waaye muy am fu mel ne Dakar wala muy am ci région Sénégal yëpp fii ba Tamba dégg nga ñëpp a ngi def bi si xaside waaye ñoom ñii nag di ay jàmbaar yoo xam ne lu ëpp ci teewaay yi ñu war a am ci jotaay yooyu ñoom ñoo nu fay teewal su ko defee di ko masale sëkk nag kon mu mel ne mbooloo mi ma ko waxee léegi rek kenn ku ci ne am na bànqaas bu mu féetewoo di ko dox te loolu yëqut dara ci biir liggéey bi du tee fu liggéey bi soxlaa ñu bàyyi seen yitte yëpp àndaat ak biir liggéey bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal baax suñu borom dëgër leen te kattanal leen ba fu ñu bëgg a liggéey yóbbu liggéey bi rek ñu mën ko fa àggal ci barke Sëñ Touba kon ñi ngi maase di ziare bu baax waa kuréel gi waaye ñi nga xam ne ñoo yebal seeni membre ñu bokk ci biir kuréel gii ndax xam nga ni mooy bu naafee ni ma ko waxee léegi ëpp na lii mbooloo mu bari la lool kuréel yu bari la ñoo ko séq waaye nag du ñàkk ay benn kuréel ñoom ñoo ci yebal ay membre yoo xam ne dañu bokk ci biir kuréel gii tey mën nañoo jël lu mel ne kan su Moutadine dem nekk Touba Soura ñu fa defi liggéey bu am solo ñoom yebal nañ ay membre yoo xam ne ci biir liggéey bi tey mën nañoo lu mel ne Madlaba Sifa yi nga xam ne ñoom it kuréel la yoo xam ne ñu ngi fii ci Kër Baylat di ay jàmbaar lool wax dëgg yàlla bokk ci biir mooy bu naafe waaye yebal fi ay membre yoo xam ne dañoo bokkaat ci biir daara ji ñuy dundal kuréel gi mën nañoo jël tey kuréel gu mel ne Fatou Lohab nga xam ne suñ Cheikh Kayre mii ak mboolem ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekk suñ Mame Lam Fall ñoom ñëpp ñu ci biir kuréel googu invité nañ la woon ci jotaay yi ñoom it ñu yebal seeni membre ñëw bokkaat ci biir liggéey bi tey bu fekkee jël naa lu mel ne Mouhaibul Khodos sëñ Moussa Diop ñoom gaay bax yoyep

ñoomi teewal leen tay man nga jël bu melni soppé Cheikh Abdoulahat tay nga xamné ñoomit am nañ ci ñu leen teewal maam Thierno Bacci li ñoom nga jël lu melni Istikhama tay Seigne Abdoulahat Thioune ak gaay baax yu yépp teewal leen wax de Yalla nga mëna jël Jismul Khulob ñoomit am nañ ñu leen teewal ci biir daara ji nga jël lu melni Madlawu Fawseyni quartier Bëgg Bamba ñoom wax de Yalla ay jambar and ak liggéey fofa ñi nga xamné ñoo wa nooru daari ni quartier Bëgg Bamba ñoom ñëpp ñu am ñu leen téewal ci biir liggéey bi loolu di liggéey bu ama am solo bo xamné wax dëgg Yalla bokku na ci li dundal manam li nga xamné moy dundal jëmi moy bu nafi am moy bu nafi buñ ko dé wax mëna doon lo xamné manam liko sembal lima wax légui moy kurel gi da doon lo xamné lu ama am solo la lo xamné wax dëgg Yalla ñoom ñokoy dundal Seigne Modou Kara Diop and ak Seigne Pape Cheikh Diouf wax de Yalla ñom ñepp ñu ay jambar Seigne Modou Fall Seydou Fall ñom wax de Yalla ñom ñepp kenn ku ci nekk téwal daara ci biir liggéey bi ñi doon ci ay membre yo xamne manane sax téwuluñ daara waye dañu am xemem téfu ñew and ci biir liggéey bi Seigne Saliou Fay ñom ñu wax de Yalla di ay jambar wax de Yalla ñom ñepp di ay jambar lool ci biir kurel gi suma doon lim manane dama dram ñu mo bayyi waye damay bëgg wané né rek né kurel gi du kurel go xamne kurlu ñaari nit la wala kenn nit yu and dajalo waye manam ay kurel yu dajalo la doon ak kurel manam jëmmi moy bu nafi non la tuddé su ko defé kon loolu di am solo lo xamne ñu ci xiaré mbolem kurel yi nga xamne yépp seen mambar ñu ci biir kurel gi ak ñi nga xamne xajna sax am nañ yéene seen mambar nekkon ci ba yagg xajna ñu tuxo ci yeneen barab manam liggéeyu kay yi soppeku ñu dem ci yeneen barab wax da Yalla ñu ngi xiaré mbokk talib yoy yépp rek ndax fi ba Europe ño xamni ñi won ci kurel gi tay ñi ngi Espagne ñi ngi Italy ñi ngi fenn fu nek ci biir Europe tay ci biir kurel gi liñ leen yabalon ñu ne ci biir liggey bi waye bëreub liggey kay tuxu rek mëna ne mo leen gënne ci kurel gi waye batay gënnu ci kurel gi xañ na dañu yobu ko ci biir jang mi waye ñi ci biir kurel gi su ko de kon ñi ngi ziaré mbokk talibé yi ne ci timi rew ñepp rek ba ci biir Afrique fu waye mëna nek ñi ngi lay ziaré bu baaxa baax li xamne dal liggey bi kon mi ngi nonu fa señ yene dal diko dundal waxtu wu ci nek ngir fa seen doon ben ba señ bi sa bu soxla wo fekk na tak nañ ba jekk ngir fasiyene anam mom liggey bi kon lolu moy bu nafé xamna waxtu kon mi ngi sori dañuy daal dañu xawa yeexa tambali nak ndax dañu nekkon ci wajtaayu magalu daru salam gi fimné ni mom émission bu jitu won liggey bi ba biñuy tambali danaka 21h45 lañu tambali liggey bi xamna kon lu ma tax ñu xox pouss waxtu tuti rek ñu koy jéggul mbokk talib bu baaxa baax dañuy bayyi kon kurel gi ñu jang layre bi lesi rek bu ko defé ñu door dik ci wajtaayu taggu jotaay bi kon bismillah seigne sall

0: yang mi amna solo lol di yalla seug may bima mi ñu jangé ni mom ño wax deug yalla ci sañ na lol wax deug yalla barkala xamna ñi ngi ci ciatul émission bi bëggon nañu ubbi ligne bi sax ngir mbokk talibé yi di ñu sétan mëna duggu waye dafa melni xamna dañu am tuti jëf jëf technique rek lolu motax xamna bu benen yoon inshallah ci wet gogum mom ñu doora ubbi ligne bi inshallah waye bala bobu señ saman gëna wajal rabbi mayesraw rek man ko ñaané inshallah xamna señ cheikh dañuy dikkat ci liggéey bi rek ngir cadeau yi nga xamné mom ngay taguto ci liggéey bi ak yi nga xamné xagnna bëggon nga ci yegg te xagnna waxtaan wi mu yeggu ci rek nga dik ci ñu lor ñu señ saliw
1: alhamdullilah jërëjëf kay señ cheikh tabarkal amna solo lol aw mu day bo gisé jangam ni comme ni ma ko waxé légui maam ni ñu doon jangé légui rek dawat na daj señ meuf geey bi ak li nga xamni mom lañ ko indé way li ma doon wax ci jël bénu waxtaan bi da nga xamni kon ñi ngi ci dëgg dëgg ci sandi manam da ci nab nabé ngir da ci wut dara ndax dañuy dama ko waxon ci jël bénu maam dañuy xol ci band ba nga xamni mom la ko jangé manam ñu ko tay royé
0: dëgg la
1: di bañ dara rëcc ñu ci
0: insaan
1: kon dal kurel gi fofu rek la ta tankam manam da ci gor gorlu ak ne lima ci waxati moy mbollem kurel yi nga xamni ñing ci bir moy bu nafia ci kurel gi xagne seeni membre nekatuñ ci wala nekuñu ci manam makoy lancer waré rek manam kep kuy deg suñu kaddu bo ñu mëne jox membre nga xamni kurel gi doyagut kurel gi buñ sañon am kurel yu bari ci lepp bok ci bir moy bu nafia ci la wara mëna gënné
0: machallah
1: ñu kenn ku nekk joxon ñaari membre wala ñett rek da lañ ci mëna am lu man ñett kuyel kon nak loolu moom ñu ngi koy sakku baax baax sa diko dagan ci boorom ñi nga xamanteni ñu sekk liggéey bi kon ñu ngi leen ci soñi kep ku dégg suñu kaddu rek ci jëwrinu kurel wala ñi nga xamanteni dañoo bokkon ci moy bu nafia ne ko seigne sari waxe legi ci seen kurel fi tolni nekk ci ngant ñu ñew tabbi ci bir kurel gi bu ko defé ñu mëna and liggéey bobu
0: inshallah
1: wal dal ñu koy soñé bu baax baax
0: inshallah jërëjëf barkala jërëjëf señ cheikh kayré mi nga xamné moy jëwriñu kurelu moy bu nafih bi lekkali kurel yi muy jëwriñ yi tok di doon jang légui mom lañ jittal ci liggéey bi waye mu am ak conservatoire bo xamné mom ño saytu walu jang mi ñu ngi di sant bu baax ci jang mi ndax ko ku diglu jang mi da nga xamné ñi gët ñu gor gor lañ ci walu jang wax deug yalla kon ñu ngi leen di sant bu baax ci liggéey bu am solo bu nga xamné wa kul gi ñom ñi ngi koy def nga xamne fi ñu tek seen tank rek fofu moy liggey bi liggey señ touba ku ci nekk wuro tay wuro son waxtu wu ci ne dang ci war di nekk mo xam fuñ ko mëna woté rawati na nak ci dëkk wala lu gën dëkk bi ñu def ko yitté jo xamne fuñ soxla rek kenn ku ne bay yittém ngir ñew téw lolu am solo la ndax firnde ji rek moy tay ji mbokk talib yi nga xamne tay mëna na ñom ñoo joggé ni tiawon té dara taxulén lu jogu liggéey bi kon liggéey bu féké da soxla ba fenn fu ne ci Sénégal nga man bayyi sa yitté tok ñaari fan diko dox kon asima ñun ñu ne ci biir kurel nga xamne lég lég dañuy soxla jotaay yo xamne mëna né ci biir dal xoss rek lañuy soxla wo lég lég wala ñu soxla xayré ji wala daruma nan wala fenn rek nga gis ño xamne dañuy daal di wax né man dama amna ngant wala man nangam wala répression sax am nga ne sa digënté sa daara ak fi ngay répété taxul mu sooré noonu waaye nga ne am naa ngadd kon loolu lépp firndeel la ci ni lu ñu war a gën a jox yitte liggéey bu baax wax saa buñ soxlaa rek ñëpp mën a teew ñu ko ci waxee it lu am solo la di lancé waale ci mbokk talib yi nga xam ne bëggun ci biir mooy bu naafee nañu xam ne liggéey bi li ko tax a jóg wéesuwul rek ba si na takkutoo ba doon wenn say ngir liggéey sëñ tuwaa bi saa bu ko sëñ bi santaanee ñu man koo ñu fekk nu jekk lii rek mooy doole mooy bu naafee kon ñu ngi ci wo mbokk talib yëpp rek fépp fu kurel nekk te tabbeegul ci biir liggéey bi dañu xam ne daal liggéey bi moom tal nañ loxo ñëpp ngir fa séené maanaam ñëpp mën cee tabbi ba wan ko doxale ni nga xamee lañ am yéene yi insha allah bi si xasit yi nga xam ne ñu ngi koy taxawalit dara tax koo jug lu ay mboolo moom bu ñu dajaloo lu man atum yàlla war nañoo nag ginnaaw li leen tax a jóg mooy kurel yëpp dajaloo wat kenn ku ne feñal sa yéene su ko defee ñu ñaalante bu diwee ñu dajawat loolu moo tax a jóg bi su xasite bi kon loolu lépp na waajal ko incha allah ci sun kanam buñ tëbaskee ba noppi rek fas yéene am jotaay bu yaatu boo xam ne mbokk talib yëpp danañ ko teewee kurel bu yëkkati bu noppee sa morom yëkkati noonu lañ fas yéene amale kon lool di liggéey bu am solo boo xamante ni mooy bu naafi bi ngi koy waajal ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp mooy bu naafi bi ngi koy waajal ci wàllu doxalin ak fas yéene nosu mbooloo mi ba lépp tegu ci aw yoon loolu di liggéey bu am solo la. ma xam naa dañ jox suñ Saliou loo bu ko defee mooy mu ci kàddu yi nga xam ne lay tàggatoo ci jotaay bi su ko defee kon bisimilah suñ Saliou.
2: ok jërëjëf sëñ Cheikh maa kàddu tàggatu yi de daanaka li ma bëggoon wax ak sëñ Cheikh dañ ma ko waxal loolu xanaa dama ciy desuwaat rek ndax kuréel ki koo gis ni ci njàng moom solo bi mu fi jàng nga xam ne ñu ngi sonn ci tàggatu gi di ci sant sëñ Moussa Sallow mii nga xam ne ne moo ñu ci tàggat ak sëñ Cheikh Karime mi nga xam ne moom gaa ndax conservatoire bi daanaka am mbooloo ko seq ñoom ñii sëñ Moussa mi jiitu ko ànd ko sëñ Fallou Silimi ak sëñ Babacar ak sëñ Cheikh Karime ak ñeen ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw di ay jàmbaar lool xëy na fu mu toll rek daanaka ñu ngi xalaat luy doxal liggéey bi ak luy wéyal kuréel gi ñu ngi ñaan suñ borom dëpp leen kàttan te ubbi leen bunt yi ba mu jàppandi ci ñoom jàppandi ci ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw ñi topp ci ginnaaw it ñun ñu topp ci ginnaaw doon ay jàmbaar lool neex a womat lool te it am ci peu séefa ko bëgg ñu ñaan suñ borom gën na ci defal tawfiq daal. loolu yi nga wax nag moom muy ñi tàllal loxo damaa jël leen membre kuréel gi waaye bépp kuréel boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te tëbbeegoo ci liggéey bi sax ñu ngi la ciy woo bayt yi la ñuy daje mooy siis bi fa la ñuy daje suñ Cheikh Dieng mii mooy Diewrin gi ñoo ngi ci nuyuwaal it sëñ ku mel ne Diewrin nga xam ne si ne ñoo sosoon liggéey bi te xam naa ne sori ak ngant tax kee du ku mel ne sëñ Xaalim Diom Nahim mi nga xam ne moo bokkoon ci ñi nga xam ne moo ñëkk njëkkoon a jiite mën ko ci tuddee tudd sëñ Abdourahmane Dieng sëñ Xaalim Cissé ñi des ñëpp dañu mën a daal yu bàyyi des ñoo ngi leen ci nuyu baax ba tey ñoo ngi ànd liggéey bi sax xanaa soree ci am rek ngant. waaye suñ Cheikh mii nga xam si ne moom la ñu fi wutal moom it muy jàmbaar joo xamante ne si ne maa ngi fàttaliku ma fi suñ Xaarim jógee nga xam ne dafa yaatal ab liggéeyam dem ci benn barab bi ñu fa jiitale suñ Cheikh Dieng mii bi ñu àndee dem si ñu xam satum suñ soño bu enquête bu ñu eggee ba ñu waxee ba eggal dana suñ Cheikh mi di suñ tuwaalin ko tànnal. loolu jotaay bi dama ko fàtte mukk. waaw dama xam ne ko fekkoon ñu ngi fàttaliku mu déet waaye loolu duma ko fàtte moom. moom it muy jàmbaar joo xamante ne si ne. xam nga jàmbaar neex na waaye doon jàmbaar woon ñi ngeen nekkal xam ne jàmbaar nga moom moo ko dal ñu ngi ñaan suñ borom sàmm ko dëpp kàttan te guddal fa na wéréle ci dem ci barke sëñ Touba ak ñoom suñ Saliou Guèye mii ñu ko ànd ñoom it di ay jàmbaar lool ak sëñ Modou Ndiaye ñu topp ci ginnaaw ñëpp rek. waaye ñoom daal ñu ngi tàllal loxo mboolem koo xam si ne yaa ngi ci dëkk bi te tëbbeegoo ci liggéey bi kuréel gi moom ubbil na ay bunt ñëpp sées bi bayti la fa la ñuy daje képp ku bëgg a tàbb ci liggéey bi boo jokkoo suñ Cheikh mi wala suñ Saliou Guèye mais nga xam ne mooy moo jiite wàllum kéet yeeg yooyu. moom incha allah rabbi xanaa suñ Cheikh dana joxe numéroom ku ci jokkoo moom rek da nga tàbbi ci liggéey muy kuréel wala muy kenn. kenn ko bëgg xam ne bëgg nañu tàbbi it ñoo ngi la ciy woo di la ci ndax li ko suñ Cheikh wax liggéey suñ tuwaar boo xam ne. dañuy ànd ngir takkoo doon benn. ba mboolem fu ndigal suñ tuwaar jógee rek bu dikkee suñ kaw rek maam du nu bett. lu jàppandi la ñu def ko. kuréel gi it moom it ni ko suñ Cheikh wax ma waxee. maam ñu ngi ciy tàllal loxo mboolem kuréel yi nga xamante ne ñu ngi ci biir dëkk bi. kuréel goo xamante ne si ne. gis nga ne am nga fi membre te mën a dolli bisimilah ku fi amut membre it te mën na koo jox ñoo ngi la jëtaale loxo ndax fan yi ci ginnaaw ñu ngi koy waxtaanee ngir bëggoon jugaat delluwaat ci kuréel yi ndax li ci ne ci kuréel bu kenn ko ne joxoon kenn rek daanaka mën naa doon ñaari kuréel. dëgg la yéen bu kenn ko ne doon lay ñaar nag. ndax bëgg ndax bëgg nañ mu doon mu mën ñaar ba ñett ba ñeent. ndax léeg programme dajee doon noo xamante ne si ne kuréel gi rek lañ ca yaakaar ngir ñu jàng fa. day mën naa métti si ñoom ba duñ mën a demandoo ci ñaari programme yëpp. kon loolu daal ñu ngi ciy tàllal loxo mboolem jiwri ni kuréel yoo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu. te xam ne nag ñii fi nekk yéen nañ fi nekkal rek. kon it nañ ko àndandoo rek mu gën a tawfiqi. waaw loolu daal mooy li nga xam ne kàddu yi nga xam ne doon naa ko.
0: tawarkal la
2: tëjee liggéey bi te ñaan suñu borom defal nañu tawfiq.
0: amiin bati
2: defal nañu ndam. ak ngërëmal suñ tuwaa lu wér lu sax dàkk barke président.
0: amiin jërëjëf suñ Saliou Lo kàddu yi rafet na lool am na solo lool ñu ngi lay sant bu baax yow ci sa pëseef ak sa taxawaay ci liggéey bi di rëb mënaa ne ba mu taxawee ba tey. mu sosoo ba léegi ñu di ko ànd wax dëgg yàlla nga ci jàmbaar lool yow it ngi lay sant bu baax ci taxawaay weesu yëpp ak yi suñ kanam su ko defee kon di sant waa kuréel gi bu baax a baax ni ko sëñ bi waxee léegi rek xam naa ne bëggoon nañoo gën a wéyal jotaay ba ca kanam waaye dafa mel ne waxtu bi moom moo jege rek loolu moo tax waaye am na amoon nañ yéene yi wéyal ko waaye ñuy fàttali mbokk taal bi yëpp ne émission bi fa sañ ko yéene di ànd ak yéen saa bu nekk waxtu yi jotee rek dimanche bu jot incha allah fa sañ ko yéene di ànd su ko defee di ci daral suñu mbokki kuréel yi bari na nag ci gannaaw ñu doon yëglu lool bëgg a teew ci biir émission bi waaye incha allah danañ ko wéeral ci mbokki taalibe yu baax a baax ñu xam daal émission bi li ko tax a jóg mooy guddig maolit di guddi goo xam ne nag saa bu jotee rek danañ fi yëngu ci xasiida yëngu bu wóor a wóor ba ñëpp xam na ne émission bi li ko tax a jóg mooy xasiida waaye nag feeñalaale kuréel yi nga xam ne lañ ci dalalit ñu xam liggéey bi nga xam ne ñoom moom lañ ŋànk di ko liggéey loolu am solo la ko defé kon lool deug deug moy taxaju émission bi kon ñi ngi ci jaaré di sante ñepp di gërëm ñepp waye di ziaré bu baax nak sun wa kul temps imo bi sunnati di waga sen blanc mbak mu serigne chouaib bi ay jambar lool ci walu liggéey serigne chouaib kon ñi ngi leen di ziaré bu baax di jaaré fo yi di ziaré serigne ahmadou mbake mi nga xamné serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamné moy xelfu serigne chouaib sun borom gën ko yagal lool te deugëral ko waye yagal fi lool sen blanc serigne chouaib ak mbolem tel bi yëpp rek ñi sékk liggéey bi ñi ngi leen di ziaré bu baax di gëna ñaanalat bo waxa baaxa baax serigne abdou samad ci yitté ji di waxtu wu ci ne émission bu tambalé da koy top ba émission bi di jeex ñu ngi koy ziaré bu baaxa baax te diko ñaanal sun borom gën ko dubbu katan bu baax bu fu mu bëgg agalé liggéey bi rek sun borom agalé ko kon bismillah serigne soua ci rabbi ngeen ñaan